0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Toshkent xalqaro yarim marafoni ommaviy yugurish musobaqasi o'tkaziladi. Shu munosabat bilan soat 5:00 dan 14:00 gacha poytaxtning ayrim ko'chalarida avtotransport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Islom Karimov ko'chasining Furqat ko'chasidan Sharof Rashidov shoh ko'chasigacha, Sharof Rashidov shoh ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Islom Karimov ko'chasigacha, Afrosiyob ko'chasining Islom Karimov ko'chasidan Oybek ko'chasigacha, Oybek ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Nukus ko'chasigacha, Nukus ko'chasining Oybek ko'chasidan Abdulla Qodiriy ko'chasigacha, Abdulla Qodiriy ko'chasining Nukus ko'chasidan Hamidulla Oripov ko'chasigacha, Hamidulla Oripov ko'chasining Abdulla Qodiriy ko'chasidan Mustaqillik ko'chasigacha, Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasidan Amir Temur xiyobonigacha, Amir Temur xiyoboni atrofidagi yo'llar Buxoro va Shahrisabz ko'chalarigacha, Alisher Navoiy ko'chasining Shahrisabz ko'chasidan Furqat ko'chasigacha, Botir Zokirov ko'chasining Alisher Navoiy ko'chasidan Afrosiyob ko'chasigacha, O'qchi ko'chasining Botir Zokirov ko'chasigacha tutash qismlari shular jumlasidandir. Ishtirokchilar va tomoshabinlar soni ko'paygan taqdirda zaruratga ko'ra tutash ayrim yo'llarda ham cheklovlar kiritilishi mumkin. Haydovchilarga safarlarni oldindan rejalashtirish, muqobil yo'nalishlardan foydalanish hamda yo'l belgilari va mas'ul xodimlarning ko'rsatmalariga amal qilish tavsiya etildi. Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimida islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston aholisi 1989-yildan buyon qariyb 2 barobar, iqtisodiyot esa so'nggi 8 yilda 2 karra o'sgan. Bunday o'zgarishlar aholi tarkibi, yashash manzillari, yer resurslari, qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat manbalari to'g'risida aniq va ishonchli ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Shu maqsadda joriy yilda o'tkazilgan aqol va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari bo'yicha axborot berildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, mamlakatda doimiy aholi soni 39 million 47 ming nafarni tashkil etdi. Amaldagi hisobotda aks etmagan 810.6 ming nafar aholining yashash manzili va ijtimoiy maqomiga aniqlik kiritildi. Amaldagi ma'lumotlar bilan solishtirilganda Jizzax viloyati aholisi 2.7%, Namanganda 1.3%, Surxondaryoda 0.9% va Qashqadaryoda 0.7% kam ekani aniqlandi. Buxoro viloyatida ko'rsatkich deyarli o'zgarmagan, boshqa hududlarda esa o'sgan. Xususan, Toshkent tumani aholisi avvalgi hisobga nisbatan 1.6 barobar ko'p. Andijon shahrida esa 15.8% kam ekani ma'lum bo'ldi. Eng ko'p yomg'ir yog'adigan mamlakatlar aniqlandi. Reytingga ko'ra, Kolumbiyada yiliga o'rtacha 3240 mm yog'ingarchilik kuzatiladi. Shu bilan birga mamlakat iqlimi bir xil emas. Uning ayrim hududlarida quruq savannalar bo'lsa, boshqa joylarda nam tropik o'rmonlar mavjud. Ikkinchi o'rinni Afrikaning Orol davlati Santome va Prinsipe egallagan. Bu mamlakatda yiliga o'rtacha 3200 mm yog'in tushadi. Yomg'irli mavsum esa taxminan 9 oy davom etadi. Santome va Prinsipe eng ser yog'in o'ntalikka kirgan yagona Afrika mamlakati hisoblanadi. 3-chi o'rinda Papua Yangi Gvineya qayd etilgan. Bu mamlakatda yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 3142 mm ni tashkil etadi. Eng ser yog'in mamlakatlarning aksariyati bir necha geografik mintaqada joylashgan. Jumladan, Indoneziya, Bruney va Malayziya Janubiy Sharqiy Osiyoning dengiz hududlarida joylashgan. Janubiy Tinch okeani mintaqasida Samoa, Solomon orollari va Papua Yangi Gvineya reytingga kirgan. Markaziy Amerikadan esa qo'shni Kosta-Rika va Panama eng ser yog'in mamlakatlar qatorida qayd etilgan. Qizig'i, Hindistondagi Mausinram yer yuzidagi eng ser yog'in joylardan biri hisoblansa-da, Hindiston mazkur reytingning yuqori pog'onalaridan joy olmagan. Sababi reyting alohida shahar yoki hududdagi emas, balki butun mamlakat bo'yicha o'rtacha yog'ingarchilik miqdoriga asoslangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Assalomu alaykum, men Sardor Abdumannonov, aristokratlar jamoasi a'zosiman. Yaqinda 35 yoshga to'laman, ya'ni mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Bir pasda 35 yil o'tib ketdi, odam ishongisi ham kelmaydi. Men juda ham baxtliman, sababi mustaqillik yillarida ulg'aydik, katta bo'ldik va hozirgi paytda ozmi ko'pmi xalqimiz, elimiz nazariga tushdik va ijodiy faoliyatimiz yuritib kelyapmiz. Hozirgi kunga qadar

0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
1: Elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak O'zbekiston!

0: Brain daqiqa.
1: Er xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jizzaxda atom elektrostansiyasi loyihasining umumiy qiymati ma'lum qilindi. O'zbek film kinostudiyasining 1 milliard so'mdan ortiq soliq qarzi to'liq qoplandi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi eng ko'p tarqalgan hududlarda maktablar qayta ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik, O'tkir Muhammadxo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi, aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yerdan e'lon ketdi. Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kameralarini taqqan holda joyingizda qolishingiz so'raymiz. Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. Qo'nishga tayyormiz dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi-da g'ildiragi chiqmay qoldimi? Yo lutchi uxlab qoldimi? Nima bo'ldi bilmayman, qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib, mayna qasdan uchib ketib qolsa bo'ladimi qaytib? Qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha bor-ku, motorlar tutab ketar aka. O'tkir Muhammadxo'jayev shunday qarasam yonimda turgan, ko'zim yumgan, gunohlarimizni kechir, xudoim gunohlarimizni kechir, xudoim gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir, maytib gunohi ham ko'p ekan bu odamni deyman. Faqat shu gapda mana administratorim Desantski Vayskada xizmat qilgan 12 ta prijoga bor. Kakkillab qoldi. Aka, maka, kamalyatda maka uchmay qo'nganmatan. 8:30 qo'nganmatan, kamalyatda tutganmatan aka. Qancha bolalarim mayda-mayda ekan, men tutmaganman. Aka, makanman aka. Tushunmayapman gapini, lekin dalda bo'lib turibman. O'zingni qo'lga ol. O'zing qo'lga ol. Sen Desantski Vayskada xizmat qilgan tankutan. Parashutdan sakragan tankutan. Maga qo'rqyapsan, chan-chan. Sen hozir parashut yo'q aka. O'zingni qo'lga ol, bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Dalda, aka, maka, maka, maka. Qo'limni shunday qisyapti, qo'rqqandan bechara. Maka, aka, maka. Ruparamizda ikkita stewardessa o'tiribdi, ular bildirmaslikka harakat qilyapti. Kulib o'tirishibdi, bashara kulib turibdi-yu. U ketgan, ular ham, men bilib turibman. Tur quruq aylanib, samolyot qo'ndi. Qo'ndi. Qo'ndik. Stewardessa ham qo'rqqan ekan. E'lon qilganda bilib qoldim. Shuna kalonkasini oldi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz Toshkent shahrining Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havoning harorati 9 dan 15 daqiqa o'tdi deydi. Aeroport ichiga kirsam, kalach yuvadigan joy o'chib bo'yotdi. Ustasi kirib ketgan, chiqmaydi dedi. Kim ekan desam, lutchilar ekan dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatida integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi hamda unga yondosh zamonaviy shaharcha barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Atom energetikasini rivojlantirish mamlakatimiz energetik xavfsizligini mustahkamlash, barqaror bazaviy elektr generatsiyasini yaratish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilishda strategik ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi loyihasi joriy yil 4-iyundan qurilishning faol bosqichiga o'tdi. Bugunga qadar reaktor binosi uchun kotlovan qazish ishlari to'liq yakunlanib, 1 million kub metrdan ortiq tuproq qazib olindi. Poydevor plitasining bir qismiga 916 kub metr beton quyildi. Qurilish montaj bazasidagi 100 gektar maydonda yer ishlari bajarildi. Ayni paytda qurilish maydonida 450 nafar ishchi va mutaxassis, 100 dan ziyod maxsus texnika faoliyat yuritmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Jarayonda 3000 ga yaqin turdagi mahsulot va uskunalardan foydalaniladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, loyihada mahalliy mahsulotlar ulushi 21% yoki 1.9 milliard dollarni tashkil etadi. Davlat rahbari bu ko'rsatkich yetarli emasligini ta'kidladi. Loyihada mahalliy mahsulotlar ulushini kamida 30%ga yetkazish, qurilish montaj ishlarining 65%ini milliy korxonalar tomonidan bajarish hamda 7000 nafar mahalliy ishchi va mutaxassisni jalb etish vazifasi qo'yildi. O'zbek film kinostudiyasining 1 milliard so'mdan ortiq soliq qarzi to'liq qoplanadi. Bu haqda Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari, Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedov xabar berdi. Qayd etilishicha, auksionga qo'yilish arafasida turgan 12 ta avtomobil ham kinostudiya ixtiyoriga qaytarilgan. Endilikda xodimlarning to'planib qolgan 3 milliard so'mdan ortiq ish haqi qarzdorligini qoplash rejalashtirilmoqda. Ahmedov O'zbek film zimmasidagi 22 million yevrolik kredit majburiyati eng katta masala ekanini ta'kidladi. Kinostudiyani 10 gektarlik yer maydoni bilan birga garovdan ozod qilish va kredit majburiyatlarini hal etish bo'yicha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan ish olib borilayotgani bildirildi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi eng ko'p tarqalgan hududlarda maktablar qayta ochildi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Avvalroq hukumat ushbu hududlarda an'anaviy darslarni vaqtincha to'xtatib, masofaviy ta'limga o'tishni rejalashtirgandi. Biroq o'quvchilarning ta'lim jarayonlaridan ortda qolib ketishi xavfi virus yuqishi ehtimoldan ustun deb baholanib, bu qaror bekor qilindi. Hukumatning 2-sentyabr chorshanba kuni e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi Ebola epidemiyasida vafot etganlar soni 3000 dan oshgan. Kasallik 6 viloyatga tarqalgan bo'lib, o'lim darajasi 48.6%ni tashkil etmoqda. Ituri viloyatida 1000 dan ortiq maktab qizil hudud, ya'ni Ebola yuqish xavfi yuqori yoki faol yuqish kuzatilayotgan hudud sifatida tasniflangan. 19 avgustda e'lon qilingan qoidalarga ko'ra, bunday maktablarda an'anaviy darslar o'rniga har 2 haftada tarqatiladigan topshiriqlar hamda radio va televideniye orqali masofaviy ta'lim tashkil etilishi kerak edi. Biroq maktablar shu haftada odatdagidek ochilgan. Ta'lim vazirligi vakilining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, hukumat viloyat rasmiylarining ta'kididan so'ng dastlabki qarorni qayta ko'rib chiqqan. Hozircha Ebola bilan kasallanish holati aniqlangan taqdirda maktablar yopilib, masofaviy ta'limga o'tilishi belgilangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja istiqo atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagach, jamoaning 10-chi raqamli libosi uchun yangi da'vogarlar ma'lum bo'ldi. Hozircha bosh murabbiy Lionel Scaloni bu raqamni kimga berish haqida yakuniy qarorga kelmagan. Bu haqda ESPN Argentina nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Messi deyarli 20 yil davomida Argentina terma jamoasining 10-chi raqamli futbolkasini kiyib keldi. Endi esa bu raqam bo'sh qoldi. Messi terma jamoada bo'lmagan uchrashuvlarda 10-chi raqamli libosni bir qancha futbolchilar kiygan. Ular orasida Thiago Almada va Franco Mastantuono ham bor. Mastantuono 2025 yilda Ekvadorga qarshi uchrashuvda 10-chi raqamda maydonga tushgan. Ayni paytda Nico Paz 10-chi raqam uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rilmoqda. 22 yoshli futbolchi Como safida ham aynan shu raqamda o'ynaydi. U hujumkor yarim himoyachi sifatida faoliyat yuritib, hujumlarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Franco Mastantuono ham nomzodlar qatorida. Fiorentina futbolchisi chap oyoqda o'ynaydi va odatda o'ng qanotdan hujum markaziga qarab harakat qiladi. Uning bu xususiyatlari Messi faoliyatining so'nggi yillardagi o'yin uslubiga qisman o'xshaydi. Professional boksning super og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Tyson Fury yana bir sobiq chempion Anthony Joshua bilan uzoq kutilgan jang Nyu-Yorkdagi Madison Square Garden arenasida o'tkazilishi tasdiqlandi. Britaniyalik ikki bokschi o'rtasidagi jangning aniq sanasi hali belgilanmagan, biroq bahs noyabr oylarida o'tkazilishi kutilmoqda. Fury va Joshua bellashuv bo'yicha shartnomani Saudiya Arabistoni ko'ngilochar tadbirlari boshqarmasi rahbari Turki Al-Ashayx bilan imzolagan. Qanday joy, qanday arena va qanday jang deya yozdi Fury ijtimoiy tarmoq tagi sahifasida. Jangning AQShda o'tkazilishi ayrim muxlislarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular ikki britaniyalik bokschi o'rtasidagi bahs Buyuk Britaniyada, masalan, Wembley stadionida o'tkazilishi kerakligini ta'kidlamoqda.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Diyorumuzda soat 8:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum oriya donor radiosi tinglovchilari. Barcha-barchaga xayrli kun tilaymiz. Xayrli tong. Kuzning 3-chi kuni muborak bo'lsin azizlarimiz. Kuz kelganligi bilinmoqda. Havo darrov salqinladi. Ertalabdan mana shu bir ustingizga biroz bir yengilgini narsa tashlab olib ko'chaga chiqadigan vaqt ekanligini bildirmoqda. Ha, kuz keldi azizlar. Va kuzning 3-chi kuni payshanba tongida biz siz bilan yana diydorlashyapmiz. Azizlar, barokatli o'tsin kuningiz, unumli o'tsin deymiz. Yo'lga chiqqan bo'lsangiz, oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzilga yetib oling deymizda. 3 soatlik efir faoliyatimizni ochiq deya e'lon qilamiz. Mikrofonlar oldida hozircha boshlovchi muxlisa va tavakkal radio o'yini 71-203-10-65 shu raqamlar xizmatingizda qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Men qo'ng'iroqlarga javob beraman.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum muxlisa, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
3: Men Andijondan Tursunboy otaman, bog'ishom oldim.
2: Juda ham soz. Razumni pasaytiring. Qanaqasiga bo'lib gaplashamiz siz bilan?
3: Bo'pti. Mana pasaytirdim, muxlisim.
2: Yaxshi.
4: Yaxshi.
2: Bo'ldi, demak, boshlad. Va yo'q, qarang.
4: Yo'q, qarang.
2: Bunaqa deb gaplasha olmayman.
4: Gaplasha olmayman.
3: Pasaytiribdir, mana. Pasaytirsin, bo'ldi. Bo'ldi, endi pasaytirdi, o'chirdik.
2: Boshladik. Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Xristofor Kolumb suzib borgan.
3: Noto'g'ri.
2: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
3: Noto'g'ri.
2: Yangi Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
3: To'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling. Yo'q. Iltimos, hurmatli tinglovchilar, o'yin qoidalarini siz yaxshi bilasiz. Mana shu qo'ng'iroq qilayotganlar hamma-hammangiz yaxshi bilasiz. Radioni pasaytirib qo'ying. Bir-birimizga xalaqit qilmaylik, to'g'risi. Bu vaziyatda biz gaplasha olmaymiz. Yana bir yurtdoshimiz, alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz. Sizga ham xayrli bo'lsin.
5: Ilhomjon Montarov.
2: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok valan deyiladi.
5: To'g'ri.
2: Aha, Martin Idin asari Jack Londonga tegishli.
5: To'g'ri.
2: Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
5: To'g'ri deylikmi?
2: Yaxshi. Inson bir vaqt o'zida ham nafas olib, ham yuta olmaydi.
5: To'g'ri bu.
2: Yaxshi, 5-chi ma'lumotga o'tamiz, hurmatli tinglovchimiz, diqqatliroq bo'lasiz. Xo'sh, qanaqa ma'lumot beray sizga endi? Demak, bizning 5-chi ma'lumotimiz Kuba davlatining 2 ta milliy pul birligi mavjud.
5: Noto'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va yana bitta tinglovchini ulash uchun imkonimiz yetar ekan. Hozir ko'ramiz, kim qo'ng'iroq qiladi bizga. Allo. Allo.
6: Assalomu alaykum, muxlisxon, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshimisiz?
6: Muborak to'xtayman, Jondordan.
2: Juda ham soz. Xo'sh, boshladik-a bo'lmasam.
6: Boshladik.
2: Muborak opa, sizga birinchi qanaqa ma'lumot beramiz. Tuya qo'sh tuxumini 2 hafta bosib yotadi.
6: To'g'ri qilaman. To'g'ri.
2: Yo'q. Nazarimda undan ko'proq, 2 haftadan ko'proq. Tuya qo'sh tuxumini ko'rganman hayotda. Ochig'i juda katta bo'ladi va uni pishirib ham yeb ko'rganmiz. Oho, nechta tuxum ketadi? Oddiy tuxumdan bir 25 ta 30 tasini o'z ichiga oladi bu. Tuxum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
7: Andijondan Gulnozaman, hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz?
2: Rahmat. Xo'sh, Gulnozixon, boshladik, Omad yor bo'lsin. Demak, sizga birinchi ma'lumotimiz 17 kilometr 9 mildan katta.
7: Yo, noto'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar bizda reklama.
8: Donoda reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
9: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
10: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hammani endi zo'r bo'ladi deyotganlar, albatta zo'r bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, omonmisizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar ziyoda bo'lsin va Oriya dono radiosida Tavakkal radio loyihasini kelgan joydan davom ettiramiz. Muxlisaxon, qalaysiz?
1: Yaxshi, lekin siz qalaysiz? Ko'rinishlaringiz boshqacha.
0: Zo'rman. Xullas, yangi o'quv yili boshlanganligini yo'llardan sezdim. Muncha mashina ko'p, muncha odam ko'p ko'chada.
1: Endi yangi o'quv yili boshlanganligini haligi sizni sal kechroq kelishingizdan ham sezamiz deb yo'g'iga, to'g'rimi?
0: Shunga ko'nikib turinglar deb sekin.
1: Hozir boshlab qo'ying, sekin haligi nima tashab qo'ydingiz. Shunga ko'nikib turinglar, bu yo'g'iga endi yangi o'quv yili. Ikkita farzandim ham borishim kerak. Bittasi bog'chaga
0: bor. Maktab bor endi.
1: Hammasi bo'ynimda, deyinda endi.
0: Hozir yana
1: yuvib turasizlar ozgina.
0: Yana ham tayyor turing.
1: Ha.
0: Kelin ham ishga tushmoqchi-ku hozir. Endi ungacha haligi tibbiyot sohasida-yu. Bu kamida bir 3 oy o'qish kerak ekan. O'o, nimaga qatnaymiz endi?
1: Uni ham tashlab kelasizmi hali?
0: Men bilmasam endi bir jarayonlarga kelib qolmasam bo'ldi. Xo'p, bizda tinglovchi, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkent tumanidan Shavkatman.
0: Boshladi birinchi ma'lumot.
1: Yerni tabiiy yo'ldoshim Mars.
2: To'g'ri.
0: To'g'rimi?
2: To'g'ri.
0: Muxlisaxon? Yo'q, ha, noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qildik. Alo.
3: Assalomu
0: alaykum.
3: Va alaykum assalom. Otaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Kim bu? Voy, ismingizni ayta olmaysizmi?
1: Alo? Uzilib qoldilar.
0: Uzildilar.
1: Ha.
0: Keyingi tinglovchimiz bor.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Bog'dirman do'stim.
0: 35% odamlar boshqa insonlarning fikriga qarab ish ko'rishadi. Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Fuji Film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 19-asrning haqiqiy gentlemenlari qoidalariga ko'ra, inson kuniga 6 marta bo'yinbog'ini almashtirish kerak.
4: To'g'ri
0: deyman. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
1: 6 marta almashtirish kerak ekan. Bu kam nazarimda. Gentlemenlar necha marta almashtiradi?
0: Voy, endi bilmasam. Agar 6 marta yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, qo'ya qoling, gentleman bo'lmay qolinglar. Xo'p, kunimiz faqat bo'yinbog' almashtirish bilan o'tib ketadi-yu. Bizda keyingi tinglovchi, "Ha, siz gentlemanman" dedim. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Boshqalar bo'q.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot.
1: Regbidagi asosiy vaqt 80 daqiqani tashkil etadi.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi. Buyuk Xitoy devori mudofaa inshooti sifatida qurilgan.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Erta uxlaydigan insonlarga nisbatan kech uxlaydigan odamlarning bilim darajasi balandroq bo'ladi.
5: Nima uxlaydigan?
0: Erta uxlaydigan insonlarga nisbatan kech uxlaydigan odamlarning bilim darajasi balandroq bo'ladi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi, bilarkansiz. Kimning yuragi qanaqa urishini?
0: Xo'p, Panamada AQSh dollari bilan birgalikda Balboa pul birligi mavjud ekan.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi mavjud.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Birja savdolarining ramzi buqa va ayiq hayvonlari hisoblanadi.
5: Nima hayvonlar?
0: Buqa bilan ayiq.
5: Shuni qaytarib bera olasizmi 1 sekundga?
0: Birja savdolarining ramzi buqa va ayiq hayvonlari hisoblanadi.
5: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bilmadim. Mandagi ma'lumotga ko'ra bu to'g'ri edi. Oldinda esa qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: Davom etamiz azizlar. Xo'p, 8:25 diyorimizdagi eng aniq vaqt va qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz bor. 71 kodi bilan 203-10-65. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Toshkentdan Sherzod.
0: Xo'p, Sherzod aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Bolgariyada boshini yon tomonlarga tebratsa, bu ha degani.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deyiladi. Yo, rahmat, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin va biz navbatdagi ishtirokchilarni ham efirga ulaymiz.
0: Xo'p.
2: Alo.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: O'tirgan aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
3: O'g'lingiz sog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Bayramlar yaxshi o'tsin olaringmi?
2: Ha, rahmat. Ismingiz kim edi?
3: Hasanboyman, Namangan jamoasidan.
2: Ha, juda ham soz. Qani boshladik bo'lmasa, omad yor bo'lsin sizga.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Chotqol daryosi Chorvoq suv omboriga quyiladi.
3: To'g'ri?
0: To'g'ri dedingizmi?
3: Ha,
0: davom etamiz.
2: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
3: Quyosh tizimidan eng uzoq sayyora?
2: Quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
3: Neptun. Neptun, ha, Neptun.
2: Tezroq bo'ling, javob bering, voy.
3: Ya hayolimda vali qildim-da.
2: Hayolimda hayolda. Neptunga borib kelyapsiz lekin hozir.
3: Borib.
0: Nima bo'ldi endi? Neptunda qolib ketdilar. Yo, to'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Oy, to'g'ri dedim-ku.
2: Oy, xayriyat, bo'ldi, davom eting.
0: Davom eting. Neptunda tashab kelmadingiz-da. Qarang, shu

0: mustamligini vatani markaziy Afrika hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deyiladi.
1: Anshlag. To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salom.
3: Anshlag bu haligi to'la toshi tomoshabin kiradi-yu, ana shu.
2: Antrakt deyiladi. To'g'ri javob, antrakt edi.
3: Odam ko'p bo'lsa anshlag bo'ladi. Xo'p. 8:28 diyorimizdagi eng aniq vaqt, ajoyib ajoyib tinglovchilarimiz bor. Vaqtimizga omon bo'lsin. Kayfiyat ko'tarishadi. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, sizni Toshkentdan Tohirjon.
0: Xo'p, Tohirjoniga qarang, zamonaviy yo'l belgilari dastlab Yaponiya davlatining ko'chalarida paydo bo'lgan.
1: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. Tinglovchimiz bormi?
2: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Navrushov, salomatsiz.
0: Rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
1: Rahmat.
0: Xo'p, Navrushov, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Portugaliyada 2002 yili yevro joriy qilinishidan oldin krona pul birligi muomalada bo'lgan.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Davom etamiz.
2: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deyiladi.
1: Nima matika?
2: Numizmatika. Eshitmaganmisiz?
1: Birinchi marta eshitganman. Tavakkaliga to'g'ri deylik.
2: Yaxshi.
0: Nyu-Yorkda metro bekatlarini soni 271 ta.
1: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Tipratikanni ko'rishi sust, hid bilishi va eshitishi yaxshiroq rivojlangan.
1: Ko'rishi nima dedi? Sust deysizmi?
2: Ko'rishi sust.
1: Noto'g'ri.
2: Yaxshi. Xayrlashamiz. Adashtirdilar meni ham. Noto'g'ri javob berdilar va.
3: Xo'p. Bizda brain daqiqa.
4: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
5: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: 15-oktyabrdan 30-noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tailand hukumati mamlakatiga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ketaman desa, keta qolsin.
1: Kim ketmoqchi?
0: Endi uydan kimdir haligi narsalar haroli.
1: Chemadanni yig'ib,
0: chemadanni olib, ishga ketdim deb turgan bo'lsa deyman-da endi.
1: Ya, agar shunaqa bo'lsa, ya'ni ishga ketdim deb uydan chiqayotgan bo'lsa, oq yo'l yo'llar bexatar bo'lsa yo'q, chiqib bo'lishgandir. 9 bo'lyapti soat. Bu yoqqa tirmandligi endi, vaqtliroq harakat qiladi hamma.
0: Yenar arasalashib qolishganlarchi.
1: Yo, yo, unaqada ketmasin.
0: Ketaman endi. Bugun ketaman onamiga ketib turganlarichi.
1: Yo, uni olib qolish erkakning qo'lida.
0: Bo'lmasa bunday qilamiz. Ketishingizdan oldin hamma yoni tozalab keting. Pardalarni yechib, pardalarni yuvib, qoriguncha uni kutib, keyin ilib, ovqatni solib, uydagi pilisoslarni qilib, gilamlarni, pollarni artib, xullas kalom, hamma yoni do'ndirib, ana undan keyin ketavering. Shunaqa sey bo'ladimi? Shu bilan o'zi kechqurun bo'ladi.
1: Qanaqa? Endi qayerga ketaman deydi.
0: Mayli, davom etamiz. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari 44-47. Katta rahmat. Maza qilib eshitayotgan ekan sizlarga. Endi ozgina pasaytiring.
1: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz? Akrom aka kelibman.
0: Ha, Akrom aka.
1: Chemadanni ko'tarib yo'lga chiqqanlar.
2: Ha, hozir nimaga yo'lovchiga yetdim, hozir buni bilishadi ishlari. Lekin yutsam 40 mingga tegor qilganmiz, ha. Yutsam pulni olmayman dedim.
0: Voy, buncha yaxshi.
2: Eshityaptilar.
0: Akrom aka, nimalari, chemadanlarichi, olib chiqish shart emas, u doim yonlarida.
2: Men oraya donaga mug'lis yig'aman. Men eshityaptilar, mana butun dunyo eshityapti. Pul olmayman, aeroportga ketyapmiz, hozir tortadim, yo'l chetdaman.
0: Hozir u odam o'tiribdi endi, hozir duo qilib, iloyim yutsinlar, shu manzilimga.
2: Mana yetdim, mana yetdim, iloyim yutdi dedim.
1: 40 millionga qolsin.
0: Qara endi Akrom aka, birinchi ma'lumot. Buyuk Ipak yo'li bekatini Toshkent metrosida ham, Olmaota metrosida ham nima ekan? Uchratish mumkin ekan. Ha, Buyuk Ipak yo'li bekatini. Toshkent metrosida ham, Olmaota metrosida ham shu bekat nomini uchratish mumkin ekan.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Mhm.
0: Ikkinchi ma'lumot.
1: Kinoaktyor Tom Cruise yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kuba davlatida ta'lim olish bepul.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
2: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'l. Voy, voy, voy, voy.
0: Ati qildingiz, ati qildingiz. Akrom aka, biz tushunmadik o'zi.
2: Yo, yo, ati qilmadim. Xolasini boshqa savol bersinlar.
0: Yo, yo, endi bermaydi bu, hozir o'tiribdi-yu. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Akrom aka, biz sizni o'yladik. Tekinga olib yuraverasizmi? 40 mingni oling. Yo, endi yo'lda tirband bo'lsa. Xo'p, davom etamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum. Toshkentdan Oydin.
0: Hop, Oydin. Ko'z oynak Xitoy davlatida kashf etilgan.
3: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi, rahmat. Xo'p, oydinlik kiritmadik bu ma'lumotga. Lekin oydin bilan gaplashdik. Nima
1: qilsam? Ayya siz bo'lardi endi. Shuncha erkakning ichidan bitta qiz qo'ng'iroq qilib tushdi.
0: Nega? Muborakpa ham qo'ng'iroq qildilar.
1: A, birinchilardan bo'lib Muborakpa. Birinchi yarim soatlikda. Hozir qani ayollar yo'q-ku.
0: Alo.
4: Alo. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Rasul aka, men Andijon.
1: Ha, Rasul aka, bormisiz?
0: Qani, birinchi ma'lum.
4: Ha, muxlisam yaxshi, rahmat. Bor, o'zingiz ham yaxshimisiz?
0: Ey, voy, ey. Rasul, nima, yaxshi ma'noda xayrligim kelib ketyapti. Bering endi birinchi ma'lumotingizni Rasul akamga. Muxlisam bering.
1: Xo'p, Martin Eden asari Jack Londonga tegishli.
0: Ay, buncha qiyin so'zlar.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: O'zbekistonda 2011-yilga mustahkam oila yili deb nom berilgan.
4: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, Muxlisaxon.
1: Nima qilamiz? Nechi bo'ldi soat?
0: Nima qilas?
1: Hali efir bor.
0: Hali o'quvchilar bor-ku, darsini tugashini soatga qarab o'tiradi. Qancha qoldi? 5 daqiqa qoldimi? Chalarmi ke qo'ng'iroq?
1: Voy, eslab ketdim.
0: Bizda tinglovchi. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Mashinadan azamat. Maza qolmay eshitdi.
1: Maza qolmay eshitdi?
5: Sizlarni eshitdi.
1: Ha, ha, ha. Rahmat kattakon. Haligi radio sal balandi ovoz 2 marta yetib kelyapti. O'shanga qatta mazza qildingiz, qatta nima biz tushunmay qoldik hozir.
6: Yo, mana bunaqa deb eshitdim men. Dada xorma endi bitta. Men alo, sher bor, dada xorma, ishga bormay. O'shani birinchi jumlasini aytdilarmi deb o'ylabman. Xo'p,
5: mazza qonman.
6: Ha, bor boring, bor.
1: Ismingiz kim edi?
5: Azamat.
1: Ha, juda ham soz. Bo'ldi, boshladik, qarang. Tilimizdagi so'kinish so'zlari varvarizm atamasi bilan ataladi.
5: Voy.
6: Ey, tova. Endi mazza qilmadim deng.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
6: Hindiston pul birligi rubini davlat tashqarisiga olib chiqish qonunan taqiqlangan.
5: Noto'g'ri.
6: Yo, bu to'g'ri ekan, rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Varvarizm mı ne miydi bu yanda?
1: Ya varvarizm. Borku? Şunu da meşmeyem.
0: Yok, eşitken ben, eşitken ben. Siz etkilerinizde başkattan eşittim. Alo.
7: Assalamu alaikum.
6: Vay assalamu alaikum.
7: Ben de sizler.
6: Vay kandeyim lan.
7: Yaşım sizler, çatım yaşlarım.
6: Rahmat, uziz kandeysiz.
7: Zor da, Musa Khan, Batı Khan. Bazır düşüdüm ey bugün.
1: Kim idi bu?
7: Abba.
1: Nigor opa emasmi?
7: Samarqandda.
1: Ha, Nigor opa. Hozir kayfiyat zo'r. Salonga ketyaptilar. Ayollarni chiroyli qilgan.
7: Ishxonadaman.
1: Ha, ishxonadamisiz? Va boshlandi. Botirxon ehtiyot bo'ling. Agar hozir yutqizsalar, butun ayollarni hali sochi-yu makiyaji rasvo bo'ladi lekin.
6: Qo'l ostingizda hozir mijoz yo'qmi?
7: Yo'q, hozir keldim.
6: Mana sanga deb tashlash imkoniyatimiz yo'q ekan hozir. Qarang, Italiyada baxtsiz raqam 9 hisoblanadi.
7: To'g'ri deylik.
6: Og'ir keldi shu birinchisi.
1: Nigor opa bitta ma'lumot aytaman. Italiyaliklar 17 ni yomon ko'radi. O'zingiz uchun eslab qoling. Bu 9 ni esingizdan chiqaring.
6: Rahmat sizga.
1: 9 omadli bo'lsin. 9 ta 10 ta mijoz oling bugun.
7: Rahmat, rahmat, sog' bo'ling.

0: Gloria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi. Panshaha, anlaring yellanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Bu narsa jahl usta bilan saqlamasmiz. Hili sanchib qo'yib, benorvon o'zini tomdan tashlab, otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada, osib qo'ydim. Osib qo'ydim, dada, deb gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqroq kelib, "Hop, padaringga la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini tayda osadimi?" Boyun sesinden asmaydı mı? Dese boynumda kıtığım var da dağıtırmış.

0: 852. Devam etmiz. En son gelen arzalarımız var. Tingli uçu bor. Alo.
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Samarqanddan Gavhar opaman.
0: Birinchi ma'lumot.
2: Gavhar opa, birinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz. Dunyodagi eng qadimgi parlament Altin, Daniya davlati tashkil etilgan.
1: Noto'g'ri.
2: Yaxshi. Sumatra Yaponiyani to'rt asosiy orol tarkibiga kiradi.
1: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling.
0: Keyingi tinglovchimiz jonli efirda. Alo. Alo. Xo'p, keyingi tinglovchimizni olamiz. Alo. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Botirxon aka, hamda assalomu alaykum. Muxlis opa, yaxshimisiz? Uydagilar, efir ortidagilar qo'yib qo'ydilar. Yaxshimi?
0: Ha, rahmat, rahmat. Qo'ri qo'shnilarni ham so'radingizmi hozir?
3: Ha,
0: shunday. Ha, yaxshi, yaxshi. Hammasi yaxshi. Bu Abdulaziz adashmasam?
3: Ya, rahmat e'tibor uchun.
0: Sizni qo'shnilarim ham biladi. Abdulaziz?
3: Ya, qo'yiz. Salom aytasiz qo'shnilarga.
0: 11-asrda 3 yil davomida Norvegiya qiroli vazifasi itga topshirilgan.
3: Topshirilgan
0: deysizmi? Ha. Itga topshirilgan. Ha,
3: to'g'ri ma'lumot.
2: Quyoshni hisobga olmaganda yerga eng yaqin yulduz Sirius.
3: Ya, buni ishlagan ekanman, taxmin qilaman. Bu ham nimalarda to'g'ri bo'lsin?
0: To'g'ri bo'lsin deb aytaman.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling.
0: Xo'p. Keyingi tinglovchimizni olamiz. Alo.
4: Alo, assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Toshkentdan.
0: Radioingiz rosa baland ekan.
4: Uchamiz.
0: Ismingiz kim edi?
4: Ishtama. Alo.
0: Ismingiz kim edi?
4: Nodira.
0: Aha. Xo'p, birinchi ma'lumot. Qizil ajdar Chexiya mamlakatining ramzi hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Endi radioni yoqib qo'yaverasiz. Salomat bo'ling. E'tibor uchun katta rahmat deymiz. Eng so'nggi lahzalar. Keyingi qatnashchi. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Qanday, yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat. Kim bu?
5: Samarqanddan To'raqul aka.
0: To'raqul aka, jahonda baliq ovlash hajmini 3dan 1 qismi Yaponiya davlati hissasiga to'g'ri keladi.
5: Ha, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni olamiz. Ular efirda.
2: Allo.
6: Allo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Tanishamiz.
6: Botirxon, Muxlisxon. Bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi olib keldilaringmi?
0: Samangan
6: shahridan aloqa qilaman.
0: Sizga ham muborak bo'lsin. Birinchi ma'lumot.
6: Rahmat.
2: Dunyodagi birinchi bank Italiyada ochilgan.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Pokiston davlatining bayrog'ida yarim oy rasmi tushirilgan.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: 3-chi ma'lumot bo'ladi. Bu Venera sayyorasining 3ta yo'ldoshi bor.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi. Chexiya maktablarida eng yaxshi ball 25, eng yomoni 5 hisoblanadi.
6: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz nima qilamiz?
0: Yana tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Yana bitta tinglovchini qabul qilaylik. Bu eng so'nggi qatnashchimiz bo'ladi va shu bilan loyihamizga yakun yasaymiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Samarqanddan Muhammad, yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Italiyaliklar 17 raqamini yomon ko'radi.
7: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'ldi nazarimda.
2: Hamma-hammaga rahmat azizlar, vaqtimizning nihoyasiga yetdi. Lekin g'olib topilmadi, ammo o'yin yomon bo'lmadi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda iqtisodiy faoliyatni to'liq statistik hisobga olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% ning daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlamaydi yoki faoliyatini to'xtatgan. Mazkur holat halol ishlayotgan va soliq majburiyatlarini to'liq bajarayotgan korxonalar uchun nosog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Har 4-5 so'mlik iqtisodiy aylamaning 1 so'mi rasmiy statistika e'tiboridan chetda qolmoqda. Ushbu faoliyatni tartibga solish byudjetga qo'shimcha 10 trillion so'm tushum ta'minlash va kelgusida soliq yukini kamaytirish imkonini beradi. Shu munosabat bilan joriy yilning 15-oktyabrdan 30 noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish taklifi ma'qullandi. Uning doirasida mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha iqtisodiy birliklar xatlovdan o'tkazilib, subyektlarning holati, tarkibi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqdimotga aniqlik kiritiladi. Korxona va tashkilotlar to'g'risidagi statistik registrlar yangilanib, tanlama kuzatuvlari uchun ishonchli asos yaratiladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, maktablarda dutor, milliy raqs, yosh doirachilar va tasviriy san'at yo'nalishlarida to'garaklar tashkil etiladi. Mazkur tartib umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishidagi to'garaklarni tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilangan. To'garaklarda o'quvchilar haftasiga 2 soatdan jami 72 soat davomida chuqurlashtirilgan holda ta'lim oladi. Shuningdek, to'garak a'zolari o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilib, iqtidorli o'quvchilar saralab olinadi. Mazkur to'garaklarni tashkil etishdan maqsad yoshlar o'rtasida milliy san'atni keng targ'ib qilish va uni kelajak avlodga yetkazishdan iborat. Tailand hukumati mamlakatga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Ichki ishlar vazirligining tegishli qarori Qirollik gazetasida e'lon qilindi. Unga ko'ra, 2024 yil iyul oyida joriy etilgan 60 kunlik vizasiz tartib bekor qilinib, yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. 30 kunlik vizasiz rejim AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Qirg'iziston va boshqa jami 60 davlat hamda hudud fuqarolariga beriladi. Sayyohlar Tailand immigratsiya xizmati orqali bu muddatni yana bir marta 30 kunga uzaytirish mumkin. Bu imkoniyat faqat turizm maqsadi uchun amal qiladi. Mavriki va Seyshel orollari fuqarolari uchun alohida ro'yxat sifatida shakllantirildi. Vizasiz tartibda kelayotgan sayyohlar quruqlikdagi chegara punktlari orqali bir kalendar yilida ko'pi bilan 2 marta kirishi mumkin. Brunei, Indoneziya, Malayziya va Singapur fuqarolariga bu cheklov qo'llanmaydi. Aviaqatnovlar uchun ham bunday cheklov yo'q. Aeroportda rasmiylashtirilgan viza beriluvchi davlatlar soni keskin qisqardi. Endi faqat 3 davlat: Ozarbayjon, Belarus va Serbiya fuqarolariga hujjat kelganda beriladi. Boshqa davlatlar bilan tuzilgan alohida bitimlar o'z kuchida qoladi. Masalan, Qozog'iston va Rossiya fuqarolari 30 kun, Janubiy Koreya, Braziliya fuqarolari esa 90 kun vizasiz yurish huquqini saqlab qoladi. 15 sentyabrgacha Tailandga kirgan sayyohlarga berilgan 60 kunlik muddat qisqartirilmaydi va ular belgilangan vaqtgacha qolishi mumkin. 60 talik ro'yxat va 15 kunlik vizasiz muddat berilgan davlatlar ro'yxatiga kirmagan davlatlar fuqarolari endi Tailandning e-viza, ya'ni elektron viza tizimi orqali oldindan viza olishi kerak bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Xo'sh azizlar, davom etamiz. Demak, zamirimizda kuz mavsumi, bugun taqvimda 3-chi sentyabr sanasi, 2026-yil, haftani esa fayzli payshanbasi. Boshlovchilar Muxlis hamda Botirxon siz bilan birga dil izhorlari dasturiga start berildi. Elektron belgi Oriya dono 1065, Telegram messengerimiz ayni damda ishlab turibdi.
1: Demak, biz SMS-larni ochib o'qishni boshlaymiz. Yurtdoshlarimizdan kelgan SMS-larni o'z egalariga yetkazish fursatlari yetib keldi nazarimda va mana SMS. Xo'sh.
0: Demak, birinchi SMS nomi. Assalomu alaykum, qadrli radio debtilar. Assalomu alaykum, sehrli o'ziga rom qiluvchi ovoz sohiblari Botirxon, Muxlisaxon debtilar. Bayram muborak bo'lsin. Kuz fasliga ham yetib keldik. Sizlarga omad, ijodda shijoat tilayman. Eski lekin juda kam xabarnoma yozadigan Muxlis Islombek deganlar bizni qadrdonlarimizdan.
1: Tanidik ularni. Biz bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvda ko'rishgandiga shu inson bilan aytganlaridek kam yozadilar-u, lekin doim tinglaydigan muxlislardan.
0: E'tiborli. Keyingi SMS nomi.
1: Salom, Krasnoyarskdan. Tinchmisizlar, bormisizlar deb ismim o'zingizlar bilasizlar-u debdilar. Iqrorjon, bu Iqrorjon, omon bo'ling, qayerda bo'lsangiz ham. Ha, ismingizni bilamiz. Qadrdonimizsiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: yozib oldinglarmi debdilar. Men ham nabiralarni maktabga, bog'chaga jo'natib, tinchgina sizlarni eshityapman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik tilayman. Rishtondan Xayriniso ona deb yozganlar.
1: Bor bo'ling, omon bo'ling, Xayriniso ona, yaxshi ham borsiz deymiz. Bizda yana bir SMS, tabriknoma, mana shu tabrikni o'z egasiga yetkazib qo'yamiz. Azizimiz, mehribonimiz Nodira, sizni tavallud kuningiz bilan opa-singlingiz, aka-ukalaringiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bugungi go'zal kuningizda sizga avvalo mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt va cheksiz quvonch tilaymiz. Siz biz uchun shunchaki opa-singil yoki aka-uka emas, mehrimizni birlashtirib turadigan, quvonchimizga sherik, tashvishimizga tashvishlarimizda ham yonimizda bo'ladigan juda aziz insonimizsiz. Sizni borligingiz biz uchun katta baxt. Har doim sog', salomat, baxtli, xotirjam bo'lib yuring. Yuzingizdan kulgu, qalbingizdan hech qachon quvonch arimasin. Opa-singlingiz, ukalaringiz, go'zal Nargiza Tohir, Dilshod nomida deyilgan mana shu SMSni o'z egasiga yetkazdik va albatta, demak, biz muborakbod etamiz. Oriya Dono radiosidan ham Nodiraxonni. Har doim shunaqa go'zal bo'ling, baxtli bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jizzaxda atom elektrostansiyasi loyihasining umumiy qiymati ma'lum qilindi. O'zbek film kinostudiyasining 1 milliard so'mdan ortiq soliq qarzi to'liq qoplandi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi eng ko'p tarqalgan hududlarda maktablar qayta ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz azizlar. Salom tabrik qutlovlar dasturi xo'sh. Siz kimni tabriklamoqchisiz? Kimga nomma yo'llamoqchisiz? Marhamat, biz orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Xo'sh, ovozingizga ko'z tegmasin degan kim? Kimni ovoziga? Botirxon siznimi yo menimi?
1: Yo'q, eng qizig'i Sanjar deb o'ylashyapti.
0: Voy.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Sanjar aka, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Har doimgidek biz oriyatli dononi Urgutda korxonamizda eshiklarni svarka qilib eshityapmiz, maza qilib. Meni tanigan hammaga salom aytaman. Ovozingizga ko'z tegmasin deganlar, endi Boburjon, kimni nazarda tutdingiz? Muxlis xonimmi yo Sanjarmi? Mayli, hammasi joyida.
0: Hozir eshitib turganingiz Botirxonning ovozi.
1: Xo'p, keyingi SMS-noma. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Botirxon, kechki efirda siz yetishmadingiz debdilar. Bahodir aka, Sanjar, Hasanboy, Azbeklar bilan efir juda qiziq bo'ldi, shu yerda siz ham bo'lishingiz kerak edi debdilar.
0: Qanaqa efir bo'ldi? Demak, bir guruh bo'libdi-da, hamma birgalikda endi zo'r bo'lgandir. Erkaklar hammasi bitta g'ali Bahodir aka boshchiligida yomon bo'ladimi?
1: Labay deba o'borganlar. Omon bo'lsinlar. Muhammad Rasul, katta rahmat deymiz. Men u paytda ilm bilan mashg'ul edim. Men ingliz tilini o'rganayotgandim u paytda.
0: Bu fursatlarda, ya'ni kechki vaqtda siz darsga qatnayapsiz.
1: 7dan soat 9:30 9:00 bo'lgan oraliqda darsda bo'laman. Aynan dushanba, chorshanba va juma kunlari.
0: Xo'sh, nimalarni o'rgandingiz?
1: Yo, mayli, endi ingliz tilini hozir gapirganim bilan tushunmaysiz.
0: Botirxon, darvoqa, ayni dam bir narsani aytib o'tmoqchiman. Dublyaj rejissyori juda ko'pchilik aktyorlarni ustozi, juda ko'pchilik yaxshi bilgan inson Bahodir aka Qosimov doim bizni eshitarkanlarda, eshitib borarkanlar, o'z fikrlarini aytdilar. Kuni kecha ko'rib qolgandim Milliy telekanalda va sizlarni eshitsam maza qilaman, shunaqa bir chiroyli kayfiyat ulashasizlar dedilarda. Men aytdim, Bahodir aka, birog'iz eshityapman deb aytib qo'ying, ustoz, yozib qo'ying, sen endi bezovta qilish o'sha vaqtda ozgina nima bo'ladi dedilar. Lekin Bahodir aka, bor bo'ling, omon bo'ling. Siz eshitarkansiz, haligi sizni e'tiboringizga, e'tirofingizga tushibmiz, bu biz uchun baxt.
1: Albatta, tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyod bo'lsin. Va bilasizmi, bizni efirlarimizni diqqat bilan, mehr bilan, sadoqat bilan tinglaydigan juda ko'p ijodkorlar bor. Nafaqat xalqimiz va ustozlar, bir vaqtlar biz havas qilgan, biz ular bilan yonma-yon o'tira olamizmikin, ular bilan diydorlasha
0: olamiz. Bir marta bo'lsa ham bir gaplasha olamizmi degan
1: suhbatlardan bahramand bo'larmikimiz. Biz havas qilganlar bizni bugun e'tirof etishlari, masalan, Nozimaxonim Vohidova. Nozim opamni men u bolaligimda, o'sha yoshli yillarimga to'g'ri kelsa kerak, Nilufar opam bilan birga chiqishardi. Bilmayman, bu ijodkor bugun shu qadar katta mehrini, muhabbatini ayamaydi yoki bo'lmasa ustozimiz Sherzodxon Qudratxo'ja. Ular ham har vaqt Oriya dono radiosini tinglab boradilar. Umrlari ziyoda bo'lsin. Agar sanaydigan bo'lsa, haligi barmoqlarimiz yetmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Gohida efir olib borayotganda hazillar qilamiz u, lekin bizni ana shunday ziyoli insonlar tinglayotganini eshitib turib ham birozgina xijolat bo'lib qolamiz. Omon bo'lsin.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Magazinda aksiror.
5: Apchi!
6: Siz operatsiyada bayoqaro aksirdizmi? Maskizam yo'qan, parasatizam yo'qan dedim. Shunda koronavirus bo'lmaganmisiz? Siz bu ham yo'q, men tuberkuloz bo'lganman. Tusa ha, Xudoga shukr demiş.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Davom etamiz azizlar. Soat 9:50 daqiqa o'tibdi. Demak, bu salom tabriklar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetayotganligini ko'rsatmoqda. Oxirgi SMS'lar xush o'qib beramiz. Assalomu alaykum. FM Moriya dono men Iqboljon Ishkirom ustasi, meni salomlarim kimga deyilgan? Meni tanigan barcha Ishkirom ustalariga va albatta sentyabrda tug'ilgan barcha do'stlarga debdilar. Sentyabr she'rini yana bir bor aytib bersangiz, bu she'rni qayerdan topsam bo'ladi? Barchasi uchun rahmat, Botirxon omad sizga ham debdilar. Katta rahmat, xursand bo'ldim bu e'tirofingizdan. Endi bu she'rni yana qayta o'qa olmaymiz, lekin Botirxondan dastur so'ngida yaxshisi bitta she'r so'raylik. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Va Botirxon, siz u bizni efirimizda, duet efirimizda ijodiy mana shunday bir kompozitsiyani kutadiganlar ko'p. O'ylab ko'ring.
1: Xo'p.
0: Har dasturga biz bittadan chiroyli-chiroyli she'r tayyorlab kelishimiz kerak.
1: Bilasmi, endi hozir bitta she'r o'qib beradi dedingiz-ku?
0: O'qib beradi, iltimos qilamiz.
1: Haligi sal biroz mag'zuroq she'rdek bo'laveradi.
0: Albatta bo'ladi.
1: Xo'p,
0: keyingi hamma salomlarni o'qib olaylik.
1: Eshitmay qolibman, Botirxon, Muxlisaxon ish bilan bo'lib debdilar mana bu yuqoridagi SMS'larni. Mana buni. Salom deb yozilgan.
0: Salom, Krasnoyarskdan. Tinchmi? Bormi sizlar, o'zingizlar bilasizlar ismimni deganlar, bu Iqrorjon Krasnoyarskdan. Mana eshitdingiz, Iqrorjon.
1: Keyingi SMS Botirxon aka, sizni hamda barcha hamkasblaringizni nazarda tutgandim. Hammalaringizni ovozlaringiz o'xshash, uzr Botirxon aka debdilar. Yo, hammasi joyida, hammasi zo'r. Xo'p, keyingi demak, SMS'ga o'tamiz.
0: Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli boshlovchilar, muxlis opa, duet efirga ko'z tegmasin Botirxon aka. Ko'pchilik Botirxon va Sanjar bitta odam deb o'ylaydi. Ovozingiz o'xshashmi? Umuman o'xshash emas. Umuman ovoz tembri, gapirish ohangi umuman o'xshamaydi. Faqatgina endi anu erkak kishi bo'lganda nazarimda baribir shu adashtirib qo'ysa kerak-da. Botirxon qaysi ovozdalik? Tabiiy, maftuna bilan masalan men chiqqanimda doim kunini hali almashtirib bizni ham adashtirishardi. Aslida maftuna bilan meni ovozim ham umuman o'xshash emas.
1: Yo, bilasizmi, masalan, men jonli efirlarni eshitaman-u, Sanjar bilan umuman ovozimni o'xshatmayman. Va unda so'zlarni cho'zish nimasi bor? Shunaqa bir o'ziga xosligi bor. Menda o'sha yo'q deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Masalan, Muzaffarbek Mirzabekov va Assalom O'zbekistonda chiqadigan mana Sobitxo'jani bilasiz. Mana ovozlar bir-biriga deyarli yaqin va
0: yo, baribir ajratib olish, mana bugun ajratib olish.
1: Ha, bugungi kunda, lekin bir paytlar men bilaman, radioda aynan tanlash imkoniyati bo'lgan, Muzaffarbek Mirzabekov kelish kerak bo'lganda, Sobitxo'jadan voz kechilgan o'sha radioda.
0: Ya'ni ovoz o'xshashligi uchun.
1: Ovozi ha, masalan, ikkalangizni olib qolaman, vaholanki Sobitxo'ja faoliyat yuritayotgan payt bo'lgan. Lekin fursati kelib, Muzaffarbek Mirzabekov efirga qaytayotgan vaqtida, yo'q,
0: ikkita bir xil ovoz bo'lmaydi.
1: Ikkita bir xil ovoz bo'lib qoladi deb originalini tanlashgan. Endi bo'ladi bunaqa vaziyatlar, masalan, ovozlar o'xshashligi, endi bilmadim. Qora ko'zi meni debdilar. Hey, Farg'ona lazgisi zo'r qo'shiqda debdilar.
0: Farg'onamning go'zal lazgisi. Assalomu alaykum, xormelar, Botirxon do'stim, muxlis opa, qalaysizlar deganlar. Biz yaxshimiz, o'zingiz yaxshimisiz? Siz ham bizni do'stimizsiz, qadrdonimizsiz, bizni tinglar ekansiz, demakki biz sizlar bilan o'sha begona emasmiz. Yangi boqqa yer haydov jarayoni, kuzga ekin ekishga tayyorgarlik debdilar. Shu oltarqi yetib borolmayapman. Bu Iqboliddin Mirzoni SMS'lari. Bo'ldi, SMS'lar tugadi va keling endi qadrli tinglovchilar, Botirxonga she'r o'qishlari uchun fursat yaratamiz.
1: Xo'p,
0: biz tayyormiz.
1: Yo'q, unaqa odamni xijolat qilmang, lekin men yaqinda bir she'r qo'limga tushgandi. Chiroyli she'r ekan. Qo'y. Qo'y kerakmas yolg'on va'dalar. Yana meni umidvor qilma. Yolvoraman, to'xtama yig'lab, endi ming yil kutsam ham kelma. Bilasan qanchalar kutdim. Mayli. Aslo qadrimni bilma. Indamayman. indamayman, iltimos jonim, endi ming yil kutsam ham kelma. Ha? Ha, men tentakman, men sodda ahmoq, qo'y, kechir deb bag'rimni tilma. Umidimni uzdim baridan, endi ming yil kutsam ham kelma. Yashagim yo'q sen uchun hatto. Mayli, mayli meni hech qachon sevma. So'nggi kunim ko'rgim kelsa ham endi ming yil kutsam ham kelma. Bir so'z demay olisga ketsam, unutolmay bag'ringni ezma. Qabrimda ham intizor bo'lib jon berolmay kutsam ham yo'q, kelma.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatida integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi hamda unga yondosh zamonaviy shaharcha barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Atom energetikasini rivojlantirish mamlakatimiz energetik xavfsizligini mustahkamlash, barqaror bazaviy elektr generatsiyasini yaratish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilishda strategik ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi loyihasi joriy yil 4-iyundan qurilishning faol bosqichiga o'tdi. Bugunga qadar reaktor binosi uchun kotlovan qazish ishlari to'liq yakunlanib, 1 million kub metrdan ortiq tuproq qazib olindi. Poydevor plitasining bir qismiga 916 kub metr beton quyildi. Qurilish montaj bazasidagi 100 gektar maydonda yer ishlari bajarildi. Ayni paytda qurilish maydonida 450 nafar ishchi va mutaxassis, 100 dan ziyod maxsus texnika faoliyat yuritmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Jarayonda 3 mingga yaqin turdagi mahsulot va uskunalardan foydalaniladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, loyihada mahalliy mahsulotlar ulushi 21% yoki 1.9 milliard dollarni tashkil etadi. Davlat rahbari bu ko'rsatkich yetarli emasligini ta'kidladi. Loyihada mahalliy mahsulotlar ulushini kamida 30%ga yetkazish, qurilish montaj ishlarining 65%ini milliy korxonalar tomonidan bajarish hamda 7000 nafar mahalliy ishchi va mutaxassisni jalb etish vazifasi qo'yildi. O'zbek film kinostudiyasining 1 milliard so'mdan ortiq soliq qarzi to'liq qoplanadi. Bu haqda Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedov xabar berdi. Qayd etilishicha, auksionga qo'yilish arafasida turgan 12 ta avtomobil ham kinostudiya ixtiyoriga qaytarilgan. Endilikda xodimlarning to'planib qolgan 3 milliard so'mdan ortiq ish haqi qarzdorligini qoplash rejalashtirilmoqda. Ahmedov O'zbek film zimmasidagi 22 million yevrolik kredit majburiyati eng katta masala ekanini ta'kidladi. Kinostudiyani 10 gektarlik yer maydoni bilan birga garovdan ozod qilish va kredit majburiyatlarini hal etish bo'yicha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan ish olib borilayotgani bildirildi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi eng ko'p tarqalgan hududlarda maktablar qayta ochildi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Avvalroq hukumat ushbu hududlarda an'anaviy darslarni vaqtincha to'xtatib, masofaviy ta'limga o'tishni rejalashtirgandi. Biroq o'quvchilarning ta'lim jarayonlaridan ortda qolib ketishi xavfi virus yuqishi ehtimoldan ustun deb baholanib, bu qaror bekor qilindi. Hukumatning 2-sentyabr chorshanba kuni e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi Ebola epidemiyasida vafot etganlar soni 3000 dan oshgan. Kasallik 6 viloyatga tarqalgan bo'lib, o'lim darajasi 48.6%ni tashkil etmoqda. Ituri viloyatida 1000 dan ortiq maktab qizil hudud, ya'ni Ebola yuqish xavfi yuqori yoki faol yuqish kuzatilayotgan hudud sifatida tasniflangan. 19 avgustda e'lon qilingan qoidalarga ko'ra, bunday maktablarda an'anaviy darslar o'rniga har 2 haftada tarqatiladigan topshiriqlar hamda radio va televideniye orqali masofaviy ta'lim tashkil etilishi kerak edi. Biroq maktablar shu haftada odatdagidek ochilgan. Ta'lim vazirligi vakilining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, hukumat viloyat rasmiylarining dan so'ng dastlabki qarorni qayta ko'rib chiqqan. Hozircha Ebola bilan kasallanish holati aniqlangan taqdirda maktablar yopilib, masofaviy ta'limga o'tilishi belgilangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagach, jamoaning 10-chi raqamli libosi uchun yangi da'vogarlar ma'lum bo'ldi. Hozircha bosh murabbiy Lionel Scaloni bu raqamni kimga berish haqida yakuniy qarorga kelmagan. Bu haqda ESPN Argentina nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Messi deyarli 20 yil davomida Argentina terma jamoasining 10-chi raqamli futbolkasini kiyib keldi. Endi esa bu raqam bo'sh qoldi. Messi terma jamoada bo'lmagan uchrashuvlarda 10-chi raqamli libosni bir qancha futbolchilar kiygan. Ular orasida Thiago Almada va Franco Mastantuono ham bor. Mastantuono 2025-yilda Ekvadorga qarshi uchrashuvda 10-chi raqamda maydonga tushgan. Ayni paytda Nico Pass 10-chi raqam uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rilmoqda. 22 yoshli futbolchi Como safida ham aynan shu raqamda o'ynaydi. U hujumkor yarim himoyachi sifatida faoliyat yuritib, hujumlarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Franco Mastantuono ham nomzodlar qatorida. Fiorentina futbolchisi chap oyoqda o'ynaydi va odatda o'ng qanotdan hujum markaziga qarab harakat qiladi. Uning bu xususiyati Messi faoliyatining so'nggi yillardagi o'yin uslubiga qisman o'xshaydi. Professional boksning super og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Tyson Fury yana bir sobiq chempion Anthony Joshua bilan uzoq kutilgan jang Nyu-Yorkdagi Madison Square Garden arenasida o'tkazilishi tasdiqlandi. Britaniyalik ikki bokschi o'rtasidagi jangning aniq sanasi hali belgilanmagan, biroq bahs noyabr oylarida o'tkazilishi kutilmoqda. Fury va Joshua bellashuv bo'yicha shartnomani Saudiya Arabistoni ko'ngilochar tadbirlari boshqarmasi rahbari Turki Al-Ashayx bilan imzolagan. Qanday joy, qanday arena va qanday jang deya yozdi Fury ijtimoiy tarmoq taqdagi sahifasida. Jangning AQShda o'tkazilishi ayrim muxlislarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular ikki britaniyalik bokschi o'rtasidagi bahs Buyuk Britaniyada, masalan, Wembley stadionida o'tkazilishi kerakligini ta'kidlamoqda.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga kun xayrli bo'lsin deymiz va hammalarga assalomu alaykum. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Siz bilan biz bugun sog'liqni saqlash tizimidagi muhim yangiliklar, zamonaviy yondashuvlar va aholi salomatligi daxldor masalalar haqida yana bir bor suhbatlashamiz. Bugungi dasturimizda tibbiyot sohasida raqamlashtirish jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri bu elektron retsept tizimi haqida so'z boradi. Ushbu tizim bemorlar, shifokorlar, dorixonalar uchun qanday qulayliklar yaratdi? Elektron retsept dori vositalarini tayinlash va qabul qilish jarayonini qanday tartibga soladi? Eng muhimi bu yangilik aholi salomatligini muhofaza qilishda qanday ahamiyatga ega? Aynan shu savollarga bugungi dasturimizda javob olishga harakat qilamiz.
1: Albatta, bir so'z bilan aytganda elektron retsept joriy etilishi va kutilayotgan natijalar, mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Ochig'ini aytganda biz bu mavzu doirasida birinchi marta gaplashayotganimiz yo'q. Va demak bu aktual va dolzarb. Shuning uchun ham yurtdoshlarimizni har vaqt media olamida, u xoh bo'lsin televideniya, xoh bo'lsin radio, bu ma'lumotlarni yetkazib turishimiz kerak.
2: Buning uchun biz studiyamizga mutaxassis, sog'liqni saqlash huzuridagi farmatsevtik mahsulotlar xavfsizligi markazi bosh mutaxassisi Mavludaxon G'iyosovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, Mavluda opa, xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo shu yurtimizda jo'z urib turgan mustaqillik bayrami bilan hammangiz aholini, bizni eshitib turganlarni tabriklayman. Sog'lik, salomatlik, mustaqilligimiz bardavom bo'lsin. O'ylagan niyatlarimizni hammasini chiroyli qilib, yechimini bersin.
1: Aytganingiz kelsin. Albatta, biz ham fursatdan foydalanib, Hurriyatni 35 yilligi bilan sizni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz va ana shunday bir muborak yoshlarda shu yangi O'zbekistonimizga daxldor bo'lib, bugun ham zamon bilan shiddat va xalqimizni salomatligi yo'lida jonbozlik ko'rsatayotgan siz kabi fidoilar har doim baxtimizga omon bo'lsin. Yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Endi hozir reklamagacha bir 2 daqiqalik vaqtimiz bor ekan. Mavluda opa, bitta narsani so'ramoqchiman. Bu mavzu, demak, dolzarbki, u yana qayta-qayta yurtdoshlarimizga ma'lumotlarni berish uchun taqdim etilyapti. Bugun nima uchun bu aktual bo'lib turibdi?
3: Savolingiz uchun rahmat. Bu masala, bilasiz, butun dunyoda raqamlashtirish jarayoni ketgan. Shu jumladan bizni ham o'sha rivojlanib kelayotgan davlatimizda ham raqamlashtirish juda kerak bo'lgan davrga keldi. Bu davrda biz o'zimizda oldin bo'lgan raqamlashtirish, ya'ni o'sha IT-Med, MedHub programmalari bilan davlat tibbiy sug'urtasi tuzilgan paytda ishlangan. Endi hozir o'sha prezidentimizning topshiriqlariga muvofiq bizga yagona tizim ishlab chiqarilsin. Bunga yagona integrator qilib Uzinfocom olinsin va Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda yagona tizim yaratilsin deb topshiriq olgan bizga. Mana shu topshiriqqa asosan sizga bergan savollaringiz juda dolzarb bo'lib ketdi. Chunki bu raqamlashtirishda bizga juda ko'p aholiga foydamiz tegadi. Shifokor uchun ham, aholi uchun ham, dorixona uchun ham foydasi borligini o'ylab o'sha aholiga tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish maqsadida bu narsalarni shakllantirdik va qarorlarni qabul qilindi.
1: Xo'p, endi navbatni reklamaga beramiz-da, reklamadan keyin asosiy savollarga yuzlanamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz jarayon dasturi va biz mehmonimizga yana savollar bilan yuzlanamiz. Ma'lumotxon opa, elektron retsept joriy etilgach, mana shu shifokor yozuvini tushunarsizligi sabab dori vositalari noto'g'ri berish holatlari qay darajada kamayapti? Chunki shu bitta gap bori bar bo'lsa, shifokorning yozuviga hech kim tushunmaydi. Shu yozuv tufayli qancha hali xatoliklar bo'ladi deb-da, endi rostdan ham bu yozuv uchun o'zi maxsus o'qitishadimi shifokorlar shunaqa yozish uchun degan bir nimalar yuradi. Ana endi mana shu elektron retsept joriy etilgandan keyin bunaqa holatlar kamaygan-ku, to'g'rimi?
1: Albatta. O'zi aslini olganda mana men boshida yuqorida aytib o'tdim. Demak, biza o'sha Demet programmasi, Demet tizimi shakllangandan keyin elektron poliklinika, elektron tibbiy karta, elektron shifoxona va elektron retsept modullari ishga tushirildi. Buni yaxshi tomoni, men sizga bir qism aytib o'taman, poliklinikada ham shifokorlarimiz o'sha tizimda yozishi o'rgatilindi. Ya'ni o'sha ambulator kartalarimiz bo'lardi, bilasiz. Shu shifokorlarimizni sa'y-harakatlari va mehnatlari bilan butun 38 million aholi bitta tizim kartaga, tibbiy kartaga jamlandi va любой payt xohlagan vaqtingizda o'sha shifokor tomonidan shu nimani o'ziga kerakli bemorni ochib ko'rishi, nima olgan, nima kasal bo'lgan hammasi ko'rinib turadi. Buni yaxshi tomoni, demak, afzallik tomonlari shifokor uchun birinchi o'rinda to'g'ri yozishi, o'sha siz aytgandek xalq o'qiy olmaydigan, dorixonaga borganda tirbandlik paydo bo'ladigan holatlarga chek qo'yildi. Bundan tashqari shifokorlarimizga mas'uliyat va mas'uliyat yuklatilgani hamda o'sha dori vositasini, ya'ni qog'ozbozlikka chek qo'yildi. Ya'ni o'sha ambulator kartani ko'tarib yurmaysiz yoki laboratoriyaga qog'oz yozib, hammasi elektron tizimda bajariladi. Endi oilaviy shifokorlarimiz xalqaro patentlanmagan nom bilan yozilsin deb aytib o'tilgan, sabab dori vositasini xalqaro patentlanmagan nom degani bu bir odam boshida o'ziga patentlab oladi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin patentdan chiqaradi. Siz, men yoki boshqa bir ishlab chiqaruvchi o'sha dorini ta'sir etuvchisi, ya'ni ichidagi parashogi o'sha bisoprolol bo'ladi, lekin siz konkord deb ishlab chiqarishingiz mumkin otini. Men biso deb ishlab chiqarishim mumkin. Nomini savdo nomi bilan qayd etiladi O'zbekistonda. Tibbiyot amaliyotida O'zbekistonda qayd etilgan dori vositalarigina ishlatilsin deb belgilab ketilgan. Shifokorlarimiz mana shu belgilangan dori vositalari elektron tizimda xalqaro patentlanmagan nom bilan yozilsin deyilgani, ya'ni to'liq ambulator karta ko'chirib o'tkaziladi, yoziladi o'sha bemor familiyasi, shikoyati, anonimizmi beriladi va shifokor o'sha bemori holatidan kelib chiqib davolash standartlariga muvofiq xalqaro kasalliklar tasnifiga 10-chi nomerli tasnifga muvofiq uni kodlarini belgilab turib, tavsiyalar berib, shuni asosida retsept shakllantiriladi.
0: Chunki endi qarang, agar o'sha elektron retseptni yo'qotib qo'ysa, deb masalan bemor nima qiladi? Uni qayta rasmiylashtiradimi? Qanaqa tiklanish bor?
1: Mana elektron retseptni birinchidan yo'qotilmaydi, elektron tizimda bo'ladi. Telefoniga ham mobil ilova qilsa, agarda demak ilovasiga kirgizib olsa, shifokorlarimiz hozir patronaj hamshiralari orqali hamma aholisini o'ziga biriktirganini, demak ilovasini beryapti, ularni qo'lida ham bo'ladi.
0: Masalan, meni qo'limda yo'qolib qolmaydi, hali qog'ozchasi bo'ladi.
1: Agarda qog'ozga, rasmga olsangiz yo'qolmaydi hech qachon. Endi qarang, bizada bu yerda buni birinchi o'rinda qog'ozbozlikka chek qo'yish, keyin korrupsiyani oldini olish maqsadida qilingan. Bilasiz, oldingi paytda o'sha aholimiz o'zini nima deydi, tibbiy saviyasi pastligi uchun to'g'ri aptekaga borib, aptekachi bilan borib maslahatlashib dorini olib ketardi. Hozir o'ziga biriktirilgan har bir aholi o'zini shifokorigagina murojaat qiladi, ugina yoza oladi elektron retseptni. Elektron retsept yozilishida ham o'sha aytilgandek oldin o'sha firmani dorilarini yozib berishar, doktorlarimiz o'zingizlar yaxshi bilasizlar, siz ham chiqqandirsiz. Endi unaqaga yo'l qo'yilmaydi, xalqaro patentlanmagan nom bilan yozilgandan keyin firmani oti yozilmaydi. Agarda qo'qqisdan shu holat takrorlanib boshida bo'ldi, bu shifokorlarning o'rtasida retsept orqa tomoniga hamda izoh degan joyimiz bor, o'sha tilaga ham savdo nomini yozib berishdi. Bu mumkin emas. Biza buni o'sha davlat organlari tomonidan o'rganib chiqilganda bir shifokor tomonidan juda katta summaga hisoblab chiqilgan bu. Mashina to'laysan deb qolsa, shifokor xafa bo'lib qolishi mumkin. Biz o'sha prezidentimiz topshiruvlariga muvofiq o'sha antibiotiklarni aholi o'zi borib, o'zicha olib, o'lim holatlarini kuzatganmiz. Chunki shu tizimda yurgan odam biz o'zini bolasiga ciftriakson bir qo'shni gapi bilan men qildim, bolam yaxshi bo'ldi deb borib lidokainni olib kelgan, o'lim holati bilan tugagan.
0: Lekin bizda ko'pda bunaqa holatlar,
1: ya'ni hozir bularga uzr gapingizni bo'ldim, savolingizni tushundim. Bizda bu narsaga chek qo'yildi. Mana elektron retsept boshida bilsanglar shu Sag'al shaharda to'polanam bo'ldi. 10-dekabrda 2025-yil, demak 8-sentyabrda chiqqan buyruq qarorimiz 570-2025 10-dekabrdan kuchga kirsin deganda xalq o'rtasida norozichilik bo'ldi. Sabab bizning doktorlarimiz, hurmatli doktorlarimiz, shifokorlarimiz o'sha qog'ozda yozib berish holatlari bo'lgan uchun dorixona xodimlari bermagan uchun to'polon bo'ldi. Shunda bizda ekspertlik komissiya az ma'lum vaqtga antibiotiklar bilan gormonal preparatlarni beringlar deb turishdi. Keyin o'sha bizning ekspertlik komissiya hozir o'rganib chiqib, o'sha jarayon retsept bilan beriladigan dori vositalari elektron retsept asosida berilsin deb qaror qilingan. Hamma shifokor buni yozish shart va majbur. Orqaga yo'l yo'q. Endi shifokorlarimizga qulaylik tomoni birinchidan ular to'liq hech kim o'qiy olmaydi emas, o'sha bisoprolol deb yozadi. O'sha kerakli masalan piratsitam deb yozib beradi. Siz ham o'qiy olasiz, men ham o'qiy olaman, aptekachi ham o'qiy oladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha o'zini elektron kartasida asoslab beradi. Dorini bir bemorga berish uchun asossiz berishingiz mumkin emas. Tibbiyotda u holatda balkim siz noto'g'ri berib qursangiz, har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ularni o'sha ambulator kartada kasallik tarixlari

0: Teatrlar nimasi oldin bo'lgan, lekin ular e'tibordan chetda bo'lgan. Hozir o'sha salon saqlash mutasaddi xodimlari tomonidan bularga o'sha shtat birliklari, qo'shimcha to'lovlar hammasi shakllantirildi va ularni ham o'qitib, sertifikat berildi. Har bitta shifokor uchun o'sha IT operatori hamda kompyuter bo'yicha mutaxassislar o'rgatib borishadi. O'rgatildi. Ulaga topshiruvlar berildi, imtihonlar qilindi. Bu jarayon oldindan tayinlanib borildi, hammaga qulay bo'lish uchun. Eng avvalo aholimizni o'ylangan bo'ldi. Tibbiyotga birlashsin. Dorini uni tavsiyasi bilan ichsin, o'zicha borib ichmasin. Oldingi paytda qog'oz retseptlarni ko'tarib yurib, u aptekadan bu aptekaga kirib dorisini topa olmasdan, uni kemayli kelgan icharman, o'rniga bolamga non olib kiray degan oddiy aholimiz ham o'zini imkoniyatidan kelib chiqib xarid qiladigan bo'ldi. Xalqaro patentlanmagan nomi, kuchliligi, mas'uliyati mana shundan iborat. Chunki aholi o'ziga kerak bo'lgan aptekaga kelganda retsept bilan o'sha belgilangan tartibda qabul qiladi va etadi. Mana shuncha O'zbekistonda ishlagandan to Rossiyada chetda ishlagan narxlarni aytadi. Bemor imkoniyatdan kelib chiqib olib ichadi va tuzaladi. Ishonch bo'ladi tuzalishiga.
1: Bilasizmi, aynan mana shu holat bo'lgan. Mavlida opa, bizada shifokorlar bitta dorini otini yozib beradi-yu. Biz faqat o'sha dorini qidirganmizda. U dori ham palon pul bo'lgan. Va holanki, u dorini o'rniga o'rindoshlari bor ekanda, u arzonroq ham ekanda. Keyin sog'liqni saqlash vazirligida faoliyat yuritadigan bitta opam borlar. Ular aytganlardan keyin, "Yo'q, Botirxon, buni o'rniga mana buni olsangiz bo'ladi, ichi baribir bir xil" deganlardan keyingina tushunib yetdim va bugun raqamlashtirish har sohada jadal rivojlanyapti va bitta narsaki mana shu raqamlashtirish tizimi yo'lga qo'yilgandan keyin ancha dori darmonlarda narxlar o'ziga keldi. Va efirda ham aytgandim, shaxsan o'zim oladigan dorilarni aytdim-ku. Masalan, endi xalq biladigan bu hech qanaqa reklama emasdir, balki Koamlesa masalan, haliga qon bosim uchun olinadigan dorilar bor edi. Azimak degan ras shamolladingizmi? Bizda antibiotik sifatida xarid qilishardim. Mana shular rasa palon pul bo'lib ketdi-da.
2: Hozir narxlari tushgan.
1: Hozir narxlari
0: albatta o'sha siz aytayotgan Azimak, Azitromitsin deb xalqaro patentlanmagan nom bilan yozib berishyapti. Bu bo'yicha narxlar bo'yicha farmatsevtik mahsulotlar xavfsizligi markazi hamda farmatsevtika hamda meditsinani rivojlantirish agentligi alohida ularda maxsus guruhi tashkil etilgan, o'sha narxlar bilan ishlaydigan, o'shalarning sa'y-harakatlari bilan narxlar bir-biriga yaqinlashib bormoqda. Endi elektron retseptni yaxshi tomonlari, men sizga aytib o'tganimdek, o'sha firmani dorisini yozib bermaydi. Xalqaro patentlanmagan nomi yozib bergandan keyin boy yuqorida aytib o'tdim, shifokor uchun qog'ozbozlikka chek qo'yildi. Hamda ular o'qitilgani uchun oldin 40 minut bitta bemorga ketsa, hozir 15-20 minut vaqt ketyapti. Shu orada retseptgacha yozib chiqarib berishyapti bemorlarni. Endi aholi uchun qulayligi, o'zini tuzalishiga ishonch, o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchi dori vositalarimizning tarkibida ham o'sha ta'sir etuvchisi bir xil bo'lgan modda bo'lishini tushunib yetishyapti. Bu aholini ham saviyasi ortdi. Dorixona uchun qulayligi, ular ham o'zlariga belgilangan o'sha o'zlarining 80-chi qarorida belgilab qo'yilgan o'zgarishlarni qilishgan, o'sha skan apparatda internet, kompyuter, svet bilan to'liq ta'minlab hamda uzluksiz o'sha dori vositalarini ta'minlab qo'ysa bo'ldi.
1: Xo'p, endi bitta qo'shiq, anundan keyin yana qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 15-oktyabrdan 30-noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tailand hukumati mamlakatiga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Jarayon dasturi davom etadi. Bugun elektron retsept joriy etilishi va kutilayotgan natijalar haqida suhbatlashyapmiz. Bizni suhbatdoshimiz Sog'liqni saqlash huzuridagi farmatsevtik mahsulotlar xavfsizligi markazi bosh mutaxassisi Mavludaxon G'iyosova bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik.
4: Rahmat.
5: Mavluda opa, ochig'ini aytganda mana shu mavzu doirasida endi ko'p to'qnashdik va nima shifokorlarimiz dorixonada faoliyat yuritadigan ayrim qo'shtirnoq ichidagi xodimlar deymizmi endi ular uncha yaxshi qabul qilishmadi buni. Keyin mana endi o'zi onam haligi hamshira bo'lganlar uchun shifoxonada faoliyat yuritganlari uchun dastlab shunaqa bir kayfiyat bo'ldi-da endi boshlanganda bu tizim yo'lga qo'yiladiganda. Yoshi katta va o'rta avlod buni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Bu yoshlarniki, bu kompyuter bilan deyishdi-da. Hozir aytadilar. Hozir eng haligi ustasi men bo'lib qolganman deydilar. Yoshlar kelib mendan so'raydi deydilar va bu eng zo'r ekan deydilar. Keyin dastlab boshida bu tizimni yo'lga qo'yish uchun hali kompyuterlarimiz yetarli emas, internet hali yo'lga tushmagan, shuni xiros e'tirozlar bo'ldi. Keyin mana bugun buni haligi mazasini deydimi, bu tizimni yaxshiligini anglagandan keyin halol va vijdonli mutaxassislar tushundiki, bu tizim bizga kerak.
4: Albatta, albatta. Juda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Onangizga men nomimdan ham rahmat yetkazib qo'ying. Chunki bu tizimni tushuntirganimizcha aholi o'sha kompyuter muammolari bo'ldi, lekin davlatimizga ming rahmat. Budjet tashkilotlariga kompyutergacha olib berildi. Shifokorlarimizning qo'llariga ba'zi birlariga planshetlar berildi. Patronaj hamshiralarimiz bor, ularga planshetlar bilan ta'minlandi. Chunki ular patronajlar aholi bilan borib ko'rib kelib yuradi. Bunga alohida men urg'u beraman. Endi boyi savolingizga dorixonadagi ayrim xodimlari deb o'tganingizga, birinchi bunga javob berib, keyin boyiga patronaj bo'yicha ham tushuncha berib o'taman. To'g'ri, dorixonamizda ham boshida o'sha sal kimlardir o'zlarini tizimlari mavjud. Ularga ham sharoit qilib berildi. Kimdir oson tizimda ishlaydi, kimdir form tizimida. Biz ular bilan integratsiya qilib berdik. Ya'ni o'sha integratsiya qilinganda Demet tizimi orqali retseptlar beriladi. Undan tashqari o'zingizlar bilasizlar, hammani nafsi bor. Demak, korrupsiya degan narsa bor. Dori vositasini noqonuniy aylanish holatlari bor. Falsifikatsiya degan narsalar bor. Ana o'shalarni ham oldi olindi. Sabab ularda o'sha dorini retsept, ya'ni retsept kelganda skan qilgan zahoti ekranida, kompyuter ekranida O'zbekistonda qayd etilgan savdo nomidagi dori vositalar retseptda xalqaro patentlanmagan nom turibdi, lekin tizimda savdo nomidagi dori vositalar turadi. Dorixona xodimlari oldin deydiki, tavsiyalar berilmaydi, mana ichsangiz bo'ladi deyilmaydi. Ular o'sha dorilarni bemor oldiga qo'yadi, o'zidagi bor dorini narxlarini aytadi, faqatgina aytadiki, xohlaganingizni oling. Ta'sir etuvchisi siz organizmingizga, o'sha kasallikka ta'sir etuvchisi bir xil modda deydi. Va bu bilan aholi o'sha o'ziga qulayini, ya'ni Rossiyada ishlab chiqargan balkim 100 so'mdir, 100 ming so'mdir. Shvetsariyada 250 ming so'm. Mayli u imkonidan kelib chiqib boy olsin masalan. Men kambag'al deb xalqni haqoratlamoqchi emasman. Imkoniyati torroq iqtisodiy tomondan toro aholimiz ham o'sha dorini olib ichsin.
5: Mavduga qarang, bizda bitta narsa bor-da, endi bu haligi miyamizga, qonqonimizga singib ketgan. Qimmatroq bo'lsa, uni ta'sir kuchi kuchliroq bo'ladi, yaxshi dori bo'ladi, deyiladi. Bu nimaning hisobiga? Mana masalan, Rossiyada u 100 ming deylik, biz endi misol qilyapmiz-ku, Shvetsariyaniki 250 ming. Nimaning hisobiga narx buni qo'yib ketgan bo'ladi?
4: Endi bu narxlarni hozir men sizga boshida aytib o'tdim, narxlarni barib kirib kelishi ko'proq bo'ladi. Keyin o'sha zakup qilayotganingizda xariddan ham rol o'ynaydi. Xarid ko'proq olsangiz, o'z bilasiz. O'sha lekin ustiga qo'yadigan ustama narxlar hammasi bir xil, uni oshira olmaydi mumkin emas. Chunki markirovka degan narsa bor. Keyin aptekachilarimiz ham hozir unaqa, ular ham o'sha nonini halollab yeyapti, xudoga shukr. Degan narxlarni oshira olmaydi, chunki markirovka qilganda hamda o'sha soliqqa ham bizani tizim integratsiya qilingan. Bu yerda sag'al noto'g'ri bo'lsa, sira soliqdan xabar keladi, to'g'ri ishlang yoki odami keladi. Shuning uchun hamma tomonlama ularni ishlashiga ham sharoit yaratilgan, o'sha hisobi, kitobi, dorilarni to'g'ri olib kirish, oxiridagi hisob kitobi ham to'liq ko'rinib turadi. Dorixona uchun ham qulay bu narsa. Ularni 80-chi qarori bor, o'sha qarori bandiga o'zgartirish kiritilgan. Bu bizani 4-chi ilova bo'lib 570 da turibdi. Ularga ham agarda o'sha noto'g'ri holatlar bo'lsa, 50 baravardan 100 baravargacha jarima solinadi. Shuning uchun bular ham o'zlarini yig'ishtirib ancha olishgan, to'g'ri, kimlagadir balkim berildi jarima. Bizaga bu tizimni o'sha yordamlashdi, o'sha departament xodimlari ko'p yordam berishdi. Ularga ham rahmatimni aytaman. Tizim ancha yo'lga qo'yilgan hozir. O'sha onangiz aytganlaridek, nima deydi, boshida hamma qo'rqgan, hozir yosh kattalarimiz ham qayta-qayta o'qitildi va men har bitta viloyatga borganimda o'sha tibbiyotdagi mas'ullar haqiqiy o'sha IT operatorlarni yuksaklarga ko'tarishiga nima deydi, javobgar bo'lib turishgan, qo'llab-quvvatlashgan insonlarni hurmati uchun ham sizlar ishlashingiz kerak, shu odamlar sizlarni shu darajaga chiqardi deb ko'p joyda aytaman buni.
3: Moldopa, mana hozir siz joylarga borib deyapsiz, efir ortida ham aytdingiz, mana shu ehtiyojini o'rganamiz, o'zim joylarga borib birma-bir o'rganib chiqaman dedingiz. Elektron resept tizimini joriy etishda mana qanaqa muammolarga duch kelindi? Masalan, qaysi hududda deylik ko'proq muammo bo'ldi? Qaysi hududlar bu borada oqsayapti yoki qaysi hudud yetakchilik qilyapti?
4: Albatta, tizim qiyinchiliksiz bo'lmaydi.
5: Albatta.
4: Hech bir narsa dunyoga kelganda osonlik bilan yaratilmaydi. Lekin biz jamo-jam bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, hammamiz butun hududlarda bizni zamlarimiz bor, o'sha raqamlashtirish bo'yicha o'tda ham xodimlar bor, tinimsiz muloqotda bo'lib, borib o'zimiz joylarda o'rgatib kelib, o'sha shifokorlarni albatta osonlik bo'lmadi, hammalarni yig'ib bir joyda o'rgatib, yonida o'tirib o'rgatib shu darajaga erishdik. Yetakchi nimalarimiz bor, o'zida hududlarimiz bor. Masalan, Samarqandda jadal suratlar, Toshkent shahrida jadal suratlar. Biz chunki bularni biz 15 ta hududni prezident farmoniga muvofiq 15 ta hudud Toshkent shahrini namunaviy qilib olgan biz elektron retsept. Umuman demakda joriy qilishdi. Har bitta viloyatda tuman shahardan общий 15 ta, hozir 28 ta bo'ldi. Bular chunki Samarqand to'liq o'tdi. Toshkent shahri to'liq o'tgan. Mana shu joylarda tinimsiz ishlaganimizda uje hamma joyda yaxshi natijalar ko'rindi. Chunki shifokorlarimiz ham, dorixona xodimlari ham o'sha etilgan hamma buyurilgan narsalarni ularga ta'minlashdi. Bular ham o'zini o'rnida, shifokorlar ham o'zini ustida ishlab, hozir jarayon yaxshi ketyapti.
5: O'zi bu tizim bekorga ham kirib kelgani yo'q. Masalan, bir binoda ishlab turuvdik, bu tizim nimaga kerak edi deydigan odamlar uchun aytmoqchi edim. Bizda o'z boshimchalik bilan dori-darmonlarni iste'mol qilish holatlari juda ham ko'payib ketdi. Masalan, uzoqqa ham bormaymiz, mana bir yaqin yoshi katta qarindoshim bor edilar. Uyda kimdir betob bo'lib qolsa, dorixonaga chiqib dori olib kelinsa, shuni deylik ichida bir 10 ta deylik, shuni bir 5 tasini oldimi yoki 8 tasini olgandan keyin ikkitasi qolib ketadi-yu, shu ikkitasi uvol bo'lmasin deb ichib yorardilar. Yoki bo'lmasa u qo'l bo'ladigan bo'lsa, ikkitasini yo bittasi qolib ketadigan bo'lsa, menga qilib yuboringlar derdilar.
3: Sog'lom bo'lsalar ham.
5: Ha, ular unga ehtiyojmand emas edi. Endi bu yotadi hozir, ikkita qatta qoladi deb qilib yuborardilar-da. Va 2 marta yomon dakki edilar, Moldopa.
4: Albatta.
5: Bir martasida haligi og'iz nima ichida so'li ishlab chiqaradigan kichkina bir teshikchamiz bor ekan. Ana shuni yopib qo'ydi u antibiotik. va shunaqa qiynaldilar, 7 oy adashmasam qiynaldilar, bormagan joylari qolmadi. U antibiotik o'shunga ta'sir qilib qoldi. Qalbi salbiy tomonda va og'iz qurib qoladi. Men birinchi marta ko'rdim. Alloh bizni shunday mukammal qilib, shunday chiroyli, go'zal qilib, dilbar qilib yaratgan ekan. Biz gohida sezmaymiz-da mana bu so'lay chiqib turaveradi. Endi bu oddiy holat. Gohida kimdir e'tibor ham bermaydi. Aslida bu eng katta baxt, eng katta saodat ekan. Ana shu insonni men qo'lida katta saryog' bilan yurganini muxlisa tasavvur qila olmaysiz. Yog' bor vaqtga solinadigan, yog'larni ko'tarib yurardilar. Chunki so'lay ishlab chiqarmagandan keyin qurib qolaveradi, lab yorilib ketadi. Har o'tirgan chog'ida nimadir og'ziga solish kerak. Saqichmi, konfetmi yoki anu saryoni olib og'ziga suradi, yo ichib quyib o'tiradi. Tasavvur qila olmaysiz. O'shandan keyin aytildi: "Hey, baraka topkur, ortiqcha bunaqa narsani ichmagin, iste'mol qilmagin." Mana shu birgina dorini natijasi.
4: Albatta. Har bir insonga Alloh shunaqa mukammal yaratilgan uchun o'zi chiroyli bergan hamma narsani. Endi dorini ham bizada bilsanglar, bunda chashka bor. Chashkada ilonni bunda chiqarib qo'ygan rasmi bor. Buni ma'nosi, buni ilonni bir tomchisi dori. To'lasi zahar degan. Demak, miqdordan, belgilangan miqdordan oshiq ichish mumkin emas. Shuning uchun biza nima uchun bu tizim chiqdi? O'sha aholi o'zicha borib dorini o'zini o'zi davolash ko'payib ketdi. Endi o'zingizga yana bitta nima bo'ldi? Bizada davlat tibbiy sug'urtasi joriy qilindi. Davlat tibbiy sug'urtasi joriy qilinganda o'sha o'zini aholisi, ya'ni aholi biriktirildi har bir shifokorga. Ularga brigada tashkillashtirildi. Hozirgi paytda 3000 ta aholi o'sha namunaviy olgan hududlarimizda 2 ta patronaj hamshira, 1 ta amaliyotchi hamshira, 1 ta komanda bo'lib ishlashadi. O'ziga biriktirilgan aholi kelib oldin amaliyotchiga uchrashadi. Amaliyotchi ko'rsatgan narsalarini unga belgilangan o'sha elektron orqali to'ldirib, shifokorga uzatadi elektron orqali. Bemor shifokorga kirgandan keyin bemorni eshitadi. Uni ali vazni, qon bosimini chunki amaliyotchi o'lchab berdi, vaqt ketmayapti. Unga o'sha o'zini davolash standartiga muvofiq ko'rgandan keyin nima deydi, dori tayinlaydi. Yaradasi retseptlarni rasmiylashtiriladi. Bu asoslangan holda buyuriladi. Balkim o'sha antibiotik u bemorga to'g'ri kelmas. Antibiotikni ham har doim sinama orqali oling deyiladi. Yugurib kelib olib, balkim unga teskari reaksiya beradi.
3: Buna qanaqa reaksiya berib, nima
4: qilib? O'lim holatlari ham bo'ladi. Bo'ldi ham. Shuning uchun vrach tavsiyasiga muvofiq dori oling va iste'mol qiling.
3: Mavluda opa,
5: o'zicha bitta narsada aholimiz oxirgi payt o'zi shifokor, o'zi tabib bo'lib ketdi-da, o'zi. Haligi erkaklar choyxonadami bir yig'ilishda bo'lib qolsa, qaytib kelgandan keyin maslahat berib yuboradi bunisi. Men asalga buni qilib ichdim, yo, men bu dorini ichuvdim, sanam qilgin, sanda shunaqa muammo bo'yaptimi deydi. Keyin bu kelib qiladi, lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Allohim har birimizni individual qilib yaratgan. Unga tushgan narsa bunga tushmasligi mumkin.
3: Shunaqa. Xo'p, endi dasturimiz nihoyasiga yetyapti. Sekin-astalik bilan Mavluda opa bitta narsa so'ramoqchi edim. Bir termin atamaga duch keldim, lekin ochig'im men uchun begona bu termin. Reimbursatsiya. To'g'ri talaffuz qildimmi?
4: Nima degani? To'g'ri. Demak, o'sha bizada davlatimizni rahbarimizni topshiriqlariga muvofiq prezidentimizni Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tashkil etildi va davlat tibbiy sug'urtasida surunkali kasalliklarni dorisini davlat tomonidan qoplab beriladigan bo'lindi. Demak, reimbursatsiya degani sarf xarajatni qoplash degan ma'noni anglatadi. Bunda biz boshida 11 ta dori vositasi, 5 ta yo'nalish bo'yicha xalqaro patentlanmagan nom bilan berdik. Savdo nomi bilan 23-25 tagacha borar edi. Hozirgi paytda bu dori vositalarimiz xalqaro patentlanmagan nomi 28 taga chiqdi. Mana 27-chi yildan boshlab xudo xolasa o'sha narkotik vositalari, psixotrop, o'zingizlar bilasizlar, inkurabil kasallarimiz bor. Ularga ham shu reimbursatsiya orqali dorini retsept asosida yozib beriladi. Reimbursatsiya degani bu dorini, demak, tashkilotda rahbari tasdiqlaydi, oddiy retseptni shifokor o'zi tasdiqlaydi. Farqi bor. Reimbursatsiyani davlat qoplab beradi, oddiy retseptni bemor o'zi oladi, sotib oladi. Shuni farqi bor. Reimbursatsiyadagi surunkali umuman kasalliklarga hozir o'tdi juda 7 xil, 8 xil yo'nalish, yurak ishemik kasalliklari, qon bosim, astma, o'pka yetishmovchiligi, qon kamlarga, undan keyin bolalarga har xil nima bor, glistlarga, gijelarga qarshi dori vositalari hamda bizada bilasizlar, bolalarga qizamiq toshgandan keyin ayrim bolalarda qaysidir nervini zararlanish hisobiga panensefalit kasalligi paydo bo'ladi. Ana o'sha kasallik, ya'ni immunitet pasayib ketadi. O'shalarga ham davlat tomonidan qoplab berish maqsadida shu dori vositasi, inaziv dori vositasi ham o'sha ro'yxatga kiritilgan. Men aholidan bitta narsani iltimos qilardim. Ba'zi bir joyda aptekalarga borib tekinga berasan deb aytishayotgan ekan, xalqimizdan iltimos qilardim. Bu o'sha surunkali kasalliklarni davlat tomonidan qoplab beradi. Retseptni yaroqli muddati 7 kun bo'ladi. Har oyda shifokorga kelib uchrashadi. Oddiy retseptda esa 1 oy bo'ladi saqlash muddati. Aholi o'zi sotib oladi. Lekin o'sha belgilangan ba'zi bir kasalliklarimizga 30 kun, 60 kun, 90 kungacha retseptni beradi. Dorini shu kunga rasyot hisoblab beradi. Ba'zi bir kasallikda buni aholi o'zi to'laydi.
5: Bo'ldi. Hozir reklama bizda, ana undan keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 0312 28 98 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, Oriyadona radiosini tinglamoqdasiz, jarayon dasturi va bugun biz elektron retsept joriy etilishi va kutilayotgan natijalar mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Moldopa endi dasturimizning eng so'nggi daqiqalarida mana shu yurtdoshlarimizga, umuman soha vakillari deymiz, shifokorlarimizga, dorixonada faoliyat yuritadigan insonlarga qanday murojaatimiz bor?
1: Avvalo, bu tizim to'g'ri boshda og'ir bo'ldi, lekin hamma ishlasa o'zi juda yengil, oson. Hamda bu tizimni yaxshi tomoni, ba'zi bir shifokorlarimiz bitta xalqaro patentlanmagan nomdagi ikkita savdo nomidagi dorini yozib berish holatlariga chek qo'yiladi. Polipragmaziya, ya'ni bir dunyo 20 ta 10 tadan oshiq dorini yozib berishga chek qo'yiladi. 5 tagacha ruxsat beriladi. Tashxisdan kelib chiqib 5 tagacha dori vositasi yozish mumkin. Shifoxonalarda bunga hayron bo'lmanglar. Shifoxonalarda asoslangan holda, asobina reanimatsiyada jonlantirish bo'limlarida asoslangan holda konsilium asosida dori qo'shish mumkin. Bu bilan men o'sha yurtdoshlarimizga hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishi hamda tizimni yaxshiligini tushunib yetayotganlar bir-biringizga tushuntirishingizni, halollikni, shaffoflikni, xalqni o'ylash uchun sizlarga kuch quvvat, sofdillik, bayram oldida hammalarga yaxshi kayfiyat ishlarimiz bardavom bo'lishi, Oriyat donoga ham ishlariga rivoj, mana shunaqa targ'ibot ishlarini to'xtamasdan olib borishlarini so'rab qolardim. Efirga chaqirganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Sizga rahmat. Shunaqa bir jon kuyar fidoilarimiz borligidan biz xursandmiz. Efirlarimiz eshiklari sizdaylar uchun har doim ochiq, Mamluda opa. Bu tizimda mana shunday insonlar ishlayotganidan xursandmiz.
0: Eng muhimi halol, vijdonli va nafaqat buni o'ziga singdirgan, balki bu sohada faoliyat yuritayotgan boshqalardan ham talab qilishni bila oladigan o'z ishining haligi professionallari borligidan biz juda ham xursand bo'ldik. Tajribalilar baribir bizga kerak. Ochiqini aytganda, Moldopa, bugun siz bilan diydorlashib, bugun siz bilan yuzma-yuz o'tirib ko'rishib juda ham xursand bo'ldim. Nazarimda bugun juda manfaatli bo'ldi. Men doim efirda mana shu mavzular kelib qolganda aytaman. Shunaqa sohalar bor-da, ularda kechirib bo'lmaydi. Noto'g'ri kirib qolgan haligi kadrlar kechirib bo'lmaydi. Ayniqsa mana shu haligi tibbiyot sohasida adashib kirib qolish mumkin emas-da. San'atda mumkin, mayli ovozi yaxshi bo'lmasa, radioni mundoq burib ovozini o'chirib qo'yar, qo'shig'ini yaxshi eta olmasa, kompyuter et berar. Lekin inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan joyda u albatta vijdonli bo'lsa, u albatta o'zini ishini yaxshi bilsa, bu bir insonning taqdiri degani. Ana shu xalqimizga ko'p yillar salomatlik ulashda, haligi salomatligini, farovonligini ulashda hech qachon tolmaylar. Men shifokorlarni, oq libos kiygan, haligi oq xalat deydi-yu, shuni kiyganlarni hammalarini yaxshi ko'raman, chunki bizning oilamizda meni buvim rahmatli, onam, xolam, xullas haligi hamma hamshiralar, shifokorlar oilasimiz. Shuning uchun buni qanchalar mas'uliyatli ekanligini, qanchalik sharafli kasb ekanligini men juda ham yaxshi bilaman. Bu yo'lda faqat sizga kuch-quvvat tilayman.
1: Rahmat.
0: Doim sog' bo'ling.
2: Rahmat. Dasturimiz nihoyasiga yetdi, azizlar. Xulosa qilib aytganda, elektron retsept tibbiyot sohasini raqamlashtirishda muhim qadam bo'lib, bemorlar uchun qulaylik, dori vositalaridan oqilona foydalanish va tizimda shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Uning bosqichma-bosqich joriy etilishi sog'liqni saqlash tizimini yanada zamonaviy, samarali va aholi uchun qulay qilishiga zamin yaratadi. Omon bo'ling.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda iqtisodiy faoliyatni to'liq statistik hisobga olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlamaydi yoki faoliyatini to'xtatgan. Mazkur holat halol ishlayotgan va soliq majburiyatlarini to'liq bajarayotgan korxonalar uchun nosog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Har 4-5 so'mlik iqtisodiy aylamaning 1 so'mi rasmiy statistika e'tiboridan chetda qolmoqda. Ushbu faoliyatni tartibga solish byudjetga qo'shimcha 10 trillion so'm tushum ta'minlash va kelgusida soliq yukini kamaytirish imkonini beradi. Shu munosabat bilan joriy yilning 15-oktyabrdan 30 noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish taklifi ma'qullandi. Uning doirasida mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha iqtisodiy birliklar xatlovdan o'tkazilib, subyektlarning holati, tarkibi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqdimotga aniqlik kiritiladi. Korxona va tashkilotlar to'g'risidagi statistik registrlar yangilanib, tanlama kuzatuvlar uchun ishonchli asos yaratiladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra maktablarda dutor, milliy raqs, yosh doirachilar va tasviriy san'at yo'nalishlarida to'garaklar tashkil etiladi. Mazkur tartib umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishidagi to'garaklarni tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilangan. To'garaklarda o'quvchilar haftasiga 2 soatdan jami 72 soat davomida chuqurlashtirilgan holda ta'lim oladi. Shuningdek, to'garak a'zolari o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilib, iqtidorli o'quvchilar saralab olinadi. Mazkur to'garaklarni tashkil etishdan maqsad yoshlar o'rtasida milliy san'atni keng targ'ib qilish va uni kelajak avlodga yetkazishdan iborat. Tailand hukumati mamlakatga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Ichki ishlar vazirligining tegishli qarori Qirollik gazetasida e'lon qilindi. Unga ko'ra 2024 yil iyul oyida joriy etilgan 60 kunlik vizasiz tartib bekor qilinib, yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. 30 kunlik vizasiz rejim AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Qirg'iziston va boshqa jami 60 ta davlat hamda hudud fuqarolariga beriladi. Sayyohlar Tailand immigratsiya xizmati orqali bu muddatni yana bir marta 30 kunga uzaytirish mumkin. Bu imkoniyat faqat turizm maqsadi uchun amal qiladi. Mavriki va Seyshel orollari fuqarolari uchun alohida ro'yxat sifatida shakllantirildi. Vizasiz tartibda kelayotgan sayyohlar quruqlikdagi chegara punktlari orqali bir kalendar yilida ko'pi bilan 2 marta kirishi mumkin. Brunei, Indoneziya, Malayziya va Singapur fuqarolariga bu cheklov qo'llanmaydi. Aviaqatnovlar uchun ham bunday cheklov yo'q. Aeroportda rasmiylashtirilgan viza beriluvchi davlatlar soni keskin qisqardi. Endi faqat 3 ta davlat: Ozarbayjon, Belarus va Serbiya fuqarolariga hujjat kelganda beriladi. Boshqa davlatlar bilan tuzilgan alohida bitimlar o'z kuchida qoladi. Masalan, Qozog'iston va Rossiya fuqarolari 30 kun, Janubiy Koreya, Braziliya fuqarolari esa 90 kun vizasiz yurish huquqini saqlab qoladi. 15 sentyabrgacha Tailandga kirgan sayyohlarga berilgan 60 kunlik muddat qisqartirilmaydi va ular belgilangan vaqtgacha qolishi mumkin. 60 talik ro'yxat va 15 kunlik vizasiz muddat berilgan davlatlar ro'yxatiga kirmagan davlatlar fuqarolari endi Tailandning e-viza, ya'ni elektron viza tizimi orqali oldindan viza olishi kerak bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Niyazov Sherzod, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarida faoliyat yuritaman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu yurtimizning tinchligi, xavfsizligi va ravnaqi demakdir. Bojxona tizimida xizmat qilish men uchun juda katta mas'uliyat va sharafdir. Chunki mamlakatimiz iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, qonuniy savdo-sotiqni ta'minlash va yurtimiz xavfsizligiga hissa qo'shish bizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda barcha sohalar qatori bojxona tizimida ham keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, aholi va tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Bu o'zgarishlar mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Vatan ravnaqiga xizmat qilish har birimiz uchun yuksak burchdir. Men ishonamanki, yurtimiz tinchligi va barqarorligi, iqtisodiy taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lida barchamiz birgalikda mehnat qilsak, yangi O'zbekistonning kelajagi yanada yorqin bo'ladi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Ota-bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Andijonda nogironlarni kaltaklaganlarga huquqiy chora ko'rish masalasi o'rganilmoqda. O'zbekistonda jismoniy shaxslar tomonidan naqd valyutani respublika hududidan olib chiqish me'yori 10 ming dollar ekvivalentida belgilandi. Nyu-York maktablarida sun'iy intellektdan foydalanish cheklanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan nogironligi bo'lgan bolalar uchun g'amxo'rlik markazida bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilingani aniqlangan edi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonovaning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan nogironlarni kaltaklaganlarga huquqiy chora ko'rish masalasi o'rganilmoqda. Tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, natijasi yuzasidan vaziyatga huquqiy baho beriladi, dedi bola huquqlari bo'yicha vakil. Avvalroq g'amxo'rlik markazida bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilgan 6 nafar tarbiyachi va 1 nafar hamshira ishdan olingani xabar qilingandi. Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.2-moddasida oilaviy, ya'ni maishiy zo'ravonlik nazarda tutilgan. Uning 2-qismida bolani do'pposlash yoki sog'liqning qisqa muddat yomonlashuviga olib kelmagan yengil tan jarohati yetkazganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10-20 barobari miqdorda jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. Jinoyat kodeksining 126.1-moddasida ham oilaviy, ya'ni maishiy zo'ravonlik nazarda tutilgan bo'lib, bolaga nisbatan zo'ravonlik takror sodir etilsa yoki tan jarohatining og'irligiga qarab jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. Shuningdek, jinoyat kodeksining 56-moddasida yosh bola yoki ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonda jismoniy shaxslar tomonidan naqd valyutani respublika hududidan olib chiqish me'yori 10.000 dollar ekvivalentida belgilandi. Faqat shu miqdordan oshgandagina deklaratsiyalash talab etiladi. 27 avgust kuni imzolangan prezident farmoniga binoan yil oxirigacha bu haqdagi qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi kerak. Ma'lumot uchun, amaldagi me'yor 100 million so'm ekvivalentini tashkil etadi. 2020 yil 1 sentyabrgacha bu me'yor 2000 dollar ekvivalentiga teng edi. Nyu-York ta'lim departamenti kichik va o'rta maktab o'quvchilariga o'quv jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishni taqiqlaydi. Bu haqda Amerikaning Politico, The Daily News va New York Times kabi ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, departament taqiqni 2-sentyabr kuni e'lon qildi va kelasi haftadan kuchga kiradi. Ayrim topshiriqlarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishga faqat 9-sinfdan, ya'ni taxminan 13-14 yoshdan boshlab ruxsat etiladi. Manbalarning xabar berishicha, yangi qoidalar shuningdek maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim dargohlarida gadjetlardan foydalanishni ham cheklaydi. Yuqori sinf o'quvchilariga ham o'qishda sun'iy intellektdan faqat cheklangan darajada foydalanishga ruxsat beriladi. Biroq ular ayrim kurslarda va ba'zi topshiriqlarni bajarishda undan foydalanish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, qoidalarda o'quvchilarning sun'iy intellektdan foydalanishi qanday nazorat qilinishi ko'rsatilmagan. Avvalroq Nyu-York hukumati o'quvchilarga bir qator topshiriqlarni, jumladan tadqiqot va ijodiy loyihalarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat beruvchi hujjatni taqdim etgan edi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, bu ko'plab ota-onalar va jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik professional bokschi chempionlik jangini so'ramoqda. Men WBA yo'nalishida 12 ta jang o'tkazdim. Shulardan 4 tasi da'vogarlik jangi bo'ldi. Menga chempionlik uchun jangga va'da berishganda, lekin hali ham bu jang yo'q. Oldiniga Resendis Endesa Mungiya nimalar bo'lyapti? Meksikalik raqibmi yoki boshqasimi? Men tayyorman. Turkiy Al-Ashshayx ham haqiqiy janglarni xohlaydi. Men haqiqiy jangchiman. Golden Boy va Oscar De La Hoya'dan ham so'ramoqchiman. Nega va'da qilingan jang hali ham yo'q? Deb yozadi Melquziyev. APL klublari yozgi transfer oynasida transfer summalari bo'yicha liga rekordini o'rnatishdi. Ushbu yozda 3.146 milliard funt sarflandi. Avvalgi rekord 2025-yilda qayd etilgan edi. 3.14 milliard funt. APLda transfer oynasining so'nggi kunida klublar 475 million funt sarflashdi. APLdagi oynaning rekord darajadagi bitimi Enzo Fernandesning Chelsea'dan Manchester City'ga 125 million funt evaziga o'tishi bo'ldi.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha g'oriyat dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 3-sentabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayf on air chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda bir necha daqiqalardan so'ng hamkasbim Hasan Adhamov ham shu yerda bo'ladilar va sizga bir-biridan qiziqarli bo'lgan kun tarixi, ana undan keyin agar bo'lsa, shou biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi. Aynan bugun vaqt o'zgargan. Odatda juma kuni 14:00 dan 15:00 gacha edi. Endi trenddagilar loyihasini Oriyat Dono radiosida haftaning payshanba kuni soat 13:00 dan 14:00 gacha tinglashingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi bir ijodkorni taklif etganmiz. Nasib etsa, hammasi joyida bo'lib tursa, loyihani amalga oshiramiz va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlar dasturi bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oldingi soatlarda, demak, bir-biridan go'zal bo'lgan kuy navolarini ham sizga taqdim etib boraveramiz. Oriyat Dono radiosini qayerda tinglayotgan bo'lsangiz ham, smartfoningizni qo'lingizga olingda, bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram ijtimoiy tarmog'ingizga stories joylashni yodingizdan chiqarmang.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. 2026-yil 3-sentyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Avstraliyada bayroq kuni ekan bugun. Qatarda mustaqillik bayrami nishonlanyapti. San Marinoda respublika tashkil topgan kun. Tunisda mustaqillik harakati kuni. Navbatdagi ma'lumotlar Kanadada dengiz savdogarlari kuni. Moldovada milliy armiya kuni ekan. Xitoy respublikasida esa Tayvan qurolli kuchlari kuni bo'lib o'tyapti va juda ham ko'p mamlakatlarda, ko'p davlatlarda Otalar kuni nishonlanyapti. Otalarimiz har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, bor bo'lishsin va bizni duo qilishdan aslo charchashmasin. Ularga qandaydir sovg'a berishingiz yoki qandaydir nima deymiz, pul sarflashingiz shart emas. Shunchaki bag'ringizga bosib, otajon, sizni yaxshi ko'raman desangiz bo'ldi. Mana shuni o'zi eng katta sovg'alardan biri demakdir. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM Rizolti 5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun FM 101.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati hamda Namangan shahri, Namangan viloyati uchun amal qiladi. Ana shunaqa uyingizda Alisa bo'lsa, Alisa jon, shu kunlarda ko'ngil oriyat dononi istayotur desangiz bo'ldi. Shu zahoti sizga bizning jonli efirlarimizni ulab berishga qodir ushbu texnika va mobil ilovamiz ham bor. Ushbu ilovani App Store yoxud Google Play orqali yuklab olishingiz mumkin. Efirga qo'ng'iroq qila olasiz. Oriyat dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlarga ulanish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi va o'zingiz yoqtirgan dasturlarni video formatda tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Ana shunaqa oriyat dono dunyoning qaysi nuqtasida bo'lmang, siz bilan har doim birga bo'lishga tayyor. Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi

0: Uluș Crăteș.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev huzuridagi yig'ilishda milliy statistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Marketplace'larda B2B savdolar uchun imkoniyat kengayadi. O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tkazilgan transport vositalarini notijorat maqsadlarda O'zbekistonga vaqtincha olib kirishi mumkin bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 23 12 78 99 79 99 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1: belgilengan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik. O'tkir Muhammad Xo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi. Aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yerdan e'lon ketdi. Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kamarlarini taqqan holda joyingizda qolishingizni so'raymiz. Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. Qo'nishga tayyormiz dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi da g'ildiraga chiqmay qoldimi? Yo lutchi uxlab qoldimi? Nima bo'ldi bilmayman, qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib, mahnixonasidan uchib ketib qolsa bo'ladimi qaytib? Qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha bor-ku, motorlar tutab ketar ekan. O'tkir Muhammadxo'jayev shunday qarasam yonimda turib olgan. Ko'zini yumgan, gunohlarimiz kechir, Xudo gunohlarimiz kechir, Xudo gunohlar. Gunohlarimiz kechir, gunohlarimiz kechir, gunohlarimiz kechir. Maytib gunohi ham ko'p ekan, nima odam bilmayman. Faqat shu gapda. Mana administratorim Desantskiy vayskada xizmat qilgan. 12 ta prijoga bor. Kakkillab qoldi. Aka, maka, kamalyatda maka uchmay qo'ngan mata. 8:30 qo'nganmikan? Kimalki tutganman, tutdikkan mata aka. Qancha bolalar mayda-mayda ekan. Men tutmoqchiman, tutmana. Aka, maka-man aka. Tushunmayapman gapini, lekin dalda bo'lib turibman. O'zingni qo'lga ol. O'zingni qo'lga ol. Sen Desantskiy vayskada xizmat qilgan tankutan. Parashutdan sakragan tankutan. Maka qo'rqyapsan, chan-chan. Sen hozir parashut yo'q aka. O'zingni qo'lga ol, bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Dalda, aka, maka, maka, maka. Qo'limni shunday qisyapti, qo'rqqandan bechalar. Aka, aka, aka, maka. Ro'paramizda ikkita stewardess o'tiribdi, ular bildirmaslikka harakat qilyapti. Kulib o'tirishibdi, bashara kulib turibdi-yu. Ketgan ular ham, men bilib turibman. Tur quruq aylanib samolyot qo'ndi. Qo'ndi. Qo'ndik. Stewardessi ham qo'rqqan ekan. E'lon qilganda bilib qoldim. Shuna kalonkasini oldi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz Toshkent shahrining Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havoning harorati 9 dan 15 daqiqa o'tdi deydi. Aeroport ichiga kirsam, Kalachiva degan joy o'chib bo'yotdi. Ustasi kirib ketgan, chiqmaydi dedi. Kim ekan desam, lutchilar ekan deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzuridagi yig'ilishda milliy statistika tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha, tadbirkorlar taqdim etadigan hisobot yukini 20% qisqartirish, ma'muriy va muqobil ma'lumotlar manbalari sonini 1.7 barobarga oshirish, ularga ishlov berish vaqtini 20% va xarajatlarni 25% kamaytirish maqsad qilingan. Ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha yagona yondashuvni shakllantirish maqsadida vazirlik va idoralar ishtirokida ma'lumotlarni boshqarish komissiyasini tashkil etish taklif qilindi. Komissiya joriy yil 1-dekabrga qadar davlat organlari va tashkilotlaridagi ma'lumotlarni boshqarish tizimlarini to'liq xatlovdan o'tkazadi. 2027 yil 1-maygacha ularni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlaydi. 2027 yil 1-iyulga qadar milliy ma'lumotlar platformasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Platforma ma'lumotlarni yagona tizimga integratsiya qilish, ularning sifati va xavfsizligini ta'minlash, tahlil va zamonaviy raqamli xizmatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda raqamli savdo maydonchalarida biznes yuritish uchun teng sharoitlar yaratish rejalashtirilmoqda. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish to'g'risidagi farmonida ko'zda tutilgan. Farmonga ko'ra 2026 yil oxirigacha quyidagilarni nazarda tutuvchi normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi bitimlarni elektron savdo platformalari orqali amalga oshirishga ruxsat berish va barcha zarur hujjatlarni bevosita raqamli platformada rasmiylashtirish imkoniyatini yaratish. Raqamli platformalar foydalanuvchilarining shikoyatlarini sudgacha ko'rib chiqishning shaffof tartibini, platforma qoidalari o'zgarish haqida bozor ishtirokchilarini oldindan xabardor qilishi kabi majburiyatlarini belgilash, korporativ buyurtmachilarning davlat xaridlari bo'yicha oldindan to'lovlarini byudjet buyurtmachilari uchun belgilangan tartib, miqdor va shartlarga muvofiqlashtirish, yirik buyurtmachilar uchun 3 yillik xarid rejalari, smeta va biznes rejalarini xarid reja jadvallari bilan bog'lash, investitsiya loyihalari bo'yicha alohida xarid rejasi, yagona texnik talablar va KPI ko'rsatkichlarini joriy etish, davlat xaridlari doirasida byudjet mablag'lari hisobidan 100 million so'mgacha bo'lgan kichik hajmdagi tovarlarni xarid qilish imkoniyatini ko'rib chiqish shular jumlasidandir. O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tkazilgan transport vositalarini notijorat maqsadlarda O'zbekistonga vaqtincha olib kirish mumkin. Buning uchun bojxona to'lovlari undiriladi. 27 avgust kuni imzolangan prezident farmoni bilan 2027 yil dekabr oyiga qadar bu haqdagi qonun loyihasi ishlab chiqiladigan bo'ldi. Bundan tashqari 2027 yil iyun oyiga qadar jismoniy shaxslar uchun bojxona organlari tomonidan qo'llanilgan jarima solish haqidagi qarorlar bilan tanishish, jarimani imtiyozli to'lash muddatlaridan xabardor bo'lish, ular yuzasidan to'lovlarni amalga oshirish jarayonlari Kasmus File mobil ilovasi orqali raqamlashtiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Trenddagilar bilan gaplashamiz.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar. Tinglaganingiz kabi yangi dastur e'tiboringizda, yangi loyiha trenddagilar va mehmonimiz bor. Kelajak bunyodkori, medali sohibi, nutq mutaxassisi, diktor Islom Qoraboyev.
3: Assalomu alaykum. Hurmatli radio tinglovchilar, hurmatli Oriya Dono radiosining muxlislari, assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, taklif uchun juda ham minnatdorman. Bugun adashmasam birinchi mehmon bo'layapman trenddagilar loyihasida. Bundan bag'oyat mamnunman. Xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin yurtimizga, jamiyatimizga. Radioda anchadan beri mana bunday quloqchinlar bilan o'tirmagandim. Oldin ishlaganman, sog'ingan ekanman, maza qilyapman.
4: Xush kelibsiz. Qaysidir ma'noda sizni yana shu radioni aurasiga his qildira olganimizdan xursandmiz. Va dasturni kirish sifatida siz jurnalist boshlovchi bo'lganingiz uchun bugungi kunni jurnalistika haqida fikringizni bilmoqchiman.
3: Va jurnalistika rivojlanyapti kundan kunga, ochiqlashyapti, senzuralar olib tashlanyapti, jurnalistlarimiz bemalol hech qanday to'siqlarsiz ijod qilyapti, davlat rahbari so'z erkinligini ta'minlab beryaptilar. Bundan ortiq nazarimda bir jurnalist uchun, bir ijodkor uchun bir baxt bo'lmasa kerak. Buni har bir jurnalist, har katta yoki kichik jurnalist bugun e'tirof etyapti. Mana shunga xursandman.
4: Bugungi kundagi o'sha jurnalistlarimiz o'qiyotgan mana shu sohada yoki endi jurnalist bo'lmoqchi bo'lganlar, boshlovchilik faoliyatiga qiziqadiganlar, ish faoliyatini boshlash uchun qaysidir ma'noda aktyor yoki aktrisalarimiz tomonidan, televideniya sohasida boshlovchilik qilayotgan insonlar tomonidan ularga nima deymiz, qaysidir ma'noda eshiklar yopilishiga qanaqa qaraysiz?
3: Eshiklar yopilish qaysi ma'noda?
4: Ular egallamayaptimikin bugungi televideniyani, boshlovchiligini, ko'rsatuvlarini?
3: Aktyor, aktrisalar deb demoqchimisiz? Bo'lishi mumkin.
4: Qiziqchilar bo'lishi mumkin.
3: Bo'lishi mumkin. Endi asosan men davlat telekanallarida, radio kanallarida faoliyat yuritganim uchun aksariyat holatlarda professional boshlovchilarni, aynan jurnalistikani tamomlaganlarni ko'rganman va ular tomonidan olib borilayotgan efirlarni yuqori baholayman. To'g'ri, bugun nodavlat telekanallar ko'p, nodavlat radio kanallar ko'p. U joyda o'sha bir aktyor bo'ladi, aktrisa bo'ladimi, uni bir obro'sidan, uni mashhurligidan foydalanib, ma'lum bir loyihalarda boshlovchiligidan foydalanyapti. Men buni ham normal qabul qilaman. Faqatgina o'sha tele loyiha bo'ladimi, radio loyiha bo'ladimi, unga munosib bo'lish kerak. Uni qiyofasini, uni maqsad muddaosini olish kerak. Tushuncha bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak. U aktyor bo'ladimi yoki jurnalistikani tamomlagan suxandon bo'ladimi, farqi yo'q. Muhimi bu nuqtada boshlovchidan talab etiladigan o'sha ilm, o'sha mahorat birinchi o'rinda turadi. Men buni to'g'ri qabul qilaman.
4: Ularni ijtimoiy tarmog'i uchun bugungi televideniya ulardan foydalanyapti desak to'g'ri bo'ladimi yoki qanaqa?
3: Yo'q, yo'q. Men bu mavzuni juda bir chuqurlashmagan bo'lardim. Chunki hech qanaqa bir xavf ko'rmayman, lekin to'g'ri munosib bo'lmaganlar ham bor. Uni ham aytib o'tishimiz kerak. Nodavlat o'sha telekanallarda faqatgina o'sha chiroyli kiyim, chiroyli qaddi-qomat, chiroyli ko'z, qosh, kiprik, mayli o'z yo'liga, lekin baribir men yuqorida birinchi o'ringa qo'yadigan jihatlarim bu mahorat, bilim, tajriba, improvizatsiya. Albatta, jonli efir bo'ladigan bo'lsa, bular ham juda katta ahamiyatga ega. Shunga munosib bo'lmaganlar ham bor. Lekin baribir televiziya va radio shunday sohaki, siz juda yaxshi bilasiz, undaylarni siqib chiqarib yuboradi vaqt bilan. Ular baribir uzoqqa borish olmaydi. Xalqimizni o'zi ularga baho berib qo'yishadi. Shuning uchun men doim eng avvalo xalqqa yuzlanyapsizmi, xalqqa fikr bildiryapsizmi, xalqni oldiga chiqyapsizmi, siz xalqni hurmatini birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Chunki shu xalqqa munosib bo'lish kerak. Sizni faqat saviyasizlar kuzatmaydi, sizni ilmlilar, sizni otaxonlar, onaxonlar kuzatishadi. Ular qaysidir ma'noda sizni fikrlaringizni taroziga solib o'tirishadi, sizga baho berib o'tirishadi. Mana shunga munosib manmi o'zi yo'qmi degan bir savollarni o'ziga bera olish kerak edi. Faqatgina o'sha telekanal yoki radio kanalni rahbariyatiga munosibmanmi degan savolni bermaslik kerak degan fikr bildirdi.
2: Va vaqt o'tib saralanib qoladi.
3: Albatta, vaqt siqib chiqarib tashlaydi. Aytayapmanku, ular uzoqqa borisha olmaydi. o'zining darajasiga mos holatlarda yuraveradi. O'shaning uchun doim o'qish, izlanish, fikr egasi bo'lish birinchi o'rinda turgan doim boshlovchi uchun.
4: Bugungi kunda jurnalistikada ijtimoiy tarmoqlar ushbu sohaga ko'proq foyda olib keldimi yoki qaysir ma'noda bizga to'sqinlik qilyapti, zarar olib kelyapti?
3: Ijtimoiy tarmoqlarni biz bugun yomonlashdan yiroqmiz. Ijtimoiy tarmoqlar, ustozimiz aytardi, internet bu instrument, ya'ni u pichoq. Xohlasang odam o'ldirishing mumkin, xohlasang bir chiroyli yaxshi taom tayyorlashing mumkin, derdilar ustozlarimiz. Haqiqatan ham bugun o'zini saviyasiga qarab, o'zini darajasiga qarab inson nimani ko'ryapti, nimani tanovul qilyapti, ya'ni majoziy ma'noda o'ziga singdiryapti, darajaga bog'liq. To'g'ri, bugun bu narsani aytdik, xalqimizni tafakkuri baribir yuqori, baribir xalqimiz insonlarni tag tomirida baribir saviya bor, sezilyapti. Va bugun o'sha maynavozchilik qilayotgan, internetga chiqib olib va soxta obro' orttirish uchun likillab har xil qiliqlarni qilayotganlarni xalqimiz kuzatishni to'xtatyapti sekin sekin, sekin ajratib olyapti o'ngga chapga qilib. Bu ham xalqimizni donoligidan bir darak desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, o'rtada qanaqadir bir 3-4 yil birdan ijtimoiy tarmoq ochildi-yu bizga, hamma bergan mahsulotni yeyishni boshladi, gangib qoldi. Lekin bugun o'y shoshma, men buni kuzatishdan nima ma'no, menga bu nima beryapti o'zi? Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gapiraman. Xalqimiz bugun ilm egalarini, fikr egalarini, nimadir ola oladigan insonlarni kuzatib, ularga o'sha kerak bo'lsa layklarni ham bosishyapti, ularni qo'llab-quvvatlashyapti. Bu ham xalqimizni baribir tafakkuri, donoligi borligidan dalolat. Shundan xursandman.
4: Demak, bachkana kontentlardan ko'ra saviyali kontentlarni ko'rishga bo'lgan talab ortib boryapti.
3: Oxirgi yillarda shunday bo'lyapti. Oxirgi bir yilda bu juda ham tezlashdi va maydonda saviyali kontentlar qiladigan bloger do'stlarimiz, ijodkorlar paydo bo'lyaptiki, bu juda ham zo'r. Bu juda ham zo'r xalqimizni qaysidir ma'noda shu to'g'ri yo'lga boshlash, fikr berish, ijtimoiy fikr berish. Voy baraka topkur, mana bu ish qilsang to'g'ri bo'ladi, ana uni kuzatibsan, qisqa oddiy bir 10 soniyalik bir dopamin olasan, bir xursand bo'lasan, ha ha ha kulasan, lekin nima berdi sanga? Yo'q, ishlatsa bermaydi, seni sayozlashtiradi fikringni. Lekin mana buni ko'radigan bo'lsang tafakkur qilasan, mana shuni tushunib yetyaptida. Shuning uchun man doim aytaman, baribir bu xalq dono, baribir bu xalq tafakkuri bor, baribir ota bobolarimizni genetikasi bizda bor, baribir biz to'g'ri yo'lni tanladik deb o'ylayman. Bugun shu yoqqa katta bir tezlikda ketyapmiz, to'g'ri yo'ldan.
2: Rahmat javobingiz uchun. Reklama e'lonlari bor bizda, o'tkazib olamiz va davom etamiz.
5: Oriya donoda reklama.
6: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
7: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Demak, bir savolim bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlar, Insta olam va siz ham u yerda juda ham faolsiz va ba'zida g'ashingizni keltiradigan narsalar bor. U narsalar haqida gapirib chiqasiz. Kimdir gapirish kerak-ku, yoki siz, yoki men, a? Va bu qanchalik kasallikka dori bo'la olyapti deb o'ylaysiz? Bir tasdig'ini topyaptimi, o'zgarish bo'lyaptimikin? Tanqidlardan qo'rqmaysizmi?
3: Hech qachon qo'rqmayman.
4: Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishga sizni nima undayapti?
3: Hech qachon qo'rqmayman. Negativlar deymiz u ijtimoiy tarmoqlarda, ko'pchilik savol beradi. Qanday so'kib tashlashyapti-yu, haqorat qilishyapti-yu, boshqa qashqa. Ikkita nuqtada haqoratiga chidolmasligi mumkin. O'sha oila mavzusida agar haqorat qilishadigan bo'lsa, oilamni shaniga tegishadigan bo'lsa, oxirgacha boriladi. Qolgan nuqtada

0: hurar karvon o'tar deydi. Har biriga e'tibor berib, har biriga javob. Avvalo men izohlarni o'qimayman.
1: O'qimaysiz. Katta sabr egasi ekansiz.
0: Ha, 1 yildan nari beri vaqt ajratgan bo'lsam, mana shu ijtimoiy tarmoqda oxirgi faol bo'lgan yillarimda boshida sal e'tibor qaratardimdi, o'qib odamni o'zini o'zi asabi buzadi. Shunchaki e'tibor qaratmaslik kerak. Bugun menda immunitet bor. Gapiradiganlar doim bo'lgan. Insonni rozi qilib bo'lmaydi. Gapiradiganlar baribir gapiraveradi. Muhimi siz o'zingizni yo'lingiz to'g'ri ekanligini anglab, shu yo'lda sobit qadam bo'lib davom etavering, bo'ldi. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan, sizni fikrlaringizdan to'g'ri yo'lga qaytayotgan bir o'ziga sal tafakkur. Biz maqsadimiz o'zi bir to'rt odamning fikrini o'zgartirish. Albatta men o'ylayman, o'zgaryapti. Yoshlar o'zgaryapti. Shaxsiyimga juda ko'pchilik yozadi. Islom aka, sizni mana shu chiqishlaringizdan men o'zimga bir maqsadlar, muddaolar qo'yibman, o'zimni bir yo'limni to'g'irlab olyapman, yoshlarga katta motivatsiya beryapsiz deb e'tirof etishadi. Albatta, bugun ijtimoiy tarmoq juda ham katta kuch. Juda ham katta kuch. Kecha men bir kontentda aytdim, bir video qildimda, bugun ijtimoiy tarmoq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bugun bu joyda xalqni nafrati bilan, xalqni nimasi bilan o'ynashib bo'lmaydiki, yo sizni bor qiladi yoki yo'q qiladi bu xalq. Ko'pchilik o'sha mashhur bo'lish uchun har xil gaplar gapiryapti, har xil qiliqlar qilyapti. Baraka topkur, siz o'zingizni yoshsiz hali degim keladi ularga. Karyera qilyapman mashhur bo'lish uchun, lekin xalqning nafratiga mubtalo bo'lyapti. Siz ertaga kim deb tanishadi ular? Xalq ko'rganda sizni ko'chada nima deb munosabat? Shu narsa qiziqtirmayapti yoshlar bugun. Xalq bilan, lekin xalq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Aytishadi-yu, xalq olovdir, xalq kuchdir, xalq dengizdir. Xalqni fikri sizni yo bor qiladi yoki yo'q qiladi. Shuning uchun men bugungi qilayotgan kontentlarim, gapirayotgan fikrlarim, ba'zida alam bilan gapirayotgan, ba'zida jahl bilan gapirayotganim hammasi yurakdan, qalbdan chiqayotgan gaplar. Endi ko'rib turibsiz, ko'p ayollarni ba'zi oxirgi nimalarda sal tanqid qilyapmiz. Ayollar aytishyaptiki, yotib olib g'iybat qilishdan boshqa narsani bilmaydi, boshqa bu g'iybat emas. G'iybat boshqa narsa. Bir to'g'ri yo'lga boshlash, bir noto'g'ri gapni noto'g'ri ekanligini, noto'g'ri harakatni noto'g'ri ekanligini aytish bu g'iybat emas. Ko'pchilik ayollar noto'g'ri, mayli men ularni ham tushunaman. Qaysidir ma'noda ularni qayerga tegib qo'yasiz, baribir fikr bildirishlar shunaqa.
2: Yoshlar haqida gapirdingiz va shu o'zini savol bermoqchiman. Mana bugun jurnalistika sohasida o'qiyotgan yoki san'at dunyosiga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan yoshlar bitta eshikdan qaytarilsa, misol uchun, darhol o'zini ijtimoiy tarmoqqa, endi balki saviyalidir, balki saviyasizdir, qanaqadir kontentlarni qilishga yo'llayapti. Bu masalada fikringiz qanaqa? Ular sabrsizmi? Buni asosiy maqsadi pulmi yoki erkinlik?
0: Pul. Pul. Reklama olaman. Qo'yib ketaman.
1: Mashhur bo'laman.
0: Mashhur bo'laman, vayner bo'laman, balo bo'laman, battar bo'laman. Agar birinchi o'ringa siz pulni qo'yadigan bo'lsangiz, vijdoningiz oldida ham agar u bo'lsa sizda, qiynalasizda. Mayli, siz to'g'ri kontent qiling. Ijtimoiy tarmoq bugun ochiq. Har kimning qo'lida telefon bor va Instagram tekin. Xohlagan videoyingizni bugun joylashingiz mumkin va o'sha videodan meni maqsadim nima degan savolga javob topolmaydigan bo'lsangiz, ertaga siz o'zingizga o'xshagan qalang'i-qasang'ilar kuzatish mumkin o'sha kontentingizga mos ravishda. Lekin uni ortida o'sha reklama qilish, balobatlar pul topish degan, men tushunmayman shunaqalarni. Shuni tushunish kerakda bugungi mana eshitayotgan, agar yoshlar eshitayotgan bo'lsa, endi asosan o'rgat dononi yosh katta o'zini fikriga ega bo'lgan insonlar kuzatadi. Yoshlarga ham aytgan bo'lardimki, do'stim, siz avvalo maqsadingiz bo'lsin ijtimoiy tarmoqda fikr yuritish, kontent qilishdan xalqqa, bu millatga, bu jamiyatga to'g'ri yo'lda, mayli u ovqat yo'nalishida bo'lsin, sayohat yo'nalishida bo'lsin, avtomobil yo'nalishida bo'lsin, uy sotish yo'nalishida bo'lsin, nima yo'nalishida bo'lishidan qat'iy nazar, siz shu millatga munosib bo'lib foydam tegishi kerak. Mani foydam nima deb o'ylayman? O'z e'tirof etishadi endi ko'pchilik, zo'rsiz, boshqasiz deydi, lekin ozgina noto'g'ri gap gapirib qo'ysak, o'sha maktab turgan qarsak, chapaychalib turganlar ham o'zgarib qolishadi. Men buni ham juda yaxshi bilaman. Shuning uchun xalqning fikri bilan hisoblashish kerak. Xalqning fikri bilan hisoblashish kerak. Ularni fikrini ham mutlaqo noto'g'ri, faqat negativga yo'ymaslik kerak. Men aytdimmi, boy xalqning fikri bilan hisoblashmasangiz, xalqni hamma fikrini yomonga chiqarib tashlaysiz, siz yo'q qilib tashlashadi. Lekin o'zingizni aniq konkret bir fikringiz bilan harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta foydasi bo'ladi. Endi unaqalar bugun juda ham ko'p. Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Baribir ijtimoiy tarmoq, bilasizmi, sizni

0: kunda nutqingizni to'g'irlab beramiz deb turli xildagi o'sha akademiyalar, maktablar ochilyapti, to'g'rimi? Ularda o'rgatuvchilar ikki xil toifaga bo'linadi: professionallar va hali tajribasi yetarli bo'lmaganlar. Misol uchun endi orqasidan gapirishmas, lekin meni tanishlarimni orasida ham shunaqalar bor. Misol uchun jurnalistikaga endi qadam qo'yayotgan, shu yo'nalishni tanlayotganlar asosan ustoz tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak? Tan olish kerak, ular hali o'zi yetarli darajada professional emas va ayrimlarini hattoki ustoz ham yo'q deyishimiz mumkin.
1: To'g'ri, endi oxirgi yillardan nutq bo'yicha mutaxassislar juda bijillab ketdi. Zotan men o'zim ham ustozim Najot Nur bilan birgalikda mana shu yo'nalishda dars beramiz, notiqlik san'ati bo'yicha. Bugungi kunda men nima ham derdim, mayli, omadini berishsin, harakat qilishsin, lekin bugun bilasizmi, o'sha reklamasi kuchlilar o'zini jimjimon hal qilib ko'rsatayotganlar yetib ketayotgan bo'lishi mumkinda, lekin baribir inson sal tafakkur nimasiga, tarozisiga savol berib tashlab ko'rsa, baribir biladi mutaxassis bilan mutaxassisni saviyasini, darajasini biladi, shunga qarab yondoshish kerak. Bu ko'p bo'lgani yaxshi, mayli, do'stim, bitta gap aytay. Ko'p bo'ladimi, saviyali bo'ladimi, saviyasiz bo'ladimi, bugun nutqni o'rgataman deyotganlarni men tarafdor bo'lgan bo'lardim, yanada ko'p bo'lsin, mayli. Chunki to'g'ri gapirish, chiroyli gapirish, farosat bilan, fasohat bilan, mantiq bilan gapira olishni baribir ozmi ko'pmi o'rgatadi-da o'sha markazlar. Va bunday insonlarni u joyga borib, shu yo'nalishda o'qimoqchi bo'lganlarni ko'p bo'lishi va ozmi ko'pmi ilm olishi bu millat uchun, jamiyat uchun faqat foyda bo'ladi. O'zi uchun faqat foyda bo'ladi. Buni oxirgi payt xalqimiz tushunyapti. Ya'ni nutq katta qurol ekanligini, nutq bilan juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligini, ham ma'nan, ham moddiyatan boy bo'lish mumkin ekanligini xalqimiz tushunyapti. Notiqlik katta bir qurol ekanligini tushunyapti. Men shunga xursand bo'laman. Shuning uchun mayli, akademiyalar ko'paysin, mutaxassislar, ekspertlar ko'paysin. Ko'paysin bozorda, baribir sekin-sekin saralanib, o'zini ustida ular ham ishlab, rivojlanib boraveradi. Hammamizda kamchiligimiz bor, jarayonda pishamiz.
0: Rahmat javob uchun. Men yana bitta savol bermoqchiman. Karantin davridan keyin odamlar ijtimoiy tarmoqqa ko'proq o'chakishdi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, hamma uyda bo'ldi. Blogerlarning eng ko'payish davri o'sha paytga to'g'ri keldi. Ularni yulduz darajasiga chiqishi ham aynan shu davrlarga to'g'ri keldi. Misol uchun, shundan keyin odamlar ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik oshdimi yoki qaysidir ma'noda ularga minus olib keldimi bu narsa?
1: Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, to'g'ri aytyapsiz, 20-chi yildan keyin oshdi. 20 o'sha karantindan keyin ochdi, chunki odamlar ko'p uyda o'tirdi baribir. Lekin nima deydi, hozir yulduz deganingizni kim nazar tutyapsiz? O'sha payt yulduzlar paydo bo'ldi. Men sizga savol bermoqchiman, o'zi yulduz deganda qaysi ma'noda anglashiladi? Yulduz darajasini, bir yulduz degan bir mezonni olish uchun qanday bir sifatlarga javob berish kerak bo'ladi bloger?
0: Bloger endi hozir o'sha qo'shtirnoq ichidagi yulduzlar deyapman. Yulduz deganda, misol uchun, bir necha yildan buyon xalqqa foydasi tekkan, mana shu xalqning nonini yeb, unga munosib xizmat ko'rsatayotganlar aslida yulduz deyiladi. Lekin o'sha paytda, xohlaymizmi yo'qmi, qo'shtirnoq ichidagi yulduzlar paydo bo'lish davri kuzatildi.
1: Shunday, mayli, ular ham harakatini boshlayapti. Bugun ular ham tushunyapti. Men yana qayta aytaman, do'stim. Bugun ular ham tushunyapti. Agar men shu yo'nalishda faoliyatimni, kontentlarimni, vaynlarimni olib ketadigan bo'lsam, bu xalqni arab ertagigach nafratiga mubtalo bo'laman. Chunki izohlar o'qiymanda, bo'ldi, oshib ketyapti, mayna oshilik qilmagin, erkak bo'lgin, erkak bo'lib ayolni rolini o'ynayapsan, jilpanglayapsan, bu erkak, bu ko'pchilikka mayli, o'zlari o'lib ketsin, o'zlari bilgan ishini qilaversin, lekin man doim xavotirga soladigan jihat shularga taqlid qiladigan yoshlar, shularga o'xshashga urinayotgan yoshlar paydo bo'lyapti. Men yaqinda PUBG-chilar, Counter-chilarni qipqipatiga tegib qo'ydim-da. Voy, u bular dahshatli darajada
2: ko'p ekan.
1: Ko'p ekan. O'zbekistonda kontent qilgandim, endi bilasizmi, talab tashlashdi. PUBG yo'nalishida kontent, bilasizmi, ular mutlaqo zombi darajasiga kelib qolgan. Zombi nimaligini bilasizmi? Manqurt nimaligini bilasizmi? Shu darajaga kelib qolgan. Ularni bir qaysidir ma'noda qo'shtimdan o'chdir, rahnamolari ham bor ekan, kattagonlari bor ekan O'zbekistonda. Qarang, qanchalik darajada internet o'yinlari, ijtimoiy tarmoqlardan agar biz noto'g'ri foydalanadigan bo'lsak, arzon dafa menga beriladigan bo'lsak,

0: bu yoshlarni ahvoli qay darajada? Bilasizmi, bugun dunyoda juda ko'p davlatlarda telefondan foydalanish maktablarda taqiqlanyapti. O'sha zombilarni ko'p maktablarda bugun o'sha Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Daniya, Gretsiya umuman 140 dan ortiq mamlakat turli shakllarda maktablarda telefondan foydalanishni nima qilyapti? Cheklayapti. Nimaga? Nimaga? Ular emasmidi sun'iy intellektga milliardlab pul sarflayotgan, ular emasmidi zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirayotgan, lekin maktab asonasi kelganda telefoningni yo'qot berdim, deyapti. Telefoning bilan kirma, deyapti. Sababi ular anglashdiki, kelajakni nima quradi? Bilim quradi. Bilim qachon paydo bo'ladi? Diqqat bor joyda paydo bo'ladi. Bizni bugun diqqatimizni parchalab tashlayotgan vosita nima? Telefon. Bitta video reels, agar telefon bilan kiradigan bo'lsa, bitta bildirishnoma, bitta xabar, bitta qanaqadir kontentni ko'rishi uni fikrlashini to'xtatadi, diqqatini buzadi va o'sha ondan boshlab o'qituvchining gaplari zerikarli tuyulishni boshlaydi. O'qituvchini eshitmaslikni boshlaydi, o'qituvchini yomon ko'rishni boshlaydi va u joyda hech qanaqa bilim, ilm uni ongu tafakkuriga kirmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistonda tezroq, menimcha, qonunchilik darajasida bu narsa ko'rib chiqilyapti. Maktablarda telefonlarni mutlaqo taqiqlash kerak. Agar nimani dir o'rgatmoqchi bo'lsak,
1: ularga nimadir bermoqchi bo'lsak,
0: ularni kelajagini bugungi mana bu telefondan himoya qilish kerak.
2: Rahmat javob uchun.
1: Aytdimda bizda brain daqiqa.
3: Brain daqiqa.
4: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadini oshirish bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yil boshida respublikada kambag'allik darajasi 5.8%ga tushib, ehtiyojmand aholi soni 2 million 200 ming nafar edi. Hozir bu ko'rsatkich 1.5 million nafarni tashkil etmoqda. Ishda to'g'ri tashkil qilingan 49 ta tuman va 3429 ta mahalla ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylanayotgani ko'rsatib o'tildi. Ayni paytda qolgan 159 ta tuman va shahar 5536 ta mahalladagi mas'ullar faoliyatida natija yetarli emasligi tanqid qilindi. Davlat rahbari barcha hududlarga bir xil vakolat, resurs va imkoniyat berilganini ta'kidlab, ulardan samarali foydalanish zarurligini qayd etdi. Yig'ilishda joylarda natija bermayotganligining asosiy sabablari tahlil qilindi. Mahalla yetilligi uchun mas'ul rahbarlar viloyat, tuman, shahar va mahalladagi xodimlarga qabul qilingan qarorlarni qanday ijro etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilmayotgani qayd etildi. Ayrim rahbarlar yaratilgan sharoitlardan noto'g'ri foydalanish va yetilik faoliyati ga xolis baho berishni bilmayotgani ko'rsatib o'tildi. Tuman va mahallada kambag'allik va ishsizlikka mas'ul xodimlarda shijoatlik, hadik borligi, hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni istamayotgani tanqid qilindi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 50 yillik tajribaga ega Xitoy ham zamon talabidan kelib chiqib, quyi tizimga doimiy ravishda aniq ko'rsatmalar berib borishi ta'kidlandi. O'tgan 3 yilda mahallalardagi tadbirkorlik loyihalariga 314 trillion so'm resurs ajratildi, lekin kreditlarning kambag'allikni qisqartirishga ta'siri barcha tumanda birdek sezilmayapti, dedi davlat rahbari.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Trenddagilar bilan gaplashamiz.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Mehmonimiz kelajak bunyodkori medali sohibi, nutq mutaxassisi, diktor Islom Qoraboyev bo'ladilar. Xush kelibsiz yana bir bora, Islom aka. Islom aka, bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda bugun hammani qo'lida telefon bor va bu degani xohlagan inson xohlagan sahifasini kuzata oladi. Endi filtrlay olish, filtrlay bilish o'zini qo'lida. Men bir jumlaga ko'zim tushib qoldi ijtimoiy tarmoqda. Nimaga sen bunaqa videolar qilyapsan, bunaqa roliklar? Kitob haqida rolik qilganimda 100 dan ortiq odam ko'rgani yo'q, lekin qaysidir bir san'atkorning hayotini muhokamali qilib chiqsam, videosini olib chiqsam, bugungi kunda millionlab tomoshalarga ega bo'lyapti. Millionlab kuzatuvchilar meni kuzatyapti. Qachonki kitob haqida yoki tarbiyaviy ahamiyatga ega manfaatli narsalar haqida men bir rolik, vaynlar tayyorlaganimda u qadar kuzatuvchim ko'p bo'lmagan degan. Siz bunga qanday qaraysiz va qancha odam bizda kitob o'qiyapti, kitobga mehr, muhabbat deganlari kabi?
3: To'g'ri savol berdingiz, Laylo. O'zbekistonda O'zbekiston xalqi, millati, o'zbek millati kitobxonmi degan savolni qo'ygan bo'lardim. Nech foiz odam 39 milliondan nech foiz odam kitob o'qiydi degan savolni bergan bo'lardim, do'stim. Nech foiz deb o'ylaysiz?
4: Men o'ylashim bo'yicha, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar avlodi bo'lganimiz uchun 20-25% deb hisoblasam
3: kerak. 25% ha. Ko'pchilik shunaqa deb o'yladi. Savolni bersam 30-40-50% deganlar ham bo'ldi. Men aytardim, agar bu millat 50% kitob o'qiydigan millat bo'lganda, biz allaqachon kosmosni egallagan bo'lardik. Biz allaqachon dunyoning eng rivojlangan 10 davlatidan bittasi bo'lardik degan bo'lardim. Afsuski, O'zbekistonda kitob o'qish foizi, bu statistik ma'lumot, 1% ham emas. 0.7%. Endi sizga savol. Bu xalqqa kitob haqida gapirilgan gaplar yoqadimi? Albatta yoqmaydi. Biz oldin bu xalqqa kitobni mazasini, kitobni shirasini tushuntira olishimiz kerak. Uni olib kira olishimiz kerak. Qay yo'l bilan bo'lsa-da, sekin-sekin avrab bo'lsa-da kerak bo'lsa, kitobni mazasini tushuntira olishimiz kerak va men bugun xursand bo'layotganim ijtimoiy tarmoqlarda book bloggerlar safi ko'payib boryapti kundan-kunga. Ular turli yo'nalishlarda xalqimizga turli kitoblarni tavsiya qilishyapti va xalqimiz bunga qiziqish bildirib, sekin-sekin kitob o'qish madaniyati paydo bo'layapti. Endi muammo shundada, shuning uchun sizni udugoningizga aytgan gapingiz u to'g'ri aytyapti. Buni qilsam, bunaqa kontent qilsam million ko'ryapti, mana buni qilsam 100 ming ta odam ham ko'rmayapti. Ko'rmaydi-da bu 0.7% bo'yotibdi bu yog'i. Tushunyapsizmi?
2: Qiziq emas.
3: Qiziq emas ular. O'shaning uchun biz bu xalqqa hali kitob o'qish madaniyatini singdira olmadik. Sekin-sekin singdiryapmiz xalq. Tushunyapsiz, sekin-sekin yaqin bir 5-10 yilda bir 5%ga chiqib olsak, inshaalloh nasiba sekin u yog'iga keyin yaxshi bo'lib ketadi.
2: Katta o'zgarishlar bo'ladi. 0.7 bu juda ham past. Men ham hozir shu savolingizga bir atrofimdagilarni kuzatgan holda aytgan bo'lar 35, 40, 50 bo'lsa kerak. Deyarli atrofim to'la mana ustozimiz Bahodir Mahdiyev ham 2 kunda tugatib qo'yarlarda kitob. Qanaqa qilib aytaman, ham kasbim Sanjar Shams ularga aytaman, hammaga berilgan imkoniyat, hammaga berilgan bir kunlik vaqt 24 soat bo'lsa, chamamda tanigan bilganlarimga 48 soat berilsa kerak. Imkoniyat ko'proqmi deyman. Kitob o'qishga albatta kundalik ratsioniga kiritgan va vaqt topa oladi-da. Nimadirdan kechib ham kitobni o'zini vaqti bor. Shu odamlarni yonida bo'lganim uchun 30-40-50% bo'lsa kerak. Kitob sevuvchilar, kitob o'quvchilar va yuqorida aytdingiz, to'g'ridan-to'g'ri mana bu kitobni o'qi desang, deb o'tkazib yuboradiganlar ko'p.
3: Shunday, sekin-sekin biz xalqimizga, avvalo yoshlarimizga mana shu kitobni singdira olsak, kitobni kuchini ko'rsata olsak, baribir kitob men o'ylayman 100 yildan keyin ham trendda bo'laveradi. 1000 yildan keyin ham baribir kitob o'qigan millat kuchli bo'laveradi. Bugun o'sha eng rivojlangan mamlakatlar qaysi? Amerikami, Singapurmi, Germaniya, Rossiya, Fransiya, Italiya? Ularning foizi juda baland kitob o'qish bo'yicha. Bu bo'yicha ham statistik ma'lumotlar bor, juda baland. Mana ular nima uchun bugun kuchli davlat. Mana Xitoyni ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Ular qay darajada dars qilishyapti talabalari. Hatto o'sha qattiq o'qiganidan ba'zi bir talabalarni soch oqarib ketganligi daraja. Nimaga ular bugun juda katta bir iqtisodiy gigamonga aylanyapti dunyoda? Mana sababi shu. Biz-chi? Ochiq aytishimiz kerak endi. Shu payt keldi. Bizni bugun qilayotgan ishimiz nima degan bo'lardim yoshlarimizga. Juda ko'p yoshlarimiz ochig'ini aytamiz. O'sha PUBG, Counter, internet o'yinlari, har xil qimor o'yinlariga aralashish, qanaqadir bir bo'lar bo'lmas trendlarni olish, viner bo'laman. Bugun hech kim olim bo'laman demaydi. O'qituvchi bo'laman demaydi, shifokor bo'laman demaydi. Bir katta maqsadlarni oldiga qo'y. Maqsading nima bo'lsa viner bo'laman.
2: Blogger bo'laman.
3: Maqsadimiz iPhone olish deydi.
4: Oson yo'lni
3: tanlang. Eng katta maqsad qora jentr olish
4: ular. Ha.
2: Bo'ldi, faqat shu.
4: Qorqoch tirnog'ichidagi katta bola bo'lish.
3: Ko'ryapsizmi? Maqsadlar qay darajada mayda, shu darajada bir rasvoda, endi qo'pol qilib aytganda, bunaqa yoshlarni bilmayman, ertangi kelajagini ular o'ylaydimi yo'qmi o'ziga o'zi? O'z tasavvur qiladimi yo'qmi? Davlat tomonidan ta'limga hech qachon bunchalik pul ajratilmagan. Hech qachon pul ajratilmagan. Lekin ularni bugun diqqat markazi nimada? Ularning diqqat markazini kim boshqaryapti? Kim boshqarayotgan bo'lsa, ularga xizmat qiladi bugun ular. Bugun ularni diqqat markazini ijtimoiy tarmoq boshqaryapti. Internet boshqaryapti. Ularni diqqati ilmda emas. Ularni diqqati o'qituvchining gapida emas, ota-onasining gapida emas. Kerak bo'lsa bir tin kelmaydi ularning gapini. Juda ko'p yoshlar, hammasi demayman, aksariyat yoshlar. Shuning uchun ularni diqqatini boshqarayotgan kuchlarni qo'lida ularni kelajagi. Ular tomon ularga xizmat qiladi. Ular tomon ketadi. Tamom. Bugun yoshlar bilasizmi? Shu darajada diqqati pasayib ketyaptiki, ya'ni 20 yoshda yonib turish kerak-da. Bir yosh yigit, yosh qiz yonib kuchga to'lib turish kerak. Ular qanaqadir men tushunmayman. Ukalarim bor, tanishlarim bor, qarindoshlarim, farzandlari bor. Stressdaman.
2: Dunyoni ham ularda.
3: Men baxtsizman. Men unaqaman. Nimaga? Mana bu telefon. Ularning diqqat markazi nerv sistemasiga albatta ta'sir qilyapti. Diqqatini buzyapti va ular o'zidan qoniqmayapti. O'zi baxtli emas. Arzon baxt gormonlari, arzon dopaminlarga sotilyapti. Tushunyapsizmi? Biz men 20 yoshim emasman. Siz ham 20 yoshingizda eslaysiz, qanaqa yerga ursa ko'kka sapchi degan darajada kuchga ega edik.
2: Qoni qaynoq vaqtlar.
3: Qoni qaynoq edik. Bugun bor bizni energiyasini, bu yoshlarni bor energiyasini mana shu diqqatini internet olib qo'yibdi. Ijtimoiy tarmoq olib qo'yibdi. Aslida ular bu kuchni ilmga, kitob o'qishga, o'zini ustida ishlashga, rivojlanishga, ham jisman ham ruhan sarflash kerakmi deymi? Sarflash kerak. Shuning uchun men yana bir bor aytaman, davlatimiz bugun maktablarda telefonni qat'iy taqiqlash va uyda ota-onalar telefonni qat'iy taqiqlash bo'yicha katta choralarni ko'rmasa, ertaga dahshatli darajada bir fojia desa bo'ladi, kutyapti bu yoshlarni. Lekin bu haqiqatlarni anglagan yoshlar safi ham kam emas. Bu ijtimoiy tarmoqlardan voz kechgan, telefondan voz kechgan, ular bo'lmas xoyu havaslardan voz kechgan yoshlarning safi ham kam emas, ular ham ko'p. Mana shularda ertangi davlatimiz rahbari takror va takror aytayotgan 3-chi renessansni quradiganlar ana shu yoshlar hisoblanadi.
2: Rahmat javob uchun. Shu asnoda 3 ta o'zingiz sevgan kitobni tavsiya qiling tinglovchilarga.
4: Endi kitobxonlikni boshlamoqchi bo'lgan, kitobga endi mehr muhabbat qo'yganlar uchun.
3: Eng kitobga birda mehr uyg'onishi uchun men osonroq hazm bo'ladigan kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardim. Abdulla Qahhorning hikoyalar to'plami bor. Qisqa-qisqa, bir varoq, ikki varoq, lekin olam ma'no olasiz. Abdulla Qahhorning hikoyalar to'plami. O'zkir Hoshimovning kechib borasiz. Juda ham yengil hazm bo'ladigan kitoblar. Bular o'sha 50-yildan buyog'i yozilgan kitoblardi. Keyin Said Ahmadning Ufq trilogiyasi. Mana shu kitoblar juda ham bir maza qilib o'qiysiz. U joyda hayot bor, qiyinchilik bor, azob bor, uqubat bor. Bir insonni bir umr yashab o'tishi davomida his qiladigan bir quvonchiyu dardi tashvish borda, inson katta bo'lib qoladi bu kitoblarni o'qisa. Bugun mana shu kitoblardan boshlang, hurmatli do'stim, hurmatli ukam, singlim, tengdoshim. Kitobga mehringiz, muhabbatingiz uyg'onadi. Bugun yoshlar o'rtasida trendga aylandi. Kitob o'qish desa, boy bo'lishni paloncha siri, muhabbatni paloncha siri. Ular badiiy adabiyot emas-da.
4: Insonga hech narsa bermaydi, demoq.
3: Bu ijtimoiy tarmoqlardagi bir vayinga o'xshaydi u kitoblar ham. U kitob sizga hech narsa bermaydi. milliarder bo'lishning paloncha sirini o'rgataman. Bular ko'p sotilishi mumkin, lekin insonni tafakkuri, ongu qalbini ochmaydi, rivojlantirmaydi.
2: Rahmat javob uchun bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
5: Oriya Donoda reklama.
6: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Demak, dasturimizning yana bir qiziqarli nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Ayni damda jurnalist boshlovchi Islom Qoraboyev bilan blitz savollarimiz bor. O'zi ko'p emas, 10 dona. Mana shularga tez-tez javob berishingiz kerak bo'ladi.
2: Birinchi kelgan fikrni aytasiz-da, birinchi kelgan javob.
4: Xo'sh, boshladim. Bir kun davomida fikrlaringiz ovoz chiqarib aytilsa nima bo'ladi?
3: Nima bo'ladi? Nomi nima bo'ladimi?
4: O'zi nima bo'ladi? Qanaqa jarayon kuzatiladi? Fikrlaringiz ovoz chiqarib aytilsa.
3: Qarab ketyapmiz degan bo'ladi.
4: Telefoningizdagi qora ro'yxatda sog'inadiganlaringiz bormi?
3: Yo'q.
4: O'qituvchi bo'lganingizda qaysi fandan dars bergan bo'lardingiz?
3: Ona tili adabiyot.
4: Tavakkalni boshi kal. Kal bo'lganmisiz?
3: Bolaligimda.
4: Agar o'zingiz uchun 3 narsani 3 so'z bilan so'rash imkoni bo'lganda, ular nima bo'lardi?
3: Tinchlik, sog'lik va nima deymiz, tinchlik, sog'lik, totuvlik.
4: Muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun kim o'zini qurbon qildi?
3: Ota-onam.
4: Yo'qotganlaringiz uchun kurashasizmi yoki noldan boshlaysizmi?
3: Noldan boshlayman.
4: 2 bilan inson hayotini saqlab qolishingiz kerak.
3: Hammasi oldinda.
4: Sizga berilgan eng katta mukofot bu.
3: Shu yurtda tug'ilganim.
4: Siz trend yaratuvchimisiz yoki trendga ergashuvchi?
3: Unisi ham emas, bunisi ham emas.
4: Menimcha trend yaratuvchisiz, chunki ijtimoiy tarmoqingizdagi o'sha Timur, Ziyora,
2: Madina,
4: o'shalar trendga ketdi. Qiziqarli javoblar uchun sizga katta rahmat va dasturimizni ilk sonida yo'q demasdan taklifimizga bajonidil mana shu Oriya Dono radiosida sizni ko'rganimizdan g'oyat xursandmiz. Bildirgan fikrlaringiz uchun tashakkur sizga.
3: Rahmat. Trenddagilar loyihasini ilk debyut intervyuchisi bo'lganimdan men mamnunman. Taklif etganingizlar uchun minnatdorman. Yana o'sha gap, bu loyiha xayrli bo'lsin. Agar mana shunday fikrlar bilan, suhbatdoshlar bilan gaplashib turilsa, bu loyihada bizni eshituvchilarga albatta, bu yuqorida aytdim-ku, 4 odam bo'lsa ham fikrni o'zgartiradi, sal bo'lsa da xulosa qiladi. Mana shu loyiha albatta xayrli bo'ladi. Oriya Dono radiosini faoliyati esa men muvaffaqiyat tilayman. Mana hozir quloqchinlarda mazza qilib gapirdim. O'sha 10 yil oldingi Islom Qoraboyevni radioda ishlab yurgan paytlar 10 yildan boshlab shekilli. 10 yil oldin. Mazza qildim.
2: Radio nafasi his qildingiz, ha? Salomat bo'ling. Dastur uchun rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Chiroyli suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar. Trenddagilar loyihasi o'z nihoyasiga yetdi va bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetdi. Boshlovchilar Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bugun 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan nogironligi bo'lgan bolalar uchun g'amxo'rlik markazida bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilingani aniqlangan edi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonovaning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan nogironlarni kaltaklaganlarga huquqiy chora ko'rish masalasi o'rganilmoqda. Tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, natijasi yuzasidan vaziyatga huquqiy baho beriladi, dedi bola huquqlari bo'yicha vakil. Avvalroq g'amxo'rlik markazida bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilgan 6 nafar tarbiyachi va 1 nafar hamshira ishdan olingani xabar qilingandi. Ma'lumot uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-prim 2-moddasida oilaviy, ya'ni maishiy zo'ravonlik nazarda tutilgan. Uning 2-qismida bolani do'pposlash yoki sog'liqning qisqa muddat yomonlashuviga olib kelmagan yengil tan jarohati yetkazganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10-20 barobar miqdorda jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. Jinoyat kodeksining 126-prim 1-moddasida ham oilaviy, ya'ni maishiy zo'ravonlik nazarda tutilgan bo'lib, bolaga nisbatan zo'ravonlik takror sodir etilsa yoki tan jarohatining og'irligiga qarab jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. Shuningdek, jinoyat kodeksining 56-moddasida yosh bola yoki ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonda jismoniy shaxslar tomonidan naqd valyutani respublika hududidan olib chiqish me'yori 10 ming dollar ekvivalentida belgilandi. Faqat shu miqdordan oshgandagina deklaratsiyalash talab etiladi. 27 avgust kuni imzolangan prezident farmoniga binoan yil oxirigacha bu haqdagi qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi kerak. Ma'lumot uchun amaldagi me'yor 100 million so'm ekvivalentini tashkil etadi. 2020 yil 1 sentyabrigacha bu me'yor 2 ming dollar ekvivalentiga teng edi. Nyu-York ta'lim departamenti kichik va o'rta maktab o'quvchilariga o'quv jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishni taqiqlaydi. Bu haqda Amerikaning Politico, The Daily News va New York Times kabi ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, departament taqiqni 2-sentyabr kuni e'lon qildi va kelasi haftadan kuchga kiradi. Ayrim topshiriqlarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishga faqat 9-sinfdan, ya'ni taxminan 13-14 yoshdan boshlab ruxsat etiladi. Manbalarning xabar berishicha, yangi qoidalar shuningdek maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim dargohlarida gadjetlardan foydalanishni ham cheklaydi. Yuqori sinf o'quvchilariga ham o'qishda sun'iy intellektdan faqat cheklangan darajada foydalanishga ruxsat beriladi. Biroq ular ayrim kurslarda va ba'zi topshiriqlarni bajarishda undan foydalanish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga qoidalarda o'quvchilarning sun'iy intellektdan foydalanishi qanday nazorat qilinishi ko'rsatilmagan. Avvalroq Nyu-York hukumati o'quvchilarga bir qator topshiriqlarni, jumladan tadqiqot va ijodiy loyihalarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat beruvchi hujjatni taqdim etgan edi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, bu ko'plab ota-onalar va jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik professional bokschi chempionlik jangini so'ramoqda. Men WBA yo'nalishida 12 ta jang o'tkazdim. Shulardan 4 tasi da'vogarlik jangi bo'ldi. Menga chempionlik uchun jangga va'da berishganda, lekin hali ham bu jang yo'q. Oldinga Resendis Endesa Munkiya nimalar bo'lyapti? Meksikalik raqibmi yoki boshqasimi? Men tayyorman. Turki Al-Ashshayx ham haqiqiy janglarni xohlaydi. Men haqiqiy jangchiman. Golden Boy va Oscar De La Hoya'dan ham so'ramoqchiman. Nega va'da qilingan jang hali ham yo'q? Deb yozadi Melquziyev. APL klublari yozgi transfer oynasida transfer summalari bo'yicha liga rekordini o'rnatishdi. Ushbu yozda 3.146 milliard funt sarflandi. Avvalgi rekord 2025-yilda qayd etilgan edi. 3.14 milliard funt. APLda transfer oynasining so'nggi kunida klublar 475 million funt sarflashdi. APLdagi oynaning rekord darajadagi bitimi Enzo Fernandesning Chelsea'dan Manchester City'ga 125 million funt evaziga o'tishi bo'ldi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Dil izhorlar dasturi Oriya Dono radiosida salomlarni, tabriklarni 71 kodi bilan 203 1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasida bir necha daqiqalardan so'ng jonli efir faollashtiriladi. Mana shu yerga jo'natishingiz mumkin. Hamkasbim Hasan Adhamov to'g'rimda hozir jingalak sochlari bilan o'tiribdilar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 605 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda shu soatdan boshlab 15:00 ga qadar aziz bilan birgalikda dil izhorlarini egalariga o'qib yetkazishga harakat qilamiz. Ha, boshlanishidan soch menga qaratilibdi. Nima deydi? O'q menga qaratildi.
0: O'q sizga qaratildi.
1: Bugun yana ham yosharay edim.
0: Yo'q, ha. Bir turli kalga o'g'irmabsiz-da.
1: Kecha tungi vaqtda bizni boshqa loyihamizda intervyu bo'ldi, shuning uchun biroz boshqacha uslubda edi. Endi bugun yana qaytdim yoshlikka.
0: Ajoyib. Soatni o'zgartirib turadi, soch
1: stili. Sizlarga qarayapmiz-da. 20 necha yoshsiz? 21. 1. Oho, hali juda ham yoshsiz-da, aziz.
0: Yoshman, hali yoshman.
1: Sizlarga qarab o'rganimiz ham yosharilik deyapmiz. Endi mana ustoz
0: kecha foydasi bo'larmikan?
1: Bo'ladi, bo'ladi. Aytishyapti.
0: Kimdir aytyaptimi, shu yosharyapsiz.
1: O'zgaribsan deyishdi uydagilar ham.
0: Boshqa narsani nazarda tutgan balki.
1: Yo, nega? Uydagilar o'zgaribsan, mana shunaqa uslubda yurgin, juda yarashdi senga deyishdi. Yosharibsan. Biz endi yoshga qarab baribir biroz boshqacharoq uslubda yurar edik shu vaqtgacha. Endi o'zgaryapmiz, yoshash kerak albatta. Sherikka ham bog'liq menimcha bu. Buni ustozga ham o'rgatishimiz kerak, Sanjarga, Bahodir akaga.
0: Bahodir aka yoshartirishimiz kerak. Yoshlarga nisbatan ancha yosh ko'rinadilar.
1: Ha, albatta. Albatta.
0: Ustozga nazarimda o'rgatish keragi yo'q.
1: Bahodir akamni 10 yil avval ko'rgan bo'lsam, shu kungacha biron marta ko'z oldimdan boshqacha ko'rinishda o'tmaganlar.
0: O'sha stil, o'sha stil,
1: o'sha uslubda kiyinishlari, o'sha uslub umuman o'zgarmaydi. Qoyil qolaman, lekin bir inson qanaqa qilib buncha yil davomida umuman o'zgarmasdan bir xil uslubda yurishi mumkinligiga.
0: Va har doim bir xil qaddi qomatda yuradilar. Mana shunisiga men besh ketaman. Semirib ham ketmaydilar-da, ozib ham ketmaydi. Bir xil har doim.
1: O'zgartdilar, o'zgartdilar. Mana kecha ahamiyat berdim, ranglari garang kirib, ovozlari ham biroz jarangdor chiqyapti. Ta'sir qilar ekan-a.
0: Sanatoriyaga borib kelganlar bilinganda.
1: Ta'sir qilar ekan. Biz ham chiqishimiz
0: kerak radioni. Radioni sog'inganlar. Endi biz chiqarmikanmiz deydi. Shu savol o'ylantiryapti-da meni hozir.
1: Aslida mana shu narsa noto'g'ri-da aziz. Yoshga nisbatan, masalan uchun 30 dan 40 dan 50 dan o'tgandan keyin sanatoriyalarga chiqish kerak deyshadi-ku. Bu yoshga nisbat qilib aytilmaydi o'zi aslida. Farqi yo'q. 20 yoshda ham, 15 yoshda ham chiqish kerak. Toza havo. Avvalo ana shu sanatoriyalarda yurtimizdagi Toshkent viloyatida juda ham ko'p bunday maskanlar, daraxt ko'p bo'ladi u yerda.
0: Ertaga toza havodan nafas olib kelasiz ertaga.
1: Ertaga ketyapmiz, ha?
0: Ha, ertaga ketyapmiz. Qayerligini aytamizmi? Yo'q, aytmaymiz, aytmaymiz.
1: Kelgandan keyin dushanba kuni.
0: Sog'inishsin bizni. Ertaga biz hafta uchun oxirgi efirimizni o'tkazamiz va keyingi haftada yana dushanba kuni siz bilan birga bo'lamiz. Bir yayrab kelaylik-a.
1: Maza qilamiz.
0: Bir yayrab kelaylik. Bizni sog'inishsin. Sog'indim taronasi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Мехмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosiga hamrohsiz. Keling Hasan aka, bugun mana bir ishonch to'g'risida gaplashsak.
2: Ha.
1: Nima deysiz mana shu fikrga?
2: Ishonch masalasi bu insoniy omil aslida. Qaysi mavzuga qaratilganiga bog'liq. Ya'ni nima haqida gaplashayotganimizga, nimaga qaratilganiga demoqchiman. Inson insonga nisbatan ishonch masalasida gaplashadigan bo'lsak, bu birdaniga shakllanadigan tuyg'u emas.
1: Yillar davomida.
2: Ha. Yillar davomida shakllanib, bir soniyada yo'qoladigan tuyg'u. Ishonch. Buni odatda insonlar his qilish juda qiyin. Yillar davomida birga turmush qilib, birga yashagan er-xotinlar ham ba'zan ajrashib ketish sababi mana shu ishonch bo'ladi.
1: Bitta odamga ishonib, keyin pantaygan paytingiz bo'lganmi?
2: Albatta. Bunaqa holat bo'lsa, hammada bo'lsa kerak.
1: Qanchalik to'g'ri bitta odamga ikkinchi imkoniyatni berish deb hisoblaysiz, masalan siz?
2: Do'st masalasida doim imkon berish kerak. Do'stlarga, albatta, chunki insonmiz. Inson omili doim xato qiladi. Mukammal emasmiz. Qaysi masalada bo'lishdan qat'iy nazar, biz ojizmiz. Xato qilib qo'yishimiz mumkin, noto'g'ri yondashib qo'yishimiz mumkin va noto'g'ri tushunishimiz mumkin. Mana shu joyda ishonch ko'p narsani hal qiladi. Agar shu ishonch do'stga nisbatan ham sinsa, lekin u qaytmaydi.
1: Qaytmaydi albatta. Mana bu men yaqinda mana shu masalada bitta narsa o'qib qoldimda, ijtimoiy tarmoqda. Siz tasavvur qiling, shu katta o'rmonda ketyapsiz va ko'zingizga tanish bo'lgan daraxtni ikkinchi marta ko'rsangiz nimani his qilasiz? Mana misol uchun o'rmonda yo'lda davom etyapsiz, bitta daraxtni ikki marta ko'rdingiz. Shunda nima bo'lgan bo'ladi?
2: Biz yo'limizdan adashgan bo'lamiz.
1: Adashgan bo'lasiz. Shuning uchun ham insonlarga ikkinchi imkoniyatni berish bu adashish deb hisoblar ekan ayrimlar.
2: Ha, ayrimlar. Yo'q, buni aytayapman-ku, umumiy qilib olish kerak emas, aziz. Hayotda ba'zi masalalarda biz rozi bo'lishimiz kerak, biz ishonishimiz kerak, biz kechira olishimiz kerak. Aytayapman-ku, ishonch xuddi bir ko'zaga o'xshaydi, u sinishi mumkin, parchalanishi mumkin, uni yamash ham mumkin, lekin qayta o'z holiday bo'lmaydi, lekin uni ichiga suv ham sobolmaydi-yu, shu shakliga qaytarib qo'yishimiz mumkin. Bu nima deydi? Bunaqa holat menimcha ko'pchilikda bo'ladi. Avvalgidek munosabatlar tiklanmaydi. Avvalgidek siz u inson bilan ishonch orqali gaplasha olmaysiz.
1: Baribir nimadir bo'ladi-da yurakdan. Avvalgidek bemalol gaplasha olmaysiz. Qandaydir chegaralar bo'ladi
2: baribir o'rtada. Yana nima desak bo'ladi? Muhim narsani ishona olmaysiz-da.
1: SMS bor bizda. Assalomu alaykum. Xo'sh, Azizbek charchamayapsizlarmi deyilgan ekan va bu yerda mehmonlarga takliflar berishyapti. Mana shu mehmonlarni taklif qiling deyilgan ekan, Erkin aka yozdilar. Harakat qilamiz. Dasturlarimiz mobaynida birin ketillik bilan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan, o'zi mustaqil kontent yuritayotgan va yurtdoshlarimizga, umuman xalqimizga manzur kelayotgan blogerlarni, saviyali blogerlarni taklif qilishga chog'langanmiz, harakat qilyapmiz.
2: Ha, ular bilan suhbat quryapmiz. Rejalarimiz bor, gaplashganmiz. Nasib qilsa, kelasi hafta albatta kelishlari kerak ular. Hozir ismlarini ochiqlay olmaymiz,
1: chunki
2: inson omili, xuddi shu, ya'ni boyiga
1: har qanday vaziyat bo'lishi mumkin.
2: Har xil holat, kela olmay qolishlari mumkin. Keyin bizdan ma'lumot qilib yurishmasin.
1: Shunaqa. Shuni inobatga olgan holatda bir yaxshi ijodkor deb boshda aytib qo'yamiz. Kelsalar, ajoyib bir go'zal suhbatni amalga oshiramiz. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belga oriyat.dono1065oriyat. Pastki chiziqcha dono Instagram sahifasida hamkasbim Hasan Adhamov jonli efirni faollashtirganlar, bemalol yozsangiz bo'ladi. O'zlari chiroyli qilib o'qib eshitiradilar.
2: Agar
1: Telegram manzilimizga yozsangiz, kamina o'z egalariga yetkazadi. Gulsanam Mamazoid va ijrosidagi chang ko'chalar. Marhamat.

0: keng ko'chalar, chang-chang ko'chalar. Ha, ko'chalarni chang, ko'chalarni changitib yurgan paytingiz yodingizga keldimi?
1: Albatta.

0: ma'lumot bor. Azizbek, ob-havo haqida buni aytib o'tishdimi, yo'qmi? Ta'kidlab o'tishim kerak.
1: Yomg'ir bor ekanmi?
0: O'zbekistonda yomg'ir, momaqaldiroq va havo harorati 15 gradusgacha tushib ketishi mumkin ekan.
1: Ya'ni
0: O'zgidromet 3-4 sentabr kunlari respublikaning bir qator hududlarida yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lish haqida ogohlantirdi deyilyapti. Kuchli shamol kutilmoqda. Ba'zi joylarda havo harorati kechasi 15 gradusdan 17 gradusgacha pasayadi. Kunduzi 25 gradusgacha bo'lar ekan. Kuz keldi.
1: Kuz keldi. Endi shubhalanmasak ham bo'ladi, yozda emasmiz. Kuz har holda yog'ingarchiligi bilan, mana shu sarg'aygan barglari bilan, mayin shabodasi bilan kuzda o'zi.
0: Ha, buni his qilamiz-da endi bugun. Bugun erta mana shunaqa prognoz berilyapti. Ko'raylik. Sog'indi odam yomg'irni ham. Lekin yog'adi-ku. Ana shundan keyin his qilganimizdan keyin bo'ldi endi. Sovuq qotib ketdim. Kurtka kiymasam bo'lmaydi. Shapka kiyishim kerak.
1: Ha. Ozgina sovuq o'tgandan keyin,
0: ha. Ha. Bizning jamoamizdagi Mirfayzullaga salom aytishyapti. Salomat bo'ling.
1: Salom yollab qolamiz. Bizni juda ham bir chaqqon va vaziyat tanlamas texnik xodimlarimizdan biri.
0: Zo'r xodim, zo'r bola. Doim bizda mana shu endi bu texnika bo'lgani uchun muammolar bo'lib qolishi mumkin. Radioda ham tezda hal qilish kerak bo'ladi-ku bizda jonli efir bo'lgani uchun. Mana shu yigit bizga har doim hamroh. Har doim sekundlarigacha hal qilib beradi muammolarimizni. Baraka topsin.
1: Soniyalarda.
0: Ha, faoliyatiga omad tilaymiz shu yigitga.
1: Albatta.
0: Doimo bizning yonimizda bo'lsin. Oriyat dono jamoasi a'zosi bu yigit.
1: Juda ham muhim a'zosi. A'zosi bo'lganda ham.
0: Ha.
1: Boshlovchilardan da ko'proq ularga ishimiz tushadi.
0: Ha, har kuni kelaman, Marfayzli keldimi deb qo'yaman.
1: Ha.
0: Doim menda efir vaqtida muammo bo'lib qolishi mumkin, chunki biz yangimiz hali qayerdadir xato qilib qo'yishimiz mumkin. Texnikada tushunmay qolgan joyimiz bo'lishi mumkin. Mana shu holatda albatta Mirfayzilla bo'lish kerak bizga. Sog' bo'lsin, salomat.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriyat dono 1065 ga barcha dil izhorlaringizni yozasiz. Azizbek bilan birgalikda mana men Instagram orqali barcha SMS xabarlarni o'qib boraman. Azizbek Telegram orqali o'qib boradi. Yozing, qo'ng'iroq qiling. Hali bizda 1 daqiqagacha 2 daqiqamiz bor ekan qo'shimcha.
1: Albatta, Telegram ijtimoiy tarmog'ida nomi yetib kelgan. Assalomu alaykum, Oriyat dono. Hasan boy, Azizbek, charchamayapsizlarmi? Salomatmisiz deyilgan. Tashakkur, xayrli kun sizga ham. Bugun jiyanimni tavalludi ayyomi. Amirbekni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Har doim sog'omon bo'lsin. Ota-onasi rohatini ko'rib yursin deyilgan ekan. Amirbekni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Mana shunaqa ammalar, xolalar sog' bo'lsin, jiyanlarni yo'qlab qo'yishadi.
0: Baraka topishsin.
1: Baraka topishsin.
0: Shular borki, biz tug'ilganimizni his qilib qolamiz gohida.
1: Mana shu narsadan keyin hozir men qarindoshlar guruhiga yozsammikin deb turibman. Nega xolalarim meni avvallar radioda tabriklashmagan?
0: Tabriklashmagan.
1: Yo'q-da, shunaqa bo'lmaganda.
0: Hozir yozing, bugun tug'ilgan kunim deyinchi.
1: Ha, hozir 1 daqiqa. 1 daqiqani o'tkazib olamiz. Ana undan keyin xolalarimga yozaman.
2: 1 daqiqa.
3: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezident Shavkat Mirziyoyev huzuridagi yig'ilishda milliy statistika tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Marketplace'larda B2B savdolar uchun imkoniyat kengayadi. O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatlar ro'yxatidan o'tkazilgan transport vositalarini notijorat maqsadlarda O'zbekistonga vaqtincha olib kirishi mumkin bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, bizda SMS'lar birin ketilikda yetib kelishni boshlayapti. Hasan aka aytdilarda hozir Azizbek shu jonli efirni ham o'zingiz olsangiz men nima deymiz? Xalq oldiga chiqishga birozgina uyalyapman-da
2: dedilar. Menmi?
1: Jonli efirda meni husni jamolimni ko'tara olmay qolishmasin dedilar. Shuning uchun
2: yo'q, unaqa emas, ochig'i men uyalmayman. Tomoshabinlar qarshisiga chiqishdan umuman uyalmayman. Ochig'i menga yoqadi. Chunki ochiq suhbat bo'ladi. Jonli efirda, jonli time deymiz-ku. Ana shu vaqtda siz asl yuzingiz ko'rinadi-da. Suhbatda va berilayotgan savollarga javob berishingiz orqali sizning kimligingizni bilsa bo'ladi-da. Boshqa jarayonlarda biz intervyular orqali yoki o'zimni blogim orqali montaj qilaman, uni kesishim mumkin, qayerlarnidir o'zgartirishim mumkin. Ovoz yozish vaqtida ham xuddi shunaqa past yoki to'xtab qolgan nafas olgan joylarimizni kesib tashlaymiz. Bu yerda chiroyliroq ko'rinadi-da. Mana bu yerda barcha kamchiliklar ochiqcha bilinib qoladi. Menga shu yoqadi, aytishadi kamchilik bu yerda bo'lyapti deb va shundan biz o'zimizga xulosa olamiz. Telegramdan assalomu alaykum, dasturlaringiz juda ajoyib. Urgutdan salom deyaptilar Azizbek.
1: Azizbekdan deyilgan ekan Azizbek. Biz sizga salomlarni yo'llab qolamiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Urgutda bizni tinglayotgan samarqandliklarga mehrli salomlarimizni yetkazib qo'ygaysiz. G'ijduvon tumanidan alangalik salomlar deb Suhrob Jalilov SMS yo'llagan ekanlar. G'ijduvonliklarga
2: bu Instagram tarmog'idan kelyapti.
1: Ha, jonli efirdan kelyapti. Shashlik xush ko'ruvchilarga, kabobpazlarga salomlarni yo'llab qolamiz.
2: Siz olib keldingiz-a yaqinda.
1: Qancha bo'ldi? Jonli efirda aytishar.
2: Yo'q, men maza qildim, to'g'ri, zo'r ekan lekin.
1: Yoqdimi sizga?
2: Zo'r ekan. Bu yerda men Toshkentda ko'rmaganman unaqasini.
1: Ko'rmaysiz-a?
2: Yumshoq, mazali. Nomini aytmayman-u, qayerlikinigini aytmayman. Reklama bo'lib qolmasin, lekin qumcha.
1: Endi shunda ham ko'pchilik biladi. Ko'pchilik biladi.
2: G'ijdavon shashlikni aytyapsiz.
1: Siz qaysini aytyapsiz?
2: Men shuni aytyapman.
1: Bo'ldi. Xo'sh, assalomu alaykum, Oriya Dono deb Hayitov Azizbek SMS yo'ladilar. Azizbek, va alaykum assalom, Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan bizning ham salomlarimizni qabul qilgaysiz.
2: Ha, dil izhorlari vaqti ayni damda do'stlar. Soat millarimiz 14 dan 37 daqiqa o'tdi. Telegramdan yozishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barcha dil izhorlaringizni biz egalariga ikkovlon bo'lib, birin-ketin yetkazishga harakat qilamiz.
1: Sizga kislorod yetmayaptimi, Hasan aka?
2: Nega?
1: Har 2-3 daqiqada ha, til izhorlari bo'layapti deb qo'yasiz.
2: Ha, biroz xursinish bor menda.
1: Yuragingizga kim bunday g'aflat solib qo'ydi?
2: Hammasi ajoyib, hammasi yaxshi. Bilmadim, bugun yaxshi kun bo'lsa kerak menimcha. Kechki efirlarga yaqin bir rejam bor. Mana shu amalga oshsa, keyin xursinishlar yo'qolib qolsa kerak.
1: Foydali rejami?
2: Foyda. Menga foydali, sizga emas.
1: Ha, menga foydasi yo'q. Unda qiziqmas ekan. Davom etamiz. 71 203 165. Bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar: Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065, @pastki_dono, Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salom, tabrik nomalarini yozsangiz bo'ladi. Sevgan yoringizga, turmush o'rtog'ingizga yo'llashingiz mumkin. Ko'pchilik aytishga uyaladi-da, jonim, sevgilim deb yozishga uyalishadi.
2: Telegram ishlamaydi. Men o'qib beraman, yozaveringlar.
1: Ha, yozavering. Mana men o'qiyman sizni o'rningizga, ayta olmasangiz agar. Ye, nimadan uyalishadi? Yarashib tursa. Alisher Fayz ijrosidagi yarashibdi yangi ro'moling, yarashibdi yuzdagi holing.

0: Davom etamiz. Oriya Donoda dil izhorlari. Instagram ijtimoiy tarmog'iga ham yozsangiz bo'ladi.
1: Ha, nima bo'lyapti?
0: Mana o'zi odatda siz uyalasizmi mana shunaqa gaplarni gapirishga? Yaqin insoningizga men sizni yaxshi ko'raman deb aytish sizga qanchalik qiyin yoki oson?
1: Shu paytgacha dadamga aytolmaganman.
0: Baribir otam salomati bo'lsa.
1: Fursatdan foydalanaman. Agar hozir meni tinglab turgan bo'lsalar, sizni yaxshi ko'raman dadajon.
0: Ana,
1: boringizga shukr. Shuncha yoshga yetkazganingizga shukr. Avvalo bizni baxtimizga, siz sevgan insonlarni baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Telegramdan SMS keldi. Assalomu alaykum Azizbek va Hasanboy. Yaxshimisizlar? Biz Oriyatli Dononi ashaddiy muxlislaridan birimiz. Korxonamizda eshiklarni svarka qilib, maza qilib eshityapmiz. Ishchi xodimlarga salom aytaman. Azizbek juda sho'xsizda. Urgutliklarga va meni tanigan hammaga salom aytaman. Sobirjon aka hormang deyaptilar ketidan. Bobirjon aka.
0: Azizbek bekordan bekorga sho'x emas. Azizbek butun boshli radioning eng erkatoy odami.
1: Biz boshqacha ro'yxat aytamiz bu yerda. Sizlarga aytmayman uni.
0: O'zi asli boshqacha bu.
1: Boshqacha aytamiz bu yerda.
0: Eng erkatoy,
1: eng yosh
0: o'zini aytganini qildiradigan.
1: Aytganidan qolmaydigan qaysar deymizmi? O'tib ketadi bu holatlar ham.
0: Eng kenja farzandingizni qanday erkalatasiz? Mana shu Oriyat dononi
1: Ha, biz erkalaymiz.
0: Boshlovchilari, rahbariyati. Men ham xuddi mana shunday erkalashadi. Shuning uchun sho'xmanda.
1: O'tib ketadi bu.
0: Bosilib qolarman-a?
1: Oz qoldi. Sizdan keyingi keladigan yana bir shogird bo'lsa, siz chetga chiqarasiz.
0: Kelishdi-ku.
1: Yo'q, ular sizdan yoshmasdi.
0: Ye?
1: Ular sizdan yoshmasdi.
0: Yosh?
1: Yo'q, aziz.
0: Men yoshmadim. Siz aniqlashtiring.
1: Mana men keldim, men yoshmadim.
0: Yo'q, sizni aytmayapman.
1: Ha.
0: Boshqa boshlovchini aytayapman.
1: Ha, yo'q, ular endi tasdiqlanmagan-ku. Bizga aynan tasdiqlanganidan keyinga, qaysir dastur, qaysir efirni olib boradigan boshlovchi sizdan yosh bo'lsa, albatta siz chetga chiqaramiz. Bo'ldi endi.
0: Ha, bo'ldi endi. Davringizni surib bo'ldingiz. O'zingizdan ketmang endi,
1: nima? Peshin vaqtida tinglovchilarimiz bilib qolishibdi. Azizbek juda erkatoy, yomon bo'ladi ish.
0: Mana shu erkatoyligini yaxshi ko'rishadi Azizbekni.
1: Ha.
0: Shu bilan qabul
1: qilish. Balki aytolmayotgandir.
0: Yo'q, aytishganda mana 2 yillarda aytardi. 2 yil bo'ldi-ku radioga kelganingiz.
1: O'rgatib qo'yibsiz-da, o'zingiz ham.
0: Yaxshida shu.
1: Yo'q, bunaqa bo'lish kerak.
0: Xo'sh,
1: SMS keldi bizga. Qani.
0: Azizbek Instagramda ovozingiz chiqmayapti debdilar. Iye.
1: Akrom aka yozyaptilarmi?
0: Ha, nega bunday bo'ladi? Hozir mana Mirfayzal akani chaqiramiz hozir.
1: Ovozni tekshirib qo'yamiz. Ayni damda dil izhorlari dasturi soatlarimiz 14 dan 45 daqiqa o'tdi. Reklama vaqtimiz.
0: Yo'q, hali SMS'lar bor.
1: Bormi?
0: Salom sevimli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarni doim tinglaymiz. Sizlarni doimgidek tikuv joyida qizlar bilan tinglayapmiz. Tikish qilib deyilgan ishlaringizga omad. Navoiydan Oysara deyilgan Oysara opa ishingizga baraka tilab qolamiz.
1: Ha, bu yerdagi barcha xodimlarga Oriyat Dono Radio jamoasi nomidan salom aytib qo'yamiz.
0: Sizlarni Yaponiyadan eshityapman deyilgan Zarruh yozgan ekanlar bu SMS'ni. Yaponiyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga salomlarni yo'llab qolamiz va navbatni reklama e'lonlariga bersak bo'ladi. Marhamat, tantanali reklama e'lonlari.
2: Oriyat Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Magazinda aksiror. Apchi! Sen operatsiyada bayaqaro aksirdizmi? Maskizam yo'qan, parasatizam yo'qanligim bor. Shunda koronavirus bo'lmaganmisiz? Siz bu ham yo'q, men tuberkuloz bo'lganman. Tusa, ha, Xudoga shukr, turmush.

0: Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi erkam taronasi bo'lib o'tdi bizda. SMS.
1: Assalomu alaykum, hurmatli FM oryodono. Men Iqboljon, eshik rom ustasi. Barcha meni tanigan do'stlarga omad deb qolaman. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Buvayda tumani, xo'sh, qishloq nomi Cho'mbog'isht ekan. To'g'rimi? Iqboljon eshik rom ustasi deyaptilar.
0: Cho'mbog'isht.
1: Ketidan mana shu eshiklarni tashlayaptilar. Ajoyib.
0: Ajoyib. So'nggi nima deymiz?
1: Model.
0: So'nggi modeldagi eshiklar.
1: Chiroyli. Menga yoqdi, Iqbol aka. Jo'natib qo'yasiz. Sizga eshiklarimni rasmiy
0: jo'natib qo'yaman.
1: Tashlab qo'yaman, esingizdan chiqmasin. Manzilni ham qo'shimcha qilib. Ha, aziz, bugun qo'shimcha qilishim kerak. Otalar kuni.
0: Men aytib o'tdim kun tarixida.
1: Aytdingizmi?
0: Ha, endi siz u payt.
1: Men ulgurmay qoldim.
0: 2 kundan beri ulgurmayapsiz. Hozircha yomon emas. Yaxshi natijalar mana. Shu bittasidan qutulib bir ikkinchisiga tutildimmi deb o'ylayapman-da hozir.
1: Ha, uzr so'rayman. Buning uchun endi avvalo qaytarilmaslikni tilab qolamiz.
0: Tilab qolasizmi yoki kafolat berasizmi?
1: Yo'q, yo'q, bu meni qo'limda emas-da. Shunaqa holat bo'lib qoldi. 2 kundan beri majbur bo'lib qolyapmiz. Buni ayta olmayman. Ha, shunga qo'shimcha qilishim kerak. Muhammad Yusuf aytadi. Garchi zarramanu tog'day shanim bor. Chunki mening sizday mehribonim bor. Boshimni silagan duogo'yim otam. Boshimda siz borsiz, nima g'amim bor, deydi.
0: Albatta.
1: Ajoyib misralar barcha otalarni ushbu kun bilan tabriklab qolamiz. Tug'ilgan kun bo'layotgan, ayyom bo'layotgan barcha insonlarni kasbidan qat'iy nazar, uyda bo'ladimi, ishda bo'ladimi, ko'chadami, mashinadami, ularni tabriklab qo'yishimiz kerak bo'ladi.
0: Muborakbod aytamiz. Xo'sh, Azbek Gabiyo Hasanboyni tanishtirdingiz debdilar. Hasanboy aka o'zi ancha-muncha insonga tanish, bir katta-katta blogerlardan.
1: Ha, kim yozyapti?
0: Menga ko'rinmayapti. Akrom aka yozyaptilar. Salom Bolgariyadan barcha oq oltin 18-chi savxozda yashovchi hammaga salomlar deb Ahmadjon aka yozibdilar. Salomat bo'ling.
1: Yetkazib qo'yamiz barcha salomlaringizni.
0: Qog'ay shaharchasidan salom aka deyilgan. Shaharchada bizni tinglayotgan barchaga salom. Samarqand va Chelak shahridan oriyat dono muxlislariga salomlar deb Sardor aka yozgan ekanlar. Sardor aka sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Samarqanddan Sardor aka yozyaptilar, shunda Chelak shahri dedilarmi? Oriyat dono jamoasi nomidan mana shu Chelak shahrida yashovchi barcha yurtdoshlarimizni tabriklab qolamiz. Salomlarni yo'llab qolamiz ularga.
0: Xormasinlar endi Hasanboydan ovobsiz-da bugun Instagramni deb Iqbol Dumirzo akamiz yozgan ekanlar. Ha, Hasan akam ko'tara olmadilar jonli efirni. Instagramdagi jonli efirni shuning uchun olishga qaror qildim. Demak, 2026-yil 3-sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan qutlaymiz. Har doim sog', omon bo'ling, bor bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin.
1: Albatta, nasib qilsa ertaga 4-sentyabr kuni juma kuni yana bir bor ko'rishamiz. Shu bilan dushanbagacha sog' va salomat bo'lishingizga to'g'ri keladi va majbur bo'lasiz.
0: Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida siz bilan birga bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Yana haftaning begim kunlarida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov bilan Oriyadon radiosining mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha
1: salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzuridagi yig'ilishda milliy statistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha, tadbirkorlar taqdim etadigan hisobot yukini 20% qisqartirish, ma'muriy va muqobil ma'lumotlar manbalari sonini 1.7 barobarga oshirish, ularga ishlov berish vaqtini 20% va xarajatlarni 25% kamaytirish maqsad qilingan. Ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha yagona yondashuvni shakllantirish maqsadida vazirlik va idoralar ishtirokida ma'lumotlarni boshqarish komissiyasini tashkil etish taklif qilindi. Komissiya joriy yil 1-dekabrga qadar davlat organlari va tashkilotlaridagi ma'lumotlarni boshqarish tizimlarini to'liq xatlovdan o'tkazadi. 2027-yil 1-maygacha ularni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlaydi. 2027-yil 1-iyulga qadar milliy ma'lumotlar platformasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Platforma ma'lumotlarni yagona tizimga integratsiya qilish, ularning sifati va xavfsizligini ta'minlash, tahlil va zamonaviy raqamli xizmatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda raqamli savdo maydonchalarida biznes yuritish uchun teng sharoitlar yaratish rejalashtirilmoqda. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish to'g'risidagi farmonida ko'zda tutilgan. Farmonga ko'ra 2026 yil oxirigacha quyidagilarni nazarda tutuvchi normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi bitimlarni elektron savdo platformalari orqali amalga oshirishga ruxsat berish va barcha zarur hujjatlarni bevosita raqamli platformada rasmiylashtirish imkoniyatini yaratish. Raqamli platformalar foydalanuvchilarining shikoyatlarini sudgacha ko'rib chiqishning shaffof tartibini, platforma qoidalari o'zgarish haqida bozor ishtirokchilarini oldindan xabardor qilishi kabi majburiyatlarini belgilash, korporativ buyurtmachilarning davlat xaridlari bo'yicha oldindan to'lovlarini byudjet buyurtmachilari uchun belgilangan tartib, miqdor va shartlarga muvofiqlashtirish, yirik buyurtmachilar uchun 3 yillik xarid rejalari, smeta va biznes rejalarini xarid reja jadvallari bilan bog'lash, investitsiya loyihalari bo'yicha alohida xarid rejasi, yagona texnik talablar va KPI ko'rsatkichlarini joriy etish, davlat xaridlari doirasida byudjet mablag'lari hisobidan 100 million so'mgacha bo'lgan kichik hajmdagi tovarlarni xarid qilish imkoniyatini ko'rib chiqish shular jumlasidandir. O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tkazilgan transport vositalarini notijorat maqsadlarda O'zbekistonga vaqtincha olib kirish mumkin. Buning uchun bojxona to'lovlari undiriladi. 27 avgust kuni imzolangan prezident farmoni bilan 2027 yil dekabr oyiga qadar bu haqdagi qonun loyihasi ishlab chiqiladigan bo'ldi. Bundan tashqari 2027 yil iyun oyiga qadar jismoniy shaxslar uchun bojxona organlari tomonidan qo'llanilgan jarima solish haqidagi qarorlar bilan tanishish, jarimani imtiyozli to'lash muddatlaridan xabardor bo'lish, ular yuzasidan to'lovlarni amalga oshirish jarayonlari Kasmus Fine mobil ilovasi orqali raqamlashtiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Nasiba Usmonova 61-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlayman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga tinch va erkin hayotda yashash, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash imkonini berdi. Tarbiyat sifatida men har kuni bolalarga mehr-oqibat, odob, hurmat va vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga harakat qilaman. Bugungi bolalar ertangi O'zbekiston egalaridir. Shuning uchun ularning tarbiyasiga oila, bog'cha va maktab birgalikda e'tibor qaratish juda ham muhim. Bolani eshitish, rag'batlantirish va yaxshi ishlarga undash tarbiyaning eng muhim qismi deb o'ylayman. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratildi. Yangi va zamonaviy bog'chalar qurilmoqda. Ta'lim dasturlari takomillashmoqda. Bu esa bolalarning yaxshi ta'lim va tarbiya olishi uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Men ishonamanki, mehr va e'tibor bilan tarbiya topgan bola kelajakda vataniga foydali, ota-onasiga hurmatli va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom, baxtli va bilimli bo'lib ulg'aysin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda franchising xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha prezident qarori loyihasi ishlab chiqiladi. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish to'g'risidagi farmonida ko'zda tutilgan. Qaror loyihasi yil oxirigacha ishlab chiqilishi va unda quyidagilar nazarda tutilishi kerak: franshiza yo'nalishidagi milliy standartlarni ishlab chiqish, binolar ijarasi, paushal to'lov va xorijda brendlarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha moliyaviy yordam ko'rsatish, hududlarda milliy franshizalarni rivojlantirish maqsadida qo'llab-quvvatlash vositalari larni taqdim qilish, olis va chekka hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish hamda raqamlashtirishni rivojlantirish maqsadida mahalliy kichik tadbirkorlarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalarini bergan holda franshiza asosida xonadonlarga telekommunikatsiyalar xizmatini ko'rsatish va eksploatatsiya qilish bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratish shular jumlasidandir.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 16.

0: Assalomu alaykum. Efirda dolzarb mavzu dasturi studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning 2026-2025 atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga muvofiq har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkaziladi. Farmonga ko'ra quyidagilar 2026-2030 yillarda atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasining asosiy maqsadlari etib belgilandi. Jumladan, atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori 10.5% kamaytirish. Atrof muhitga ta'siri bo'yicha 1 va 2 toifaga kiruvchi korxonalarda avtomatik monitoring stansiyalari va chang gaz tozalash uskunalari o'rnatilishini ta'minlash, PM2.5 bo'yicha milliy me'yorlardan oshish kuzatilgan kunlar sonini kamaytirish. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi Nozim Nosirovning so'zlariga ko'ra,
1: atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalarning 65% yoki 1.2 million tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar aynan avtotransport vositalari tomonidan atmosfera havosiga tashlanadi. Bugungi kunda butun dunyoda transport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar tashlamalarini kamaytirish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektromobillarni ommalashtirish, jamoat transporti jozibadorligini oshirish kabi tadbirlar atmosfera havosiga transport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishga zamin yaratadi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda butun dunyoda har 22 sentyabr sanasida avtomobilsiz kun tadbirlari o'tkazib kelinadi. Va mazkur tadbir davomida transport vositalaridan foydalanish cheklanishi natijasida atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar tashlamalarining kamayishiga erishiladi. Va aynan mana shu xalqaro tajribalardan kelib chiqib, prezidentimizning 2026-2025 martdagi atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida 46-son farmonning 16-bandida 2026-yilning 1-may sanasidan boshlab har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkazib borilishi belgilandi.
0: Avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyalari doirasida davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan xizmat avtotransport vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Ushbu sanalar ish kunlariga to'g'ri kelganda haydovchilarning ish haqi saqlab qolinadi. 2026 yil 1 avgustdan Trade-in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. 2026 yil yakuniga qadar ekologik transport tizimi doirasida Toshkent shahrining hududi qizil, sariq va yashil zonalarga ajratib chiqilishi ta'minlanadi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi Nozim Nosirov yana quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Joriy yilning avgust oyida o'tkazilgan avtotransport vositalaridan chiqarilayotgan tashlamalarni kamaytirish maqsadida avtomobilsiz kun aksiyasi doirasida 2000 ga yaqin transport vositalarining foydalanish to'xtatilishi natijasida atmosfera havosiga o'rtacha 3000 kilogramga yaqin ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishining oldini olish erishildi. Umuman o'zi statistikaga to'xtaladigan bo'lsak, bitta transport vositasi o'rtacha bir kunda shu 100 km masofani bosib o'tadi deb olinadigan bo'lsa, u o'sha 100 km masofani bosib o'tish jarayonida 8 kg'dan 12 kg'gacha ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi. Ya'ni bu bevosita unda foydalanilayotgan yoqilg'ining sifati bilan bog'liq.
0: Avtomobilsiz kun tashabbusi avtotransport vositalaridan atmosferaga chiqarilayotgan zararli chiqindilarni kamaytirish, ekologik barqaror muhitni shakllantirish, shuningdek jamoat va ekologik toza transportdan foydalanish madaniyatini keng targ'ib qilishga qaratilgan. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
0: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 1-sentyabr holatiga ko'ra yangilangan reytingni e'lon qildi. Unga ko'ra hamyurtimiz Javohir Sindorov o'tgan oydagi kabi 4-chi o'rinda qoldi. Nodirbek Absatorov esa bir pog'ona yuqorilab 7-chi o'ringa joylashdi. Magnus Karlsen esa hamon dunyo reytingining peshqadami bo'lib turibdi. 2-chi va 3-chi o'rinni mos ravishda Hikaru Nakamura va Fabiano Caruana band etgan. 31 oktyabr kuni Chexiyaning Praga shahrida aralash yakka kurash bo'yicha GMMA One Samhain turniri bo'lib o'tadi. Biz uchun ahamiyatlisi turnirda o'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Mahmud Murodov ishtirok etadi. Hamyurtimiz musobaqaning markaziy bellashuvida chiqish qiladi. Ma'lum qilinishicha Murodovga turnir doirasida chexiyalik Diego Kyotler va yana shuningdek 5 nafar jangchi raqib bo'ladi. Bu holatda Mahmud bir vaqtda jami 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqadi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Mahmud Murodovning ta'kidlashicha bu jang orqali u faoliyatidagi eng katta gonorarni ishlab oladi.

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Ака, тилдадан бормы? Олдин шу саволни эшитсам, қайердан дердим. Хозир эса тилдан бор, лекин уйда эмас, телефонимда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برین دقیقه
1: ایشیک دروازه چارچوپنین استکی کندلن یاغاچه بیناگه یا که خولگه کرویرشتگه کندلن یاد قزلگن بوسغه استانه
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda tuman shtablarining moliyaviy vakolatlarini kengaytirish bo'yicha yangi choralar belgilandi. Endilikda tuman shtablari kimga qancha kredit berish, uni naqd yoki naqdsiz shaklda ajratish, mablag'ni qaytarish muddatini uzaytirish hamda to'lov grafikini biznes turiga moslashtirishni mustaqil hal qiladi. Inklyuziv moliyalashtirish masalalari ham ular vakolatiga o'tkaziladi. Hozir oilaviy tadbirkorlik uchun 1 trillion 370 milliard so'm, yoshlar tadbirkorligi uchun esa 450 milliard so'm resurs mavjud. Shuningdek, kredit tarixida kechikish bo'lgan ehtiyojmand aholining loyihalarini ham individual baholash asosida imtiyozli moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Kambag'allik jamg'armasidagi 240 milliard so'm, bandlik jamg'armasidagi 100 milliard so'm va 3ta daftardagi 760 milliard so'm mablag' ham tuman shtablari ixtiyoriga beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlik kompaniyasining kompensatsiyalari uchun yil yakuniga qadar mo'ljallangan 300 milliard so'mlik qoldig'i ham shtablar orqali ajratiladi. Shu tariqa tumanlar ixtiyoriga jami 3 trillion 200 milliard so'm resurs yo'naltiriladi.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

0: Gloria Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: 40 yil qirg'in kelsa, hajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik. O'tkir Muhammad Xo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi. Aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yerdan e'lon ketdi. Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kamarlarini taqqan holda joyingizda qolishingizni so'raymiz. Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. Qo'nishga tayyormiz dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi-da g'ildiragi chiqmay qoldimi? Yo lochi uxlab qoldimi? Nima bo'ldi bilmayman, qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib, mayna qasdan uchib ketib qolsa bo'ladimi qaytib? Qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha bor-ku, motorlar tutab ketar aka. O'tkir Muhammad Xo'jayev shunday qarasam yonimda turib olgan. Ko'zing bo'lgan, gunohlarimizni kechir, Xudoyim gunohlarimizni kechir, Xudoyim gunohlarimizni kechir. Gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir, gunohlarimizni kechir. Mayda gunohi ham ko'p ekan bu odamni, deyman. Faqat shu gapda. Mana administratorim Desantskiy vayskada xizmat qilgan. 12 ta prijoga bor. Kakkillab qoldi. Aka, maka, kamalyotda maka uchmay qo'ngan matan. 8:30 da qo'ngan matan, kamal tutdi, tutdi, kamata aka. Panta bollari mayda-mayda ketgan. Men tutmoqchiman, tutmoqchiman. Akaman, makaman yakata. Tushunmayapman gapini, lekin dalda bo'lib turibman. O'zingni qo'lga ol. O'zing qo'lga ol. Sen Desantskiy vayskada xizmat qilgan tankutan. Parashutdan sakragan tankutan. Maga qo'rqyapsan, chan, chan. Sen hozir parashut yo'q aka. O'zingni qo'lga ol. Bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Dalda, akaman, makaman, makaman. Qo'limi shunday qisyapti, qo'rqqandan bechoram. Aka, aka, aka, aka. Ruparamizda ikkita stewardessa o'tiribdi, ular bildirmaslikka harakat qilyapti. Kulib o'tirishibdi, bashara kulib turibdi-yu. U ketgan ular ham, men bilib turibman. Tur quruq aylanib samolyot qo'ndi, qo'ndi, qo'ndik. Stewardessa ham qo'rqqan ekan, e'lon qilganda bilib qoldim. Shuna kalonkasini oldim. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz Toshkent shahrining Islom Karim nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havoning harorati 9 dan 15 daqiqa o'tdi deydi. Aeroport ichiga kirsam, kalach yuvadigan joy o'chib bo'yotibdi. Ustas kirib ketgan, chiqmaydi dedi. Kim ekan desam, lochilar ekan deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliq Nazar fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda idora matbuot xizmati xabar berdi. Mukofotni Qohira shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro anjumanning tantanali ochilish marosimida Misr bosh muftisi, Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati raisi professor Nazir Muhammad Ayyod, Misr vaqf vaziri doktor Usoma Al-Asxari hamda xalqaro islom fiqhi akademiyasi bosh kotibi doktor Qutb Mustafa Sano kabilar tantanali ravishda topshirishdi. Taqdirlash shohida turli mamlakatlardan kelgan 500 nafardan ziyod anjuman ishtirokchilari e'tiborga O'zbekistondagi diniy ma'rifiy soha islohotlari hamda muftiy hazratlarining ko'p qirrali faoliyatiga bag'ishlangan maxsus videorolik namoyish etildi. Fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun mukofoti Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, buyuk alloma, faqih imom Shihobuddin Al-Qarofiy sharafiga nomlangan. Ushbu mukofot islom ummatida mu'tadillik tamoyillarini ilgari surish, bir yoqlama va tor qarashlardan saqlanish, jamoaviy ijtihod hamda fatvo berish amaliyotini takomillashtirish va zamonaviy muammolarga to'g'ri shar'iy yechimlar ishlab chiqishga ulkan hissa qo'shgan yetuk ulamolarga taqdim etiladi. Yangi o'quv yilining 1-kuni 2-sentyabrda Toshkent ko'chalaridagi transport oqimi 24 avgustdagi odatiy ish kuniga nisbatan 30% oshdi. Shunga qaramay shahar bo'yicha umumiy tirbandlik ko'rsatkichi 6 ball darajasida saqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi va tirbandliklarni nazorat qilish markazi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim ko'chalarda harakat tezligi pasaygan bo'lsa-da, tirbandliklarning keskin ortishiga yo'l qo'yilmagan. Bunga transport oqimini doimiy monitoring qilish, harakatni muvofiqlashtirish hamda svetofor fazalarini tezkor o'zgartirish orqali erishilgan. Toshkentda transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun yagona harakatni tartibga solish elektron markazi huzurida vaziyatlar markazi faoliyat yuritmoqda. Unga poytaxtdagi deyarli barcha muhim tartibga solinadigan chorrahalar ulangan. Markaz mutaxassislari yo'llardagi vaziyat, svetoforlarning ishlashi, avtomobillar navbati shakllanishi va jamoat transporti harakatini real vaqtda kuzatib boradi. Transport oqimida o'zgarish aniqlanganda yuklama yuqori yo'nalishda yashil chiroq vaqti uzaytiriladi. Svetofor fazalari qayta sozlanadi yoki qo'shni chorrahalar bilan muvofiq ishtiriladi. Agar tirbandlik yo'l transport hodisasi, nosoz yoki to'xtab qolgan avtomobil, yo'l tasmasining yopilishi, ta'mirlash ishlari yoki to'xtash qoidalarining buzilishi sababli yuzaga kelsa, ma'lumot tezkor ravishda tegishli xizmatlarga yetkaziladi. Zarur hollarda yo'l harakatini joyida tartibga solish, yo'l tasmasini bo'shatish va boshqa choralar ko'riladi. Xalqaro tan olingan vizalarga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun O'zbekiston Respublikasiga kirish tartibini soddalashtirish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026 yil 1-sentyabrdan Avstraliya, AQSh, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi, Kanada, Koreya Respublikasi, Shengen kelishuvi ishtirokchilari bo'lgan davlatlar, Yangi Zelandiya va Yaponiyaning amaldagi ko'p martalik biznes va turizm toifasidagi kirish vizasiga ega bo'lgan hamda o'z yoki 3-chi mamlakatga uchish avia chiptasini taqdim etgan Hindiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu xorijiy vizalardan birining amal qilish muddati mobaynida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz rejim joriy etiladi. Mazkur farmon Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan kun 29 avgustda imzolangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mushtari Sharipova, iglaterapevt. Yoshim 35-da. Mustaqillik farzandiman. Kasbimdan faxrlanaman. Shu yillar davomida ko'pgina chet el davlatlarida malaka oshirdim va bugungacha 1000dan ortiq bemorlar shifo topishiga yordam berib kelyapman. Mustaqillik tengdoshi ekanimdan g'ururlanaman. Kasbimdan baxt topib duo olayotganimdan mamnunman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Asrlarga tatigulik yillarini bosib o'tgan mard va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murobaha.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerga aniqlik kiritildi. O'zbekistonliklar endi Tailand vizasini olish uchun Moskvaga borib to'lov qilish kerak bo'ladi. UNICEFga ko'ra har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
5: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
6: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
8: Yigitlar sevgan qiziga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan. Qo'lda panshaha, qanlaringanlanadi bolasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Bu narsa jahl usta bilan qolmasin. Shuni sanchib qo'yib Beynorman o'zini tomdan tashlab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadi desa, ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqroq yiqqa, "Hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ingizga olsa nima? Bo'yinchasidan osmaydimi?" desa, "Bo'ynimda qitig'im bor dada" dermiş.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan uchrashdi. Qatar amiriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklari yetkazilgan. Muloqot chog'ida o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va yangi qo'shma tashabbuslarni ilgari surish masalalari muhokama qilingan. Mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlar hamda yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi qayd etilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishgandi. Taqdimotda ma'lum qilinishicha, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan 985.5 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shundan 789.5 million gektari ekin yerlari, 14.1 million gektari issiqxonalar, 75.3 ming gektari bog'lar, 21.4 ming gektari tokzorlar va 85 ming gektari baliqchilik havzalariga to'g'ri keldi. Taqdimotda qayd etilishicha, ro'yxatga olish natijalari asosida aholi va qishloq xo'jaligining doimiy yangilanib boradigan statistik registrlari shakllantiriladi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlariga oid 100 ta, qishloq xo'jaligi va ekin maydonlariga doir 50 ta ko'rsatkich yangilanadi. Shuningdek, 2017-2025 yillar uchun milliy hisoblar ko'rsatkichlari qayta baholanadi. Davlat rahbari mutasaddilarga ro'yxatga olish natijalarini chuqur tahlil qilish va ulardan davlat dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish bo'yicha topshiriq berdi. Tailand hukumati dunyoning 93 mamlakati, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni 15 sentyabrdan rasman bekor qilgan haqida xabar qilingandi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, haqiqatan ham qirollik hukumatining qaroriga ko'ra, joriy yil 15 sentyabrdan O'zbekiston fuqarolari uchun mamlakatga kirishdagi vizasiz tartib bekor qilinmoqda. Endilikda O'zbekiston fuqarolari Tailandga borish uchun oldindan qirollikning rasmiy elektron viza portali orqali elektron viza anketasini to'ldirgan holda kirish vizasini rasmiylashtirish lozim. Elektron viza anketasini to'ldirgandan so'ng fuqaro viza uchun to'lovni Tailandning Moskva shahrida joylashgan elchixonasiga tashrif buyurgan holda amalga oshirishi lozim. Vazirlik matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda Tailand tomoni bilan to'lov joyini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. To'lov onlayn bo'lishi yoki Tailandning O'zbekistonga yaqinroq davlatlardagi vakolatxonalari orqali amalga oshirilishi imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Tailand hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, viza siyosatining qayta ko'rib chiqilishiga xorijliklar tomonidan vizasiz rejimni suiiste'mol qilish holatlari ko'paygani sabab bo'lmoqda. Noqonuniy mehnat faoliyat va ruxsatnomasiz biznes yuritishdan tortib, firibgarlik sxemalarida ishtirok etishgacha. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini ko'proq ushlab turish uchun xavfli kontentlarni tarqatmoqda. Videolarni surunkali ko'rish o'smirlarda psixologik muammolar va hatto o'z joniga qasd qilish fikrini keltirib chiqarmoqda. UNICEF tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Ma'lum bo'lishicha, 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har 5 o'smirdan biri 2025 yilda jinsiy tegajonlikka uchragan. 15 milliondan ortiq bola keraksiz jinsiy kontentga duch kelgan. 9 million bola bunday suhbatlarga majburlangan. 4 million bolaning surati ularning rozi liksiz tarqatilgan. Jabrlanganlarning 41% bu haqda hech kimga aytmagan, faqat 1% dan kam holatda huquq tartibot organlariga xabar berilgan. Tajovuzkorlarning 57% jabrlanuvchiga tanish shaxslar bo'lgan. Ular do'stlar, oila a'zolari yoki sevgilisi bo'lib chiqdi. Faqatgina 16% holatda begona shaxslar aybdor bo'lgan. Asosiy xavf manbalari Meta kompaniyasiga tegishli Facebook, WhatsApp, Instagram platformalaridir. Shuningdek, Snapchat, TikTok, YouTube va onlayn o'yinlar orqali ham tajovuzlar sodir etilgan. Tadqiqot 21 ta davlatdagi 21 ming nafar o'smir o'rtasida o'tkazilgan. Yevropa va AQShda ham shunga o'xshash natijalar qayd etilgan. Yevropada o'smirlarning 22% internetda behayo xabarlar olganini bildirgan. UNICEF hukumatlar va texnologiya kompaniyalarini bolalarni yaxshiroq himoya qilishga chaqirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 1-sentyabr holatiga ko'ra yangilangan reytingni e'lon qildi. Unga ko'ra hamyurtimiz Javohir Sindorov o'tgan oydagi kabi 4-chi o'rinda qoldi. Nodirbek Absatorov esa bir pog'ona yuqorilab 7-chi o'ringa joylashdi. Magnus Karlsen esa hamon dunyo reytingining peshqadami bo'lib turibdi. 2-chi va 3-chi o'rinni mos ravishda Hikaru Nakamura va Fabiano Caruana band etgan. 31 oktyabr kuni Chexiyaning Praga shahrida aralash yakka kurash bo'yicha GMMA One Samhain turniri bo'lib o'tadi. Biz uchun ahamiyatlisi turnirda o'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Mahmud Murodov ishtirok etadi. Hamyurtimiz musobaqaning markaziy bellashuvida chiqish qiladi. Ma'lum qilinishicha Murodovga turnir doirasida Chexiyalik Diego Kyotler va yana shuningdek 5 nafar jangchi raqib bo'ladi. Bu holatda Mahmud bir vaqtda jami 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqadi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Mahmud Murodovning ta'kidlashicha bu jang orqali u faoliyatidagi eng katta gonorarni ishlab oladi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga, oriyat donon tinglayapsiz. Mikrofonning ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar.
1: Assalomu alaykum, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Kuzni kunlari 3-sentyabr, payshanba, haftaning qo'rtasi.
0: Bir pasta aytyapsiz, mana kuzlar bilinyapti, ob-havoda salqinlar bo'lyapti, shabadalar tongda va kechki fursatlarda ozgina salqinliklar bor. Kunduzi endi o'zini holatida, issiqligi joyida.
1: Ha, halija unaqa kunduz kuni sovib ketgani yo'q. Lekin soha mutaxassislari tog'li hududlarda ba'zi bir viloyatlarda bugun yomg'ir yoki o'sha yog'ingarchilik bo'lishi ehtimoldan ogohlantirishgan. Toshkentda hech narsa o'zgargani yo'q shekilli.
0: Ha, mabodo yomg'ir bo'shim olib kelib qo'ydim. Ishxonada qolib ketgan ekan, ko'rib qoldim. Qali 3-4 oydan beri osib turgan ekan-da o'sha yerda endi. "Ye, siz kimdi?" deyishdi. Keyin qo'rqmang, bizni xonada hech narsa yo'qolmaydi dedi. Ertaga sumkamni tashlab ketaychi dedi. Hozir qo'zil qilib olib ketdim, mashinaga qo'yib qo'ya qoldim. Esimdan chiqib qoladi. O'zi doim shunaqa bo'ladi. Yo, shapka, yo, zontu, yo, nima turistdan chiqardi, keyin yangisini olaverasiz. Ko'zoynak qolib ketadi narsalarda ko'proq.
1: Boylarda shunaqa esdan chiqib qoladi, qolib ketadi, boshqasini olaver.
0: Yo, esdan chiqqanda endi bilmadim, qanaqa nima, yomg'ir bo'lmadi-yu. Ishlatmasangiz sizga kelmaydi.
1: Bo'lsa ham uyingiz qancha.
0: Ishlatmasangiz xalpalaga sozanda kelib 3 kundan keyin qo'ng'iroq qilgan. Nay sozi qolib ketibdi-da. Nay.
1: 3 kun bilmagan.
0: 3 kun bilmabdi-da. 3-chi kunimi, 2-chi kunimi, juma kuniga, dushanba kunimi qo'ng'iroq qildi shekilli, yakshanba kunimi. Bahodir aka, men palonchi-palonchidan kelgan naychiman. Ana yo'q qanaqa odamsan dedim. O'zingni o'sha sozingni ham tashlab yurasanmi desam. Ish yo'q edi. Ish yo'q. Unda qizlar ham bo'lgan. Xalpanaga qaysi xonanda hozir esimda yo'q. G'ichich kelganlar futlar bilan ko'tarib skripka edi. Shunda ochsalar, smichok yo'q ichida. Kamon yo'q.
1: Eng muhimi yo'q.
0: Kamon yo'q. Vo, to'polon bo'ldi, boshqa bo'ldi. Hech narsa qila olmaydi endi. Keyin desam, "Men ahmoq, kechqurun buni olib kamonni boshqa g'ichchaga qo'yuvdim. Nariga yaxshisini olib ketaman dedim. Dovdirab buni ko'tarib boshdagi solman deb qolib ketdi. Kamoni ham boshqasi ham yo'q. Kecha ham qadrdonlar bilan gaplashib qoldik-da o'sha smichok masalasida. Toyir Qo'ziyev haqlarida gap ketdi. O'sha yerda edilar, tadbirda edilar birga jonlida. Satoda ham bir kamonda chalib bering deyishdi. Men o'sha yerda aytdim, "To'xtanglar, bitta voqeani aytib beraman" dedi. Toyir Qo'ziyev keluvdilar Xalbanaga. Ijrolar qilib keyin bitta satoda ham chalib bering. Hop bo'ladi. Sato tambur qilib tortdilar. Ketdilar. Ertasigami yoki kechqurunmi telefon bo'ldi. Bahodirga kamonim qolib ketibdi radioda. Iltimos etsangiz bolalaringizga 2-chi qavatdan pastga olib chiqib qo'ysa, men bolalarim ketaman, qorovuldan olib ketishadi. Bo'ldi. Kechqurun guruhga yozdim. Akali kamoni qolib ketibdi.
1: Qarab
0: qo'ying. Smichok deyozdim, endi smichok qolib ketibdi. Shuni topib pastga olib chiqib qo'ysanglar desam, hamma qidirgan, hech kim topolmagan, endi nimaligini bilishmagan shekilli. Bir navbatchi bolamiz rasm olib, "Mana shu emasmi, mana shu emasmi" deyoribdi. "Topa nima ekan" deb, kichkina narsa. Ne, kattalashtirsam, pardani yo'q yoqib yurib ketmasin deb biroz. Plasmas, stopper bor. O'shanaqa biroq qo'yish kerak endi. Nima bo'ldi? Ne, ochmadim. Keyin ertasiga ashura topdilar. Abdulla Ashura topdilar. Ha, bilasan, bekor bermasdilar-ku. Shirinli olib kelsinlarga. Hozir qo'zil qil. Kecha shuni eslashdik-da. Chunki bugungi kunda bolalari smichovni ham, kamonni ham, boshqani ham tushmasligi mumkin, topmasligi mumkin. Shunaqa narsalar ham bo'ldi. Hop, xonandalar reklam qildingiz. Siz aytadigan yaxshi gapingiz bor-ku.
1: Tirikchilik vaqti.
0: Ha, o'shanaqa vaqt. Ana shunday vaqt. Garchi 3-chi bo'lsa ham, hali 12-13 kun kutsangiz ham.
2: Oriyat donoda reklama.
3: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
0: Tushungan tushunyaptimi?
4: Albatta tushunmaganga bitibdi. Oxiri uyimi yurib. Tushuntirib chiqamiz.
0: Tushuntirib chiqyapsizmi? Meni yaxshi ko'rasizmi? Desa, ha, pichon joyiga qo'y dedilar-ku. Kuni kecha eshitib qoldim shunaqa gaplarni ham. Har xillari aylanib turibdi. Bu yaxshi, darhol odamlarning tiliga o'rnashdi. O'zimizga qayta-qayta aytib turishibdi, yozib olishib turib, boshqa qilib o'zimizga ham qaytarib turishibdi. Tushundingizmi? Tushundik deb yo'llab turishibdi, qabul qilamiz. Bir paytlar ham ko'p bunday rukunlar bo'lgan, o'qqanga ballalar, boshqalar bo'lgan. Ularni ham juda ko'p aytib o'tgan joylarimiz ko'p edi, odamlarning yodida qolgan holatlar ham ko'p edi. Mana hozir tushungan tushundini mana shunday qilib aytib kelishyapti
4: gapirib kelishyapti. Hojiakbar Nurmatov o'qiganmidi?
0: Ha, o'qqanga ballani, ha, o'qqanga ballani O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Hojiakbar Nurmatov o'qigandilar. Har 20 daqiqada chiqardi. Hatto hamkorlar, homiylar chiqqan o'sha dasturga ham o'qqanga balligi bir ko'p yillar ketgan, juda ko'p yillar. Iroda Abdulaziz boshqosh bo'lgan, Iroda Abdulaziz aynan ularni taklif etib, Hojiakbar akamni Afzal Rafiqovni, Sanjar Sa'dullayevni, Yoqub Ahmedovni mana shu kishilarimiz taklif etib dasturlarda chiroyli qilib, go'zallik qilib. Yana boshqa san'atkor, hozir boshqalar qolib ketishmasin, boshqalarini ham Muhammad Ali Abduqunduz ham domla ham ishtiroklar bo'lgan, yanishmasam ko'ngil xilvatimi degan dasturlarimizda mana shunaqa ovoz egalari, aktyorlar, ustoz san'atkorlarning tovushlaridan foydalangan holatlarimizdan bir endi daqiqalarda Dildora Rustamova tovushlaridan ko'p foydalanganmiz. Ko'pchilikning mehnati singan bu radioga, Oriyat Donoga va kim bilan gaplashsangiz, Oriyat Donosi darhol bilishadi. Kecha Gulchehra opamni tabrikladik.
4: Jamilova.
0: Jamilovani.
4: Kumushimiz.
0: Ha, kumushimizni va taklif etgan edim, ovozli xabar jo'natdilar. Ming rahmat taklif qilganinglarga. Men 3ta odamga va'da qilib qo'yganman. 3ta odamga bora olmayapman. Ishim ko'payib ketyapti. Albatta boraman sizga ham, lekin ularda to'g'ri tushundim dedi. Men nonni birovga va'da qilgan bo'lsangiz, oldin shunga boraman deyotgan bo'lsangiz, to'g'ri qilgansiz dedim. Hozir men bizga chiqib qo'ysangiz, u odam keyin xafa bo'lib, men ularga ancha oldin aytuvdim-ku, 3 oy oldin, 4 oy oldin aytganlar bor ekan, yarim yil oldin aytganlar bor ekan, hech bora olmayapman, o'zim xijolatdaman deb juda qattiq gaplari bo'ldi va boraman deganday qilib fikrlarini bildirdilar. Rahmat, omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Kumushimiz, o'zlariga ham aytdim, ovozli xabar qilib jo'natib qo'ydim, kitob o'qisak ham opani surati yu sirati ko'z o'ngimizda
4: muhrlanib qolgan
0: milliy o'sha soch turmagi yu boshqasi hammasi, garchi undan keyin kino ishlagan bo'lsak ham baribir oldingi birinchi variant aslidagicha qoldida. Men o'zi qarshiman, ikkinchi bo'lishiga qarshiman, bilmadim negadir qandaydir birinchi eplangan narsa eplanib qolgan, ikkinchi balkim kimdir eplagandir ikkinchilarini ham u, chunki kelinlar qo'zg'olonini qilmoqchi bo'ldik, tez spektakl qilib qila olmadik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, rahmatli Farog'at Rahmatovani o'ynatishgan Zaynab Sadriyevani o'rniga. Baribir u yerdagi salobat bilan bu yerdagi salobat boshqa, endi o'zi bilan olib ketdi degan gap bor-u spektaklni.
4: O'zi kinematografiya tarixida bunaqa narsalar bor. Masalan, bir asarni yillar o'tib remake deydi, qayta jonlantirish, zamonga mosroq, xosroq, yangi tarkib, yangi chehralar, boshqacha yondashuv, o'zgacha uslubda bir yoritish mexanizmi bor. Ya'ni Bollivud ham foydalanadi bundan.
0: Rossiya ham qildi-yu anu.
4: Gollivud
0: qizlar.
4: Gollivud ham foydalanadi. Ya'ni bugungi kunda bu narsa yangilik emas va u qadar hayron qolarli narsa emas. Lekin o'zbek kinosida siz to'g'ri aytyapsiz, mana Gollivudda eskisidan yaxshi bo'lgan.
0: Yaxshiroq
4: kino filmda, ha. Chunki zamonga mosroq va o'sha zamonning insonlariga mos uslubda berilgan. Lekin o'tgan kunlarim, afsuski, unaqa deyolmayman, to'g'risini aytish kerak. Kim ishlagan bilmayman ikkinchisini. Yaxshi ijro qilingan, aktyorlar tarkibi yaxshi tanlangan. Masalan, Lola Yiltoyev o'ynagan ikkinchi variantida, to'g'rimi? U kino filmini ham ko'rganman, lekin birinchisidan o'tib ketmaganda.
0: Jamila ham o'ylaganmidi? Yo'q, boshqasidanmi, to'g'ri aytyapman.
4: Boylik xizmatchini aytyapsizmi?
0: Yo'q, yo'q, aktrisamiz aytyapman, ismlari esimdan chiqdi. Familiyasi esimdan chiqdi.
4: Ism familiyalarini bilmayman ularni. Lekin yaxshi kino film u ham o'z aslida. Mana qarang, eskisida yo'q bo'lgan ba'zi bir detallar qo'shilgan. Alohida e'tiborga molik, lekin o'tib ketmagan baribir.
0: Shuning uchun baribir asl asl mi deyman, yana bilmasam.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda tuman shtablarining moliyaviy vakolatlarini kengaytirish bo'yicha yangi choralar belgilandi. Endilikda tuman shtablari kimga qancha kredit berish, uni naqd yoki naqdsiz shaklda ajratish, mablag'ni qaytarish muddatini uzaytirish hamda to'lov grafikini biznes turiga moslashtirishni mustaqil hal qiladi. Inklyuziv moliyalashtirish masalalari ham ular vakolatiga o'tkaziladi. Hozir oilaviy tadbirkorlik uchun 1 trillion 370 milliard so'm, yoshlar tadbirkorligi uchun esa 450 milliard so'm resurs mavjud. Shuningdek, kredit tarixida kechikish bo'lgan ehtiyojmand aholining loyihalarini ham individual baholash asosida imtiyozli moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Kambag'allik jamg'armasidagi 240 milliard so'm, bandlik jamg'armasidagi 100 milliard so'm va 3 daftardagi 760 milliard so'm mablag' ham tuman shtablari ixtiyoriga beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlik kompaniyasining kompensatsiyalari uchun yil yakuniga qadar mo'ljallangan 300 milliard so'mlik qoldig'i ham shtablar orqali ajratiladi. Shu tariqa tumanlar ixtiyoriga jami 3 trillion 200 milliard so'm resurs yo'naltiriladi.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Esimizga solib turadigan shunday urikullar ham bor. Juda ham yaxshi. Bir necha yillar avval yangragan taronalar baribir odamni sog'inch nostalgiyasi deydi-yu. O'sha paytlarda hit bo'lgan, yodimizda bo'lgan, birgalashib xirgoy qilgan qo'shiqlar qo'shirishib aytishgan qo'shiqlar mana shu esingdami seni degan joyda yangrab qoladi-ye deb qolamiz-u. Ancha yillar aytilgan qo'shiqlar.
2: Aynan hozir jarang sochgan qo'shiq ham bundan bir 20 yillar oldin hit bo'lgan edi. Biz 2-mi, 3-chi sinfda maktabda o'qirdik. O'sha vaqtlarda o'sha 24-36 varoqlik daftarlarda oldizda xonanda, mashhur xonandalarimiz rasmi, orqasida qaysidir mashhur qo'shiqlarning matni, pastida guduk o'rniga falon qo'shig'i qo'ying. Esingizda bo'lsa shunaqa narsalar bo'lardi. Eslaysizmi?
1: To'g'ri, ha,
2: guduk ketmasdi.
1: 48 varoqlik, 96 varoqlik daftar lagi shunday qilinadi. Keyin multfilmlar boshqalar bo'lib ketdi-da. Uning joyiga ungacha shunaqa xonandalar bilan reklama bilan shug'ullanishgan. Keyin mashinalarda ham birikta paydo bo'lganlar bo'ldi. Xonandalarimiz o'zlarini suratini qo'yib, o'sha qilib yurganlar ham bo'ldi. Orqasida qo'yib qo'ygan palonchining rasmi va o'sha reklam borasida telefonni yozib qo'ygan holatlar bo'ldi. Bu ham bir yaxshilikka, to'y hashamga degan ma'noda bo'lsa kerak. Reklama yana bitta turi.
2: Qiziq tuyulgan.
1: Ha, endi unda mablag'i Instagram boshqalar yo'q aytdi-yu. Endi hozir bunday narsalar juda ko'payib ketdi. Ijtimoiy tarmoq xohlaganingizcha nimadir qandaydir nimadir qilib qo'yib qo'yishyapti, falon joyda edim, piston joyda edim deb bildirga qilib qo'yishadi bir-birlariga. Daro'ye, bunday bo'lgan ekan, bunday bo'lgan ekan degan fikrni o'qib olasiz, ko'rib olasiz. Shunday bo'lgan ekan deb. Ko'proq siyosiy mavzularni ham qarab turamiz, ko'rib turamiz. Qayerda nima bo'layapti, o'zimizda ham, shaharda, yurtda bo'layotgan voqealarni ham qo'yib borishadi. Ayniqsa mana ochiq muloqotlarni qo'yishyapti, hozir hokimliklar, hokimiyatlar bo'layotgan muloqotlarni qo'yishyapti. Qanday yechimni topildi, qanday topilmadi, nechtasi yechildi, nechtasi boshqa deganda, xalq qabulxonalari orqali bo'layotganlarni ham ko'rdim bugun. Xursand bo'ldim, odamlar borib o'sha yerda muammosini aytib xalq kelayotganligini ko'rib, hal bo'lsin ilohim, muammolar hal bo'lsin, muammo qolmasin, hamma-hamani ishi rivojiga boshlasin. Bundan buyog'iga yaxshi bir kuch bilan, g'ayrat bilan, mana ancha dam oldik ko'pchilik hammamiz, maktablar va bog'chalar va oliy bilim dargohlar ishga tusha boshladi, sekin-sekin o'qituvchilar hamma kelgan ish jarayonida, faqat talabalar 7-chi va 14-chidan deb kelishi kutilyapti. Birinchi bosqichlar 7-chidan yanishmasam, keyingi bosqichlar 14-chi sanadan o'qish joyida bo'lishlari kerak.
2: Endi shu bilan yangi yilgacha shu ketishda tempda ishlaymiz.
1: Ishlaymiz,
2: yashaymiz. Hammamiz shu endi. Endi 1 oktyabrda bir kunlik dam bo'lar bo'lsa, 8 dekabr dam bo'ladimi, yo'qmi esla olmayman.
1: O'sha bo'ladi.
2: Lekin yangi yilda endi asosiy dam oladigan paytimiz.
1: Yangi yilga mo'ljal oladi ular ham, talabalar ham, prezidentimiz necha kundan berar ekanlar, ozgina dam bo'lsa uyga ketardim deganlar bor-ku. Uyga borib keladiganlar bor, bir haftalikmi, qanchalik, 10 kunlik, 12 kunlik degan ta'tillarni o'ylashadi. Ungacha kuch berish kerak yaxshilab, ilmga, bilimga, boshqaga bosib ishlab olish kerak. Keyin bu yoq bir pas o'tib ketib qoladi, darrov o'q bo'lguncha darrov Navro'z ayyomi, boshqa bayram, 8 mart u bu bo'lib bir pasda kursdan kursga, katta kursga o'tgan ham sezmay qolishadi. Shuncha biz ham kuchni bosamiz. Sentyabrdan boshlab o'sha dekabr oxirigacha bo'lgan jarayongacha hamma o'zini kuchini tashiydi. San'at madaniyat xodimlarini ish jarayonini aytyapman, boshqalarda ham shunday bo'lsa kerak. Hamma kuchimizni sarf qilib nimadir olib qolsa o'sha yigit qiz, nimadir ertaga xijolat bo'lmaylik deb hammamiz gazimizni bosamiz. Gazni bosing deydi-yu.
2: Bitta narsa, Olmazor metro tarafida bitta yaxshi ish bo'ldi yaqinda. Yaxshi narsani bitta aytib o'tib ketish bir vazifam deb bilaman. Toshkent vokzalidan Olmazor metroga, o'sha eski Sobirahimov metro deydi xalq, o'shanga o'tishda tunnel bor. Yer ostidan o'tadi. Toshkent endi o'rtadagi
1: Toshkent yo'q-da-yu, Toshkent metroyiz shimoliy vokzal.
2: Yo'q.
1: Qaysi?
2: Avtovokzal bor. Avtobuslar vokzal bor.
1: Avtovokzal.
2: O'sha vokzaldan Olmazor metroga qarab o'tadigan tunnel bor.
1: Tegidan o'tib
2: ketadi. Beton tunnel. Endi ust avtomobil yo'li bordyor bilan yopilgan, siz to'siq oshib o'ta olmaysiz yoki svetofor yo'q, qanaqadir o'tadigan piyodalar yo'lakchasi yo'q, o'sha yerdan o'tasiz. o'sha joy noqulay bu gap aytishga sasib qarovsiz bo'lib
1: tegi tunelichi
2: kechqurun qo'rqinchli bo'lib yotardi
1: chiroqi yonib yonmay
2: agar kechqurun masalan qish kunlarida yoki deylik balog'at yoshidagi qiz taksini u tomonida tushib qoldi taksidan bu yoqqa o'tish kerak qo'rqinchli joy edi sal vahimali o'g'ri yuradimi
1: O'rog'ini oladigan, ketmonni oladiganlar ham o'tirgan bo'lishi mumkin ichida deng.
2: Ha, endi o'tirgan yo'qmi-yo'q, muhit shunaqa edi.
1: Qo'rqinchli muhit.
2: Muhit shunaqa edi. Yozdi, mana mustaqillikdan avval o'sha yerda bitta yaxshi ish qilindi. Kim qildi, qaysi tashkilot, nimani evaziga buni bilmayman. O'sha yerda adashmasam bir 10 ga yaqin rassom o'sha tunnellarni rasmni chizib
1: ichiga
2: ichiga u yerda jadidlarning rasmi bor u yerda O'zbekiston mustaqilligini 35 yilligiga bag'ishlangan rasmlar bor turli xil kartinalarni xronologiya bo'yicha juda ajoyib ma'noli rasmni chizishgan men 2-3 marta bir chizilayotganda o'tib ketdim bir yarim tayyor holatda o'tib ketdim keyin bitgandan keyin o'tdim 3 marta o'tib qoldim juda chiroyli endi haligi tasvirlarni ko'rsatish uchun ham endi chiroqlar qo'yildi tushunyapsizmi
1: zo'r zo'r
2: yaxshi bo'ldi
1: Chilonzorga qaraydi yanishmasam Chilonzor hokimiyatidir yo'l osti yo'l harakatlariga taalluqli kim qilgan bo'lsa mana hozir aytingiz ismi bo'lishi shart emas bu savoblarni sadaqa-i joriyalarni egasi bo'lsin o'sha odamlar ko'p joylarda bor shunaqa o'zimizga ham hozir mana bu yerda ham bilasiz yer osti yo'li bilan o'tib kelamiz biz ishxonaga kelayotganingizda ham oldin chiroqlari u bu bo'lgan joylar bor hozir chiroqlarni yaxshilab qo'yishgan yorug' yonib turadi kechayu kunduz o'tib olish uchun cho'chimasdan o'tsak bo'ladi yaxshi gap xursand bo'lavuz
2: o'sha joy chiroyli bo'lgandan keyin ko'pchilik borib Instagramga video qilishni boshladi
1: suratlarni oldi
2: reelslar qilishni boshladi stories qilishni boshladi hech kim ahamiyat bermaydigan bitta tashlandiq tunnel edi lekin odamlar foydalanardi undan nimagadir unchalik qaralmasdi hozir yorug' yaxshi bo'lib qoldi
1: bo'lsin shunday joylar avvallar do'kon qilgan edik qarab turishardi keyin do'konlarni bu pastiga obyekt bo'lmaydi degan gaplar bo'ldimi boshqa bo'ldimi oldirib tashladik biz aytganda keyin shunaqa hidlar bo'ladigan boshqa bo'ladigan zaruratxonalarga aylanib ketdida shundan keyin chiroqlari bo'ldi mana universal bozorniki ham shunaqa edi hozir bilmayman hali ham yo'q bo'lsa kerak Yunusobodda tushsangiz do'konlarida oldin tegi to'la do'konda kalbasa deysiz boshqa ichi kattayu uzun yo'lagi o'sha uzun yo'lak bo'yicha do'konlar bo'lgan bir paytlar 5-10 yil oldin keyin ularni olib tashlab yo'q qildik yo'q
2: qoldi kechami o'tgan kuni Hasan aytdi shuni universal tunnelini yana do'konlarni ochishyapti dedimi ochishdi
1: ochsa qarab turishadimi deb o'ylayman
2: o'zi tunnelni o'zida turib savdo qilardi ko'pchilik
1: o'sha tunnelni ichida do'konlar qilib chiroqlar qilib juda chiroyli zamonaviy do'konlar boshlangandi
2: adashmasam Hasan shunaqa dedi
1: ular o'zini uchun ham o'sha ozodaligi uchun ham boshqa ham qarab turadigan holatlar bo'lar keyin ularni biz tashqariga chiqarganimizdan keyin shunaqa holatga duch keldik bilmadim bu xavfsizlik bilan bog'liqmi nima bilan bog'liq davom etamiz qo'shiq

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store
5: mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: Magazinda aksiror. Apchi! Sen operasyonda bayağıra aktırdınız mı? Maskeza mı yokken, parasatiza mı yokken dedim ben. Şıkkıdım, koronavirüs mü bakan mısınız? Siz bu yan bir yöme, tüberküloz mu bakan ben? Dese, ha, kudaki şükürdüm.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda idora matbuot xizmati xabar berdi. Mukofotni Qohira shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro anjumanning tantanali ochilish marosimida Misr bosh muftisi, Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati raisi professor

0: Qarofi sharafiga nomlangan. Ushbu mukofot islom ummatida mo'tadillik tamoyillarini ilgari surish, bir yoqlama va tor qarashlardan saqlanish, jamoaviy ijtihod hamda fatvo berish amaliyotini takomillashtirish va zamonaviy muammolarga to'g'ri shar'iy yechimlar ishlab chiqishga ulkan hissa qo'shgan yetuk ulamolarga taqdim etiladi. Yangi o'quv yilining 1-kuni 2-sentyabrda Toshkent ko'chalaridagi transport oqimi 24-avgustdagi odatiy ish kuniga nisbatan 30% oshdi. Shunga qaramay shahar bo'yicha umumiy tirbandlik ko'rsatkichi 6 ball darajasida saqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi va tirbandliklarni nazorat qilish markazi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim ko'chalarda harakat tezligi pasaygan bo'lsa-da, tirbandliklarning keskin ortishiga yo'l qo'yilmagan. Bunga transport oqimini doimiy monitoring qilish, harakatni muvofiqlashtirish hamda svetofor fazalarini tezkor o'zgartirish orqali erishilgan. Toshkentda transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun yagona harakatni tartibga solish elektron markazi huzurida vaziyatlar markazi faoliyat yuritmoqda. Unga poytaxtdagi deyarli barcha muhim tartibga solinadigan chorrahalar ulangan. Markaz mutaxassislari yo'llardagi vaziyat, svetoforlarning ishlashi, avtomobillar navbati shakllanishi va jamoat transporti harakatini real vaqtda kuzatib boradi. Transport oqimida o'zgarish aniqlanganda yuklama yuqori yo'nalishda yashil chiroq vaqti uzaytiriladi. Svetofor fazalari qayta sozlanadi yoki qo'shni chorrahalar bilan muvofiqlashtiriladi. Agar tirbandlik yo'l transport hodisasi, nosoz yoki to'xtab qolgan avtomobil, yo'l tasmasining yopilishi, ta'mirlash ishlari yoki to'xtash qoidalarining buzilishi sababli yuzaga kelsa, ma'lumot tezkor ravishda tegishli xizmatlarga yetkaziladi. Zarur hollarda yo'l harakatini joyida tartibga solish, yo'l tasmasini bo'shatish va boshqa choralar ko'riladi. Xalqaro tan olingan vizalarga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun O'zbekiston Respublikasiga kirish tartibini soddalashtirish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2026 yil 1-sentyabrdan Avstraliya, AQSh, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi, Kanada, Koreya Respublikasi, Shengen kelishuvi ishtirokchilari bo'lgan davlatlar, Yangi Zelandiya va Yaponiyaning amaldagi ko'p martalik biznes va turizm toifasidagi kirish vizasiga ega bo'lgan hamda o'z yoki 3-chi mamlakatga uchish avia chiptasini taqdim etgan Hindiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu xorijiy vizalardan birining amal qilish muddati mobaynida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz rejim joriy etiladi. Mazkur farmon Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan kun 29 avgustda imzolangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: 19'dan 9 dakika oldu. Oraya donan tingli yapsız. Şu yerdemiz 3 sentyabr sanası. Payşembe, hanadanlarda aç pişe etken halatlar. Yurdaşlarımızı, bana şuna kadar bayram şükuhu, hali hanuz devam eti yaptı. Koça koyları da kur yapsalar. Mekteplerimiz başlangan. Yüde çıraylı halatlar. Yigitlerimiz, kızlarımız, kız paşalar, kiçkintaylar, hemmeleri. Kursan bolu, konak bolu yüzlerde külgü tabassum bulan popkelerini asıp mekteplere keçi yaptı. Yani doğru yurtlaptan benim koçaya çıkamam, işe karab yürümem. Şu mekteplerini aldılar, anca tırbandlıyı bar. Yaşı karab duruştu yol hareket hafızlığı adımları. Yani bu hususi mekteplerimiz bar. Ulan aldılar, alakada korukçularımız bar. Uşenge karaydıgan hafızlığı adımları bar. Uşenlerge karab duruştu. Bunlarga ham rahmat. Oson emas. Endi buvilar bor, dodalar bor, olib borayotgan, olib kelayotgan maktabiga, boshqasiga sekin-sekin o'rganadigan holatlar bo'ladi. Keyin-keyin ko'pchilikka qo'shilib, o'zimiz ham aka-ukalarga qo'shilib borishib kelaverganmiz. Men maktabim bag'rida o'qiyman, to'lmay sinfdagi do'stlardan orqada qolmay deb popkani sudra boraverganmiz, o'qib ketaverganmiz. Hali hanuz eslab turamiz, o'qituvchilarimizni ko'pchiliklar o'tib ketishgan ham bo'lsa kerak, borlarning tanjonlari sog' bo'lsin. Sinfdosh o'rtoqlarim doim yig'ilib boshqib turaylik, ko'rishib turaylik. Ustozlar bor bo'lsa-da ko'rishaylik, ustozlarni ham taklif qiling deb turishadi. Ularni ham harakat qilyapmiz topishga. Bor bo'lsalar ular ham kelishsin. Ko'rishaylik, necha yillar o'tib ketdi edi bu. Yaxshi damlarda bir xotiratlar maktab bilan bog'liq bo'lgan.
1: Albatta, maktab insonning hayotidagi eng muhim davrlardan biri. Maktab fundamental bilimni beradigan, sizni ijtimoiylashtiradigan joy, obyekt. Ya'ni oila bag'rida inson ijtimoiy ma'lum bir mavzularni tushunmaydi. Siz oilaga tegishli munosabatlarnigina bilasiz-da, lekin oiladan tashqaridagi yosh kattalarga qanday munosabatda bo'lish kerak yoki o'z tengqurlari bilan inson qanday munosabatga kirishadi, qanday konfliktga kiradi, qanday ularni yechimini topadi yoki birinchi marta byurokratiya bilan inson maktabda to'qnashadi. Siz hujjat qilasiz yoki avval kundalik to'ldirilgan, hozir elektron bo'lib ketgan bo'lsa ki daftarga nimadirlarni yozasiz. Birinchi marta hujjatli narsalar bilan inson maktabda tanishadi. Juda ko'p narsalarni maktabdan anglaydi. Hatto fasllar nimaga unaqaligini ham ota-onasi tushuntirgani bilan maktabda nazariyasini, nazariy ilmini egallaysiz va o'ziga xos bir davr. Siz bilan birga ma'lum bir miqdordagi tengdoshlaringiz hayotni birgalikda tushunib keladi. Ular ham siz ham yangi bilimlarni birgalikda olasizlar, hayotni birgalikda tushunish boshlanadi.
0: Sekin-asta poydevori qo'yishganda, qiynamasdan, qo'rqitmasdan, qo'limizdan ushab, yozdirib, harflab, sekin-sekin o'rgatishgan uchun shunga qo'shilib, yaxshi o'qib ketganmiz shekilli-da. Ja yaxshi demasak ham mayli. Xoroshish deydi-yu. 4-chi, 5-chi bo'lganmiz-da, 3-chi bo'lmaganmiz.
1: Hozirgi pedagoglar unaqa qattiq qo'lmas. Hozir moslashadi baribir pedagoglar o'quvchilarni yoki talabalarni xarakteriga, ularni ilm olish darajasiga deylik-a yoki erkaliklariga ham ko'nadi. Masalan, yaqinda Oybek domlani bolalik xotirlarim nomli qissasini o'qib tugatdim.
0: Zarifa Said Nosirova yozgan bilan?
1: Yo'q, Oybek.
0: Oybekim mening u.
1: Oybekim mening sizga kitob. Yozuvchi Oybekni bolalik xotirlarim nomli asari bor. Endi muallif Oybek, ya'ni qo'lda kim yozgan uni bilmayman. Oybek domla aytib turib ayollar yozgan bo'lishi mumkin.
0: Shunaqa gaplar bor, qo'l yozmoq.
1: Shunaqa gaplar ham bo'lgan, to'g'ri. Lekin asar muallifligi yozuvchi Oybekda. Toshkentda tavallud topganlar, mana shu Xadra atrofida, Shayxon Tohur atrofida mol boqib, sigir boqib, o'rik
0: yo'lida Oybek uy muzeyi bor. 97-chi avtobus bilan da yurganda teleminora atrofidan o'tganda Oybek uy muzeyi Shahriston o'sha atrofi minor Shahriston.
1: Bu gapni ne boshladim? Oybek domlani savod chiqarish jarayoni haqida xotiralari bor asarda. Otam deydi, uzoqda safarda cho'lda narsa sotib yurib tirichilik qilardi. Nechidir oyda bir kelardi, 3 kun turib yana ketardi. O'shanda biz o'qimadik, shu o'qsin deb qaror qilishgan deydi. Meni savodli bo'lishim uchun mullaga berishgan deydi. Endi o'sha paytda shunaqa bo'lgan-ku, madrasaga bergan odamlar bundan 100 yil oldin. Va madrasaga bergan vaqtida taxtaga yozardik biz deydi Oybek domla. Hozir unaqa emas, hozir planshetlaringiz bor, sun'iy intellektingiz bor, Google'ingiz bor, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Biz hatto yozuvchilikni taxtaga yozib o'rganganmiz deydi. Uzun xipchini bo'lardi deydi haligi o'rgatadigan ustozi. Oybekning xotirasi
0: filmda bor shu. olovli yo'llarda bo'lsa kerak.
1: Ibrat haqida olingan, Isxoqxon Ibrat haqida olingan kinofilm deb Erkin Komilov uzun tayoq olib o'tadigan joyi bor. Yangi kinofilm. Uzun tayoqlarda va sinf kategoriyalari bo'lmagan, kattalar, kichkinalar baravar o'qib ketgan, unaqa paytda hozirgidek ajratilmagan, kimdir noto'g'ri o'qisa kalta yegan, ayovsiz bo'lgan va o'sha davr ma'lum bir pedagoglarni hammasini emas, ma'lum birlarni yozuvchi Oybek tanqid qilib, sal boylikka haris bo'lgan deydi.
0: O'qituvchi?
1: Ha. Hammasini emas. Hammasini emas.
0: O'qituvchini xonadoniga endi pul kamroq bo'lganu, to'r olib yurganlar bo'lganda payshanbalik, yakshanbalik degan gaplar bo'lgan. O'sha endi domla bo'lgan o'qitayotgan. Alif, lam, mim, o'qib boshiga bir alif, lam, ya'ni masalan hamza kinosida bo'lsa kerak, hamma yo'hu, yo'hu, mamo, mamo, tayoq uzun oxirgacha yetadi. G'anazam o'ynaganmiz bir qars edi boshiga bir o'qiz.
1: Shunaqa o'qigan. Keyin mana Qur'ondan ma'lum bir narsani o'rganding. Endi sufo Alloh yordam o'rganish xohlaysanmi? Ha. Uyinga ayt, oshqi bersin, nimadir qilsin, olib kelasan, ma'lum bir aqcha olib kelasan, undan keyin sufo Alloh yorga o'tamiz deydi. Shunaqa joylari bor. Uyga kelib, shunga o'tkim kelyapti. Bu etapdan o'tdim. Bugungi tilda.
0: Keyingi sinfga o'tdim demoqchi.
1: Keyingisiga o'tmoqchiman deb uydagilarga endi iltimos qilganda jonni qilib berardim, lekin bizda unaqa imkoniyat yo'q deydi. Oshqi berishga imkoniyat shu darajada yashagan xalq qiyin bo'lgan. Toshkentni 100 yil 100 yil Nikolay davridagi tuba aholisi qanday yashagani haqidagi asar o'ta qiziq.
0: O'qib ko'rsa bo'lardi bugun kunning kishilari ham, ota-onalar ham bir ko'rib chiqsa yomon bo'lmasdi. Reklamga o'tamiz, davom etamiz. Mana bilimlar haqida qancha gap ketdi. Oybek domlani ham xotirladik. Alloh rahmat
1: qilsin.
2: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Шердамыз, хамон шердамыз 19-дан 25 дақиқа өтті. Бірақ тұрып дұрысқорлары табрик сөздер көтеміз. Кетмекет жазулар, бошқалар, хамасыға харакет қыламыз, еткізішке. Яна байрам шодиёнасы билан, шукуху билан табриклар. Кеча ҳам озгина имконият бердик, кеча көбейіп кетти, жуда ҳам табрик. Бүгін етмеген жойни еткізіп орамыз. Кеча торт тоғлон болып, алдоқчилар, қароқчилар болып o'tirganingizlar uchun, hazil mutoyiba kulgi bo'lgani uchun juda ko'plab kishilarimiz eshitib, yayrashibdi, yozishdi, yayradik dedik. Lekin siz aytganingizdek, birinchi marta eshitayotgan odam baqiryapti bular. Deydi, doim eshitganlar yayraydi, maza qiladi, kayfiyat ko'tarildi, sezildi. Voy, zo'r bo'lyapti deb yozganlar ko'p bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Omon bo'linglar. Biz aytdik-ku, ma'qul bo'ladigan bo'lsa oyna bittasida shunday qilamiz. Bir oyda bir marta, bir oyda bir marta tabrik plus qilishga harakat qilamiz. Yoki bilmayman, gap plus qilishga harakat qilamiz. Birgalashga. Bular ham zerikib qoladi, shogirdlar ham. Ular ham birozgina kuch-quvvat olsin, ozgina energiya olsin, ozgina hazil-mutoyibaga boy bo'lsin. Bu gap ochadi, qiziqarli voqealar ichida xotiratlar yangraydi. Kecha taqlidlar bo'ldi, ijrolar bo'ldi. Nimadurga bog'lab ketaveradi bir-birini va muhimi jonli alohida tarbiya qilib, bu yerda alohida tayyorgarlik qilib yozilgan narsa emas. Shuning uchun jonliligi bilan qiziq doim, oriyat dono shunisi bilan qiziq deyishadi. Biz ko'cha-ko'ydan yig'ib kelaveramiz, nima qilish kerakligini, kimni aytish kerakligini, nima voqea bo'layotganligini. Jadval asosida, dastur asosida, lekin o'sha ko'rgan kechirganimizni ham ichiga qo'shib aytgan uchun xalqchil bo'lsa kerak.
1: Ehtimol.
0: Ha, yolg'oni yo'q-da
1: endi. Buni repetitsiya qilib bo'lmaydi o'zi. Repetitsiya qilsangiz o'xshamaydi ham, keyin g'alati ham ko'rinadi. O'zi mavzusiz ketdi-ku hamma narsa. Bir-biriga ulanib-ulanib gapdan gap shunaqa qilib kecha 1 soat o'tib ketdi. 1 soat juda tez o'tib ketdi. Bilingani ham yo'q.
0: Shunday bo'ladi. Ha, birini biri to'ldirib ketgani uchun mana shunday bo'ldi. Bu har bir yigitni bu yerda o'tirganlarni birini biri qo'llab-quvvatlab olishi o'sha bitta mavzuda gap ketganda o'sha mavzuni davom qilib keta olishi hammaga ham berilmagan. Ko'p aytganman, o'zingizlarga ham, kelganingizlarga ham aytganman, boshqa bo'lgan har xil holat bo'ladi. Birga tushib qolamiz. To'y hashamda, konsert dasturida, nimadir tadbirda boshqa boshlovchi bilan. Bitta fikr olib chiqsangiz, siz bilan birga o'sha fikr bilan yura olmaydiganlar ham bordi. Darro tugatib qo'ying, nuqta qo'yib qo'yadi. Hali u davom etish kerak u. Sizga bir 10 daqiqa, 15 daqiqa
1: tushunmagan bo'ladi.
0: Ha, berilgan 10 daqiqa, 15 daqiqa berilgan. O'shani tortib borish kerak. Lekin tortolmay nuqta qo'yib juda qiynalgan joylarimiz ko'p. Bu xalqlar do'stligida ham bo'lgan, Turkistonda ham bo'lgan, davlat tadbirlari oldidan bo'lgan, konsert dasturlari xonadalasi bilan aytishimiz shart emas, boshlovchi deb aytishimiz shart emas. Keyin bu yoqqa chiqadigan ekan, nega unaqa dedingiz? Men bilmayman, endi siz u yoqqa abu davom etadigan joy-ku, nima davom etmadingiz deb Akmal Mirzo bilan vodiyda Farg'onadan chiqib oldim. Birinchi borganimizda xuddi shunday bo'lgan edi. Mikrofon ikkita va fikr bir-biriga ulanib ketyapti-da. Nima deymiz, deyapti. O'zidan bizga navbat berib qo'ydi. Oriyat dono degan yangrashi bilan Muhammad Zohidning musiqachilari bizni jingle chalyapti. Amondan turdi endi. Birinchi marta borishimiz. Shu men ko'p qatning ham bo'lib ketdim. Akmal bormaydi ham. Bilyapman, ko'p bir yilda ikki martadan boryapman shekilli. Xuddi shunaqa tushdik endi pastga.

0: O'shanda g'urra bo'lib ketadi.
1: Hozir shaharda yo'q. Shaharda g'urra bo'lib ketmayapti. Kecha bir hazillashdi.
0: Radioda qistirman bo'lmaydi.
1: Hamma plastikda shekilli kulishgacha yaqinda bo'ldik kulishdi. Endi birovni birasa demaymiz. Hammani surobi to'g'ri bo'lib qoldi o'zi. Unaqa mamlaka to'y qiling, unaqa qiling degan holat emas hozir. Hamma voy yechib olibdi deyapti-yu.
0: Hozir bitta saytda o'qidim. Toshkentda to'y qilish necha pulga tushadi deb iqtisodiy hisob kitob qilib chiqishibdi.
1: Ha, o'rtami yana qildimi?
0: 50 kishilik to'y Toshkent shahrini ichida o'rtacha qilganingizda 94 million oshar ekan. Tasavvur qilyapsizmi?
1: 50 kishiga.
0: 50 kishiga.
1: Ha, 100 million qilsa.
0: Bundan oldingi soatda efirga chiqishdan oldin shu ma'lumotni o'qib, dedim, 100 u yerda shu kategoriyaga bo'libdi. Analiz qilgan 50 kishilik, 100 kishilik, 150 kishilik. Men hozir eng kamini aytaman.
1: Eng kami, 94.
0: Eng kami va xarajatlarni o'rtacha qilganingiz, o'rtacha to'yxona, o'rtacha tort, o'rtacha libos, o'rtacha avtomobil,
1: menyu,
0: o'rtacha operator, studiya, o'rtacha raqqosa, xonanda, boshlovchi shular bilan bo'lganda 94 million.
1: O, ehtiyot bo'lish kerak. Aytib berdim, borganimda katta idishda baliq qo'yib qo'yibdi. Ikkitadan harbda stolda ikkitadanmidi, bittadanmidi? Ichida ikkita rangli baliq yuribdi. Tomosha uchun stolni endi boplagan. Ha, endi bora qiladi deydi-yu. Baliq ham bor. Kechida ham borganimizda choyni qo'yishga joy yo'q, deb qo'yaman. Choyni qo'yishga joy. Tugayapti to'ymaydi. Oy, endi hozir hammasini o'rab egasiga olib chiqib beradi. Bular nima qiladi uni hozir? Qanchada yeb bo'ladi bu narsani? Yo'mi-yu, bir hafta yeganda ham yeb tasha olmaydi-yu. Ay, soatlan to'g'rilaydi. 31 daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerga aniqlik kiritildi. O'zbekistonliklar endi Tailand vizasini olish uchun Moskvaga borib to'lov qilish kerak bo'ladi. UNICEFga ko'ra har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan uchrashdi. Qatar amiriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklari yetkazilgan. Muloqot chog'ida o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va yangi qo'shma tashabbuslarni ilgari surish masalalari muhokama qilingan. Mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlar hamda yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi qayd etilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasi hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishgandi. Taqdimotda ma'lum qilinishicha, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasi hisobda aks etmagan 985.5 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shundan 789.5 million gektari ekin yerlari, 14.1 million gektari issiqxonalar, 75.3 ming gektari bog'lar, 21.4 ming gektari tokzorlar va 85 ming gektari baliqchilik havzalariga to'g'ri keldi. Taqdimotda qayd etilishicha, ro'yxatga olish natijalari asosida aholi va qishloq xo'jaligining doimiy yangilanib boradigan statistik registrlari shakllantiriladi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlariga oid 100 ta, qishloq xo'jaligi va ekin maydonlariga doir 50 ta ko'rsatkich yangilanadi. Shuningdek, 2017-2025 yillar uchun milliy hisoblar ko'rsatkichlari qayta baholanadi. Davlat rahbari mutasaddilarga ro'yxatga olish natijalarini chuqur tahlil qilish va ulardan davlat dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish bo'yicha topshiriq berdi. Tailand hukumati dunyoning 93 mamlakati, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni 15 sentyabrdan rasman bekor qilgan haqida xabar qilingandi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, haqiqatan ham qirollik hukumatining qaroriga ko'ra joriy yil 15 sentyabrdan O'zbekiston fuqarolari uchun mamlakatga kirishdagi vizasiz tartib bekor qilinmoqda. Endilikda O'zbekiston fuqarolari Tailandga borish uchun oldindan qirollikning rasmiy elektron viza portali orqali elektron viza anketasini to'ldirgan holda kirish vizasini rasmiylashtirish lozim. Elektron viza anketasini to'ldirgandan so'ng fuqaro viza uchun to'lovni Tailandning Moskva shahrida joylashgan elchixonasiga tashrif buyurgan holda amalga oshirishi lozim. Vazirlik matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda Tailand tomoni bilan to'lov joyini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. To'lov onlayn bo'lishi yoki Tailandning O'zbekistonga yaqinroq davlatlardagi vakolatxonalari orqali amalga oshirilishi imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Tailand hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, viza siyosatining qayta ko'rib chiqilishiga xorijliklar tomonidan vizasiz rejimni suiiste'mol qilish holatlari ko'paygani sabab bo'lmoqda. Noqonuniy mehnat faoliyat va ruxsatnomasiz biznes yuritishdan tortib, firibgarlik sxemalarida ishtirok etishgacha. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini ko'proq ushlab turish uchun xavfli kontentlarni tarqatmoqda. Videolarni surunkali ko'rish o'smirlarda psixologik muammolar va hatto o'z joniga qasd qilish fikrini keltirib chiqarmoqda. UNICEF tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Ma'lum bo'lishicha, 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har 5 o'smirdan biri 2025 yilda jinsiy tegajonlikka uchragan. 15 milliondan ortiq bola keraksiz jinsiy kontentga duch kelgan. 9 million bola bunday suhbatlarga majburlangan. 4 million bolaning surati ularning rozi liksiz tarqatilgan. Jabrlanganlarning 41% bu haqda hech kimga aytmagan, faqat 1% dan kam holatda huquq tartibot organlariga xabar berilgan. Tajovuzkorlarning 57% jabrlanuvchiga tanish shaxslar bo'lgan. Ular do'stlar, oila a'zolari yoki sevgilisi bo'lib chiqdi. Faqatgina 16% holatda begona shaxslar aybdor bo'lgan. Asosiy xavf manbalari Meta kompaniyasiga tegishli Facebook, WhatsApp, Instagram platformalaridir. Shuningdek, Snapchat, TikTok, YouTube va onlayn o'yinlar orqali ham tajovuzlar sodir etilgan. Tadqiqot 21 ta davlatdagi 21 ming nafar o'smir o'rtasida o'tkazilgan. Yevropa va AQShda ham shunga o'xshash natijalar qayd etilgan. Yevropada o'smirlarning 22% internetda behayo xabarlar olganini bildirgan. UNICEF hukumatlar va texnologiya kompaniyalarini bolalarni yaxshiroq himoya qilishga chaqirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York shahri mezbonlik qilayotgan katta dublg'a turkumiga kiruvchi umumiy mukofot jamg'armasi 108 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi US Open 2026 turnirida ikkinchi tennischimiz ham muvaffaqiyatli odimlamoqda. Ikkinchi raketkamiz Kamila Rahimova ikki g'alabasi evaziga 16-dan bir final bosqichiga yo'llanma olgani haqida xabar berilgandi. Vakilamiz 3-chi bosqichga chiqish orqali 130 rating ochkosi hamda 290 ming AQSh dollari miqdoridagi mukofot pulini kafolatladi. Ayni paytda WTA reytingida 92-chi o'rinni egallab turgan Kamila Rahimova va 4-sentyabr kuni dunyoning birinchi raketkasi Arina Sabalenkaga qarshi kortga chiqadi. Lionel Messi yaqin dam olish kunlari o'z vatani Argentinada e'zozlanadi. Argentina futbol assotsiatsiyasi Lionel Messi sharafiga maxsus aksiya o'tkazilishini e'lon qildi. Messi dushanba kuni milliy terma jamoadan ketishini e'lon qildi. Shu munosabat bilan Argentinadagi erkaklar va ayollar futbol chempionatlarining barcha toifalaridagi keyingi tur o'yinlari 10-chi daqiqada to'xtatiladi, toki o'yin ishtirokchilari afsonaviy futbolchini olqishlashlari mumkin bo'lsin. Ishqibozlar ham ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu daqiqa davomida stadion ekranlarida roliklar namoyish etiladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Xo'p, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir bora assalomu alaykum qadirdonlar. Ser salomlar, shu yerdamiz, o'z joyimizni egallab turibmiz. 18 dan 21 ga qadar boshlovchilar Bahodir Mag'dib hamda Sanjar shu yerdamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'tayotgan kun xayrli bo'lsin. Oriyadona radiosini tinglayapsiz. Kuzgi mavsum bizda va biz ham endi hamma qator ishga qaytdik.
0: Shunday-a?
1: Lekin sal ko'nikish qiyin bo'lyapti.
0: Sekin-sekin ko'nikib ketamiz, bir-birimizga ko'nikib ketamiz deydi-yu. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 10-65 dilisxorlar uchun tabrik so'zlar uchun. Hali bayram shukuhi turibdi. Qisqa londa tez-tez aytsak ko'pchilikni bog'lay olamiz. Kecha shoshib qoldik, garchi ko'pchilik edik. Shunda bo'lsa ham tabriklar, izhorlar ko'payib ketdi, qo'ng'iroqlar hatto ola olmadik. Yozuv ko'payib ketdi, o'zimizni gapimiz ko'payib ketdi, sog'inganimizdik bir-birimizni. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
2: Bahodirxon, yaxshimisiz?
0: Assalomu alaykum, labbay.
2: Biz xursand bo'ldik.
0: Rahmat.
2: Kechagi ko'rsatuvlaringizga shunda quloq solib maza qildim.
0: Rahmat.
2: Rohatdan Habibullohman.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Hoji onani umrlari uzoq bo'lsin.
0: Amin.
2: Ularni sog'lik, salomatliklari baxt saodat keltirsin.
0: Amin, amin. Rahmat.
2: Ovozingizni eshitganimdan xursandman.
0: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Salomat bo'ling, shogirdlaringizga ham katta rahmat. Omon bo'lasin, tani joni sog' bo'lib, Sanjar begam yaxshi go'shangalarga kuyov bo'lsinlar.
0: Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Tabriklar uchun, izhorlar uchun, tilaklar uchun tashakkurlar.
1: Kattakon rahmat, xursand bo'ldim juda ham.
0: Omon bo'lsinlar. Hammaga e'tibor, hammamizni nom-nom, ism-sharif bilan qutlab, tabriklab, hatto onalarimizga bo'lgan e'tiborlaringiz bildirildi. Omon bo'lsinlar. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, hormang.
0: Salomat bo'ling, bor bo'ling.
3: Juda ham xursandman. E'tirof etkilganingiz bilan muborakbod aytaman.
0: Rahmat.
3: Mani ismim Farhod, men muxlisman, doim yo'lda eshitaman. Ishdan qaytishda.
0: Aman buni ishga ketishda-chi, ertalabchi.
3: Ishga ketishda ham ishga kelishda ham eshitaman.
0: Juda ham.
3: Radioni formati zo'r. Juda ham ommabop, yoshdan qarigacha siyosiy, geopolitika, jahon yangiliklari, o'zimizni xalfana dasturi, вообще gap yo'q. Shuncha ishqozman, rostdan ham.
0: Rahmat, rahmat, salomat.
3: Hammaga, Namangan xalqaro aeroportidagi ishchilariga albatta salomim, uyimdagi, chustagi oila a'zolarimga salomimni yetkazamiz.
0: Ya baraka toping.
3: Boringlarga shukr.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Aeroportda eshitayotganlar ham, havo mavjlari ham eshitib ketishur shuni. Hammalarga rahmat, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Ustoz san'atkorimiz tabriklab qo'ysak, bugun tavallud topgan kunlar ekan, 3 sentyabr sanasi, O'zbek Milliy Musiqa San'ati Instituti, ya'ni Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy Musiqa San'ati Instituti professori, O'zbekiston xalq hofizi, ustoz san'atkor Erkin Ro'zmatovni tug'ilgan kunlari ekan. Erkin aka Ro'zmatovni tavallud ayyomlari bilan qutlaymiz, muborakbod etamiz. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Oriyat dono nimaki, yaxshi kuni bor hammasida yonimizda bo'lganlar. Xalfanani 3 yilligimi, 7 yilligimi, mana yaqindagi 20 yilligida ham tashrif buyurdilar, garchi navbatlar ko'p edi. Qo'shiq aytmasdan ham ketsam maylimmi, shoshiyatuvdim, lekin kelib doirachilar Bahodir aka bilan birga torlarni, sozlarni olib kirib, bir piyola choy ichib, keyin duo qilib chiqib ketdilar. Bugun mana hamma qutlayapti, ijtimoiy tarmoqlar qutlayapti, ustozlar, shogirdlar, qadrdonlar, hammalar muborakbod etishyapti. Biz ham fursatdan foydalanib, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq hofizi Erkin aka Ro'zmatovni qutlab qo'yamiz tavallud ayyomlari bilan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Stimiy. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. Dirishxonlari tabrik so'zlarida qo'ng'iroqlar bor 71 203 10 65. Ulanmadik-ku. Mana xushday vozli. Ehtiyot bo'lish kerak, bog'lanayotganda bilmadim nima bo'ldi, nima qo'ydi. Lekin ehtiyot bo'ling. Labbay, assalomu alaykum. Labbay, 56-36, eshitamiz.
6: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilishib Abdurahmon.
5: Labbay Abdurahmon.
6: Sizni shinamandalaringizdan.
5: Labbay, ha, yashang, xo'p bo'ladi.
6: Hozirgi aytilgan qo'shiq uchun minnatdorchilik bildiraman.
5: Nisori
6: g'azali bilan aytilgan Abdurashid Vohidov ijro etgan dutorda ijro etgan qo'shiqni bu xonandamiz boshqacha raq qilib chiroyli qilib zamonaviy qilib chiroyli ijro etdilar. Minnatdorchilik bildirib qolaman. Rahmat.
5: Salomat bo'ling, rahmat. Erkin aka ro'zim atib edilar. Bugun tug'ilgan kunlari bo'lgani sababli qutlab, tabriklab qo'shiqlarni ham ilova qildik.
7: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka va Sanjar. Efirlar bilan xormanglar. Sizlarni va Oriya Dono radiosi jamoasini kirib kelgan bayramlar bilan tabriklayman. Bugun 3-sentyabr. Uzpost, O'zbekiston pochtasi, Toshkent pochtamti filiali direktorining 3-chi o'rinbosarlari Obidov Abduhamid Abduqahhor o'g'lini tavallud ayyomlari bilan alohida avvalo ularning ota-onalari Abduqahhor aka va Nodirxon opani hamda o'zlarini chin dildan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, mustahkam salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik va ishlarida omad eng samimiy niyatlarini bildiramiz. Hurmatli Abduhamid Abduqahhor o'g'li, rafiqangiz Dilnozaxon bilan birgalikda qo'shiq qaring, Abdurahmon o'g'lingizni kamolini ko'ringlar, yana farzandlaringiz ko'p bo'lsin, sizni dunyoga keltirib, sizga shunday chiroyli tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat va cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Doimo umrlari uzoq va salomatlikda, yaxshi kunlaringizda duogo'yingiz bo'lib yoningizda yurishsin deb butun jamoamiz nomidan alohida Umida 7447 deyilgan.
5: Baraka topsinlar, Umida hech qachon qoldirmanglar, jamoani qutlashda. Boshqa bir qadrdonlarni, xonadon egalarini, yaqinlarini, xususan O'zbekiston pochtasi rahbariyati xodimlari birga ishlaydiganlarni hammalarini doim qutlab kelganlar, tabriklab kelganlar. 7447 dan Umidaga rahmat. Salomat bo'linglar, pochtamiz ham yaxshi ishlasin, tezkor yetkazib borsin. Banderol bormi, posilkalar bormi, hali ham banderol, posilka, qimmatli xat degan narsalar bo'ladi, jo'natiladi-da. Qimmatli xat bo'lsa, ana ehtiyot bo'lib yetkazish kerak bo'lsa, qimmatli xat, dragatsiya deb bo'lsa, pismo deb bosib, posilka bo'lsa ham kilosiga qarab tortiladi, boshqa qiladi. Banderol bo'lsa kichikroq bo'ladi, qattiq qilib, ana surgichni nima bilan pechatlab yetkazib yuboriladi. Tezkori samolyot bilan, mundarog'i poyiz bilan xonadonlarga yetib boradi. O'zbekiston pochtasi shu ish qilardi. Biz harbiy xizmatlarda bo'lganda ota-onamiz shunaqa posilka yuborishardi bizga. Uni ham onam borib keyin o'zing qilib beraq, ana tikish kerak, chetini bir narsa qilish kerak, u yoqqa borgandan keyin joylashtirib, yer yong'omida boshqamida to'kib yuborib ichiga joy band qilmasin deb shirr qilib, yana yomon bo'lmaydigan narsa bo'lish kerak, borguncha yo'lda yomon bo'lib qoladi, suv chiqib ketmaydigan qilib. Shunday holatlar bo'ladi. Qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
8: Bahodirjon, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
8: Sanjarbek, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom, assalom.
8: Bahodirjon, yaxshigina ishga chiqib qoldingizmi? Otpiskalar tugab bo'ldimi?
5: Ha, otpiskalar tugadi, mana keldim shu yerdaman.
8: Yasha. Qashqadaryodan Abdug'ani bobo. Bugun jamiki kim tug'ilgan kunlari bo'lsa, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazsin, elimizga yaxshigina xizmatini qilsin. Mana Qashqadaryodagi mana ertaga tadbirimiz bo'lyapti, ertadan keyin ko'z ojizlarning tadbiri bo'lyapti. Nasib bo'lsa shu faqat mustaqillikimiz arafasi oldida bo'lyapti. Mustaqillik bayrami hanuz davom etyapti. Mana nasib bo'lsa tadbirlarimiz yaxshigina o'tsin. Shu birga o'qigan oilalarimizga, shu birga ishlagan do'stlarimizga alanganlik tabrigimizni yo'llaymiz. Sizlardan bir iltimosimiz, shu oila doniga bir yaxshi xonandalar kelib turibdi. Shulardan bir kelganlardan bir imkon darajasida bir jonli ijro etsak degan maqsadimiz bo'ldi. Rahmat.
5: Salomat bo'ling Abdug'ali bobo, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonandalar kelsa, xalpana kelsa jonli bo'ladi. Boshqa yerga kelsa panagramma bo'ladi. Imkoniyat qilamiz, imkon qilgan kunlarimizda o'sha o'zini sanasida, kunida bevosita kelishyapti, qo'shiq aytishyapti. Bormi?
7: Bor. Salom Bahodirjon va Sanjar, efir zo'r bo'lyapti. Bugun meni 5 yashar nevaram Ibrohimjon xursand qildi. Toshkent kanalida Bahodirjonni ko'rib men uxlayotgan edim. To'yimizga kelgan amakimni ko'rsatyapti deb uyg'otdi. Ko'rib xursand bo'ldim. Sizni ko'rsatdimi bugun?
5: Ha, qaytarishdi takror.
7: 5 yashar bola taniganidan xursand bo'ldim deb Akrom aka yozyaptilar.
5: Ha, Akrom aka rahmat, salomat bo'ling Akrom aka. Menga ham xabar jo'natdilar keyin. Bu takror bo'lgan o'zi yanishmasam shanba kunimi qachon edi? Yakshanba kunimi? Yakshanba kuni efirga ketgan bo'lish kerak. Toshkent telekanali rahbariga rahmat. Avvalo Husniddin aka ergashibga, Husniddin ergashib ochiq eshiklar qilib biz taklif etdilar. Bu Yakkasaroy tumanini 90 yilligi munosabati bilan hali siyoh qurmasdan endigina bir kun avval nishonlovdik. Ertasigayoq butun jamoani harakat qildik taklif etishga. Bu Yakkasaroy tuman nuroniylar kengashi raisi Tolib Vahobovich Saypullayev ham kitob muallifi, kitobiga hokim Allambergenov va Nilufar Anvarovnani yozuvlari ko'p. Ular ham taklif qiluvdik, kela olmadilar. Yakkasaroy mana hozir biz shu yerdamiz. Abdulla Qahhor mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Feruzapam Oripova, Obidjon akamiz deputatimiz, yana ko'plab kishilar hozirman. Mukambar To'raxonov va Yakkasaroy bulbuli shoiramiz, qo'shnim Umid Shahobov xonandalik bo'yicha, qadrdonimiz Ilhom Farmonov, yana ko'pchiliklashdik, birgalashdik va bugun takror ko'rsatishdi. Men ham biroz ulgurib qoldim. Rahmat shularga, rahmat. Sog' bo'lsinlar. Labiy assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar.
5: Va alaykum assalom.
6: Avvalo sizlarni bugun O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 35 yilligi bilan chinqamimdan tabriklayman. Mana o'ylaymanki, mana mustaqillik bayram shukuhi davom etayotgan paytda Bahodirjon ta'tildan qaytib, yangi kuch, yangi g'ayrat bilan yana ishga kirishganidan g'oyat xursandman.
5: Rahmat.
6: Endi bugun tabrigim bor edi. Bir Anora degan qizimiz bor Farg'onada. Jiyanimiz Sardor bey bilan bir necha yildan beri istiqomat kelishyapti, turmush qurib, qo'shgani bilan qo'shaq arisin. Bugun tavallud kuni ekan, shukrona kuni ekan, 33 yoshni qarshilabdi. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin, qator-qator farzandlar ko'rib, ularni kamolini ko'rsin, to'ylarini ko'rsin. Endi 33 yoshda ekan, 40da 40lab, 40 yoshida 40lab, 50 yoshda eshilib, 60dan oshib, 70ga yetib, 80dan sakrab, 90dan bilan to'qnashib va 100 bilan yuzlashganda ham mana shunday bayram kunlari, mana shunday tug'ilgan kunlarini yaxshi, samimiy o'tkazishiga tilakdoshman. Xullas, o'zingizlarni tabriklab qo'yasizlar. Anora qizimizni.
5: Rahmat, Muhammad Rahim domla. Anoraxonni tabriklab qo'yamiz. Anoraxon qo'shkamdan qo'sha qarisinlar, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Qutlab qo'yamiz. Doimiy tinglovchilarimiz borlar, omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Omilxon aka shukrlaychi yozyaptilar, Omilxon akamiz nomlaridan. Xolamiz tug'ilgan kunlari ekan. Xolajonni qutlab qo'ying, tabriklab qo'ying debdilar. Xolamizni qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan, yaxshi damlar bilan. Sotliklar, salomatliklar tilaymiz. Yaxshi damlar hamma-hamasi yor bo'lsin. Masudaxon xolamizga uzoq umr, sihatlik, salomatlik tilaymiz. Masudaxon xolajonimizga uzoq umr, butun oila a'zolar nomlaridan, qavmi qarindoshlar, Shukrulla hoji dodamiz nomlaridan alohida yaxshi niyatlarimizni bildiramiz. Qutlovlar, tabriklar davom etadi. Marhamat.
7: Xo'p, bizda SMS bor. Xo'p. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Mustaqillik bayramini shukuhi hali ham davom etyapti. Tinchlik bo'lgan yurtga bayramlar yarashadi. Ha, kecha radio boshlovchilarni aski kechasi bo'lgandek bo'ldi. Quvnoqlik, zukkolik tark etmasin. Kecha Oryadona radiosining rahbari siz boshlovchilarni boshini qovushtirib turgan, biz tinglovchilarga sovg'alar ulashadigan, qachon borsak samimiy tabassum bilan kutib oladigan Baxtiyor Usmonovni tavallud topgan kunlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Oryadona dunyo uzra yangrab tursin. Siz boshlovchilarga ko'p yillar Baxtiyorjon bosh bo'lib yursinlar deyilgan ekan.
5: Rahmat. Salomat Erkin ekanmi? Rahmat Erkin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun yana bir quvonchli kun bo'ldi. Ko'p yillar Oryadonada qo'shiqlari yangragan ustoz san'atkor G'iyos Boytoyevning shogirdlari, xonanda Abdulhay Zuhurov xonadonlarida go'zal to'y va tomosha, bir chiroyli oshlar tortilib, duolar qilinib, yaxshi bir ma'vizalar, amr ma'ruflar, san'atkorlarni, xonandalarimizni milliy musiqa sadolari ostida ko'plab san'atkorlar jam bo'lishdi. Hamma qo'ldan kelgancha qutlab muborakbod etib tabrikladi. Biz ham qadrdonimiz Abdulhay Zuhurovni qutlab qo'yamiz. Bolalari qo'shgan bilan qo'sha qarsin, baxtli, saodatli bo'lsin. O'zlari ham keneyim bilan qo'sha qarsinlar, xonadondagi duogo'ylarimiz omon bo'lsinlar. Hammalarga sihatlik, salomatlik tilab qolamiz. Tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Bitta qo'shiqlari yangrasin. Abdulhay Zuhurov.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda franchayzing xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha prezident qarori loyihasi ishlab chiqiladi. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish to'g'risidagi farmonida ko'zda tutilgan. Qaror loyihasi yil oxirigacha ishlab chiqilishi va unda quyidagilar nazarda tutilishi kerak. Franshiza yo'nalishidagi milliy standartlarni ishlab chiqish, binolar ijarasi, paushal to'lov va xorijda brendlarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha moliyaviy yordam ko'rsatish, hududlarda milliy franshizalarni rivojlantirish maqsadida qo'llab-quvvatlash vositalari taqdim qilish, olis va chekka hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish hamda raqamlashtirishni rivojlantirish maqsadida mahalliy kichik tadbirkorlarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalarini bergan holda franshiza asosida xonadonlarga telekommunikatsiyalar xizmatini ko'rsatish va eksploatatsiya qilish bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratish shular jumlasidandir.
3: Yigirmadan 33 daqiqa o'tdi. Qutlovlar, tabrik so'zlari, alangali salomlarning imkoniyatiga kirishamiz. Qutlovlar, tabriklar ko'p yetkazib qo'yamiz, muborakbod etamiz. Bu ham qadrdonimizning nomlaridan, Adham akamiz nomlaridan yetib kelgan tabrik so'z. Demak, opamizni tug'ilgan kunlari qutlab qo'ying debdilar. Mahbuzaxon hoji ona 60 yoshga to'ldilar. Butun oilamiz nomidan, jigarlar nomidan, qomi qarindoshlar nomidan deb yozilgan ekan. Adham akamiz nomlaridan qutlab qo'yamiz opalarini, Mahfuzaxon hoji onamizni muborak 60 yoshlari bilan. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin, o'g'il qizlariga, kelin kuyovlariga, navara avara chavaralarga bosh bo'lib yursinlar. Hoji ona, sog' bo'ling, salomat bo'ling, uzoq umr tilab qolamiz.
4: Davom etamiz. Bizda dil izhorlari dasturi 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin.
3: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Assalomu alaykum.
3: Rahmat.
5: Mana tabrigim bor edi.
3: Marhamat.
5: Mana ikkita ezgi Hasan Husan ukam bor. Alloh ularga keluviga nabira nasib qilib, bittasiga bir oy oldim, bittasiga bugun. Mana shu fursatdan foydalanib ikkita ukalarimni nabira bilan tabriklash maqsadida telefon qilgandim.
3: Yashang, yashang.
5: Uzoq umr, salomatlik tilayman. Bolalariga bosh bo'lsin, qo'cha qo'sgan navaralar sog'sin. Oyisini, adasini ko'zini quvontiradigan farzandlar bo'lishi nasib ro'za aylasin.
3: Baraka toping. Rahmat. Rahmat. Baraka toping, rahmat. Salomat bo'ling, muborakbod etamiz. Sog' bo'lish, somon bo'lishsin, kichkintoylar katta bo'lishsin, xonadonga yangi mehmonlar muborak bo'lsin.

0: shuni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Xuddi shunday mana yaxshi niyat hozir aytib o'tdinglar, biz ham qutlab qo'yamiz. Do'mbrovatdan qadrdonimiz Umidjon Salimovich ham kecha yozdilar. Bizni ham xonadonda yangi mehmon, xush kelding. Navbatdagi nabiram deb yozilganlarni o'qib qoldik. Xonadonga navaralar muborak bo'lsin. Otalik, onalik, rizqlik, nasibalik degan gaplar bor. Hamma-hammasiga qo'shilamiz. Kichkintoylar katta bo'lsin, xonadonlar yaxshi to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Qadrdonimiz Umidjon ham tanjonlari sog' bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarasinlar. Hop, qo'ng'iroq bor. Labi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Ha, va alaykum assalom.
1: Men siz bilan efirdan tashqari ikki og'iz bir gapim bor edi.
0: Efirdan tashqarida qanday bo'larkin
1: bunaqa? Efiringiz tugagandan keyin iltimos ko'taring, zarur gapim bor edi, de maslahatli.
0: Xo'p bo'ladi. Efir tugagandan keyin ketib qolaman. Hozir sabr qiling. Jonliga o'taman. 3 daqiqaning ichida aytib olasiz fikringizni.
1: Xo'p,
0: go'shakni qo'ymang. Bizda jonli ijro Oriyat dono xalfana dasturini 20 yilligida qadrdon xushovoz xonandamiz Ilhom Farmonov, xudo xolasa oilaviy kelamiz. Kecha mustaqillik asnosida tabriklarini yetkazgandik qo'ng'iroqda. Reja qilib turibmiz dedilar. Ilohim rejalari amalga oshsin. Farmonovlar oilaviy sulolasini ham taklif etaylik.
2: Ichgan edim yodingdan.

0: ko'rdingizmi Ilhom Parmonov bilan Laylo degan joyga o'riyat dono degan so'zni ham qo'shib ketdilar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. 71-203-1065. Ular, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, xotiringizga tuzumisiz?
0: Rahmat.
1: Bag' Toshkentdan Dilshodman.
0: Eshitamiz, labay.
1: Bugun onajonim tug'ilgan kunlaringiz, tabriklamoqchi edim.
0: Marhamat, marhamat.
1: Ismlari Mahfuz, 60 yoshga to'ldilar.
0: Hop.
1: Hozir ham o'zingizni tabriklab qo'ydingiz.
0: Ha, Atqam akam yozdilar-ku.
1: Atqam akam, ha, shu ham tabriklab qo'ydi, otdi mana.
0: Hop bo'ladi, hop bo'ladi, eshityapsizlarmi xonadonda hozir?
1: Eshitamiz, mana hammalik o'tirishibdi.
0: Va, baraka topinglar. Tabriklab qo'ying yana. Radioni ovozini oching, quloqini baland qilib qo'ying. Onaxonni qutlaylik, tabriklaylik, muborakbod etaylik. Bunaqa yoshlardan ko'plarini ko'rib yursinlar.
1: Hop bo'ladi, rahmat.
0: Sog' bo'lsinlar Mahbuzaxon hoji onamiz, sog' bo'lsinlar. 600 bo'pti-yu. Bir yoniga 00 ni ham qo'shilib ketsa-da, 600 bo'pti. 70-0, 80-0, 90-0, 100-lar ham bo'lib ketsin, xudo xolisi. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin.
2: Xo'p, ismingizlar bor?
0: Marhamat.
2: Assalomu alaykum Sanjar va Bahodir aka, xormanglar. Iqboljonman Rossiyadan. Salomlarim ota-onam, oila a'zolarim va barcha O'zbekiston ahliga. Charchamanglar, rahmat deyilgan. Galdagi assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, qizim Shirinxonning tug'ilgan kuni. Iltimos tabriklab bersangiz, avvaldan rahmat. G'ulomjon aka Namangandan yozgan ekanlar.
0: Shirinxonni qutlab qo'yamiz, Shirin oyi qutlab qo'yamiz. Shirin bo'lib yursinlar doim, hayotlari ham shirin bo'lsin, yaxshi kunlarga to'liq bo'lsin. Bejizga shunday ism qo'yilmagandir tug'ilganlari, shiringina ekanlar deb turib shirin qo'ygandir biza. Shunga qarab qo'yamiz u ismi shariflar, boshqalar ko'zlari katta-katta bo'lsa Charoqs deb qo'yamiz u. Charoqs bo'lsin, Shahlo bo'lsin, boshqa bo'lsin degan nomlar ham bir-biriga munosib qilib qo'yiladi. Shirin deb qo'ygan ekansizlar, albatta shirin bo'lsinlar. Farhodlari ham bordir, bo'lmasa bo'lsin, Farhodu shirinlar bo'lsin deganday yaxshi niyatlarimizni bildirib qolamiz. Omon bo'lsinlar, salomat.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka. Bugun meni jondan aziz ukajonim Azamni tavallud topgan kuni. 40 yoshga to'ldi. Unga uzoq umr, baxt, saodat va kelinimiz bilan qo'sha qarib farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Haj va umra safarlariga birga borish nasib etsin deyilgan ekan.
0: Baraka topsinlar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir, Sanjar.
0: Labbay, va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat.
3: Bayramlar bilan tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Rahbaringiz Baxtiyor Usmonov va efir ortida o'tirgan ishchi og'alari bormi? Ertalab kutganingizda dastur oboradigan muxlisa, Botir, Hasanboy, az hammalarni tabriklayman, umringiz uzoq, tanjoningiz sog' bo'lsin. El yurt xizmatida yuraveringlar. Bir so'rovim bor edi, Bahodir.
0: Ha, marhamat.
3: Faxriddin Umarov yubileylari bo'ldimi, bo'lmadimi?
0: Ha. Faxriddin Umarov, ustoz san'atkor Faxriddin Umarovni 100 yillik yubileylari 13 sentyabr kuni soat 17:00 da O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida bo'lishi reja qilinayotgan ekan. Kasaba uyushmalari saroyi avvalgi Sverdlov konsert zali. Endi kirish chiqish men qolganlarini bilmayman. Ustoz Hojakbar Hamidov men bilan bog'landilar. O'sha yerda yonimizda bo'lsangiz, ozgina sizga xizmatingiz bor degan gaplarni gapirdilar. Men ertaga o'sha yerga borib repetitsiya jarayonida qatnashishga harakat qilaman.
3: Rahmat, baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat.
0: Rahmat. Bilganim shu, yana Bahodir aka bu e'lonni aytdi demaylar, u kirish chiqish, chipta masalasi, boshqalarini men umuman bilmayman. Yana murojaat qilib nima qanaqa deb mendan so'rab yurmanglar. Men o'zim ham ustozdan Hojakbar akamdan bildim. Hojakbar ham aytib 3-4 kun oldin gaplashuvdik. Bugun yana qo'ng'iroq qildilar, ertaga bitta kelib keting. Ssenariy ketma-ketliklarini ko'rib olishga ozgina yordamingiz kerak. Dedilar va ikkita boshlovchi qilsak degan gap bo'lyapti. Ustoz Qobilbek Karimbek bilan birga ustoz shogird bo'lib shuni boshqarib borsangiz degan fikr bo'ldi. Imkon qilsak, Alloh nasib etgan bo'lsa, o'sha yerda bo'lamiz, xudo xolasi. Qaradim, yakshanbaga boshqaga to'g'ri kelib, imkon qilamiz, xudo xolasi.
2: Vaqtingiz bo'lsa kerak.
0: Ha, vaqtimizga ustozga yo'da bo'lmaydi.
2: Ha.
0: Ojek barakaga yo'da yo'lmaysiz. Ey, shon-sharaflar, shon-sharaflar deb boshladilar. Bu dunyodagilarni hammalarga salom aytaydi.
2: Xo'p, assalomu alaykum. Bugun Abdulla Qurbonovning tug'ilgan kunlari
0: ekan.
2: Bildirmasdan telefon qilib efirga olib chiqaylik deb yozishyapti.
0: Kecha qutladik, kecha tabrikladik, ijtimoiy tarmoq to'lib toshiyotibdi. Yanishmasam kecha edi, Instagramni ko'rsanglar, juda ko'plab san'atkorlarni yiqqan, hatto duogo'ylari Hoji dodani ham videolari tushgan. Boshqalarni qutlayaptilar. Yanishmasam, kecha edi. Biz qutlab qo'ydik kecha. Abdulla Qurbonovga muborakbod aytganmiz. Tug'ilgan kunlari bilan.
2: Xo'p, Bahodir aka kechagidek eshitirish bir oyda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham efir yuzini ko'rib tursin. Otini ham o'zingiz qo'ydingiz, Atala polvon. Iltimos bilan Asomiddin aka Kislovodskiydan shekilli.
0: Ah, Kislovodskiyda ko'p bo'lganmiz, birgalashganmiz, yig'inlarda, to'y hashamlarda. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bilmasam, atalamiz qanaqa pisharkin? Atala polvonlar bilan qanday pisharkin?
2: Atala qo'ymasak bo'ladi.
0: Ha, ko'ramiz. Atala qilsanglar, hammalarni atata qilaman. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
4: Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Labay bahrnaga.
4: O'zi ma'lumotlar berdingiz. Faxriddin Umarov haqida juda xursand bo'ldim, Bahodirjon.
0: Rahmat.
4: Avvalo sizlarni O'zbekiston ahlini mana shu mustaqillik bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Keyin tabrigim bor. Bugun akajonim Xalilov Qadriddin Samarqand davlat universiteti ximiya fakultetiga professor bo'lib ish yuritadilar. U kishining shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. U kishiga uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Iloji bo'lsa endi Bahodirjon shu Faxriddin Umarovdan bitta qo'shiq qo'yib bersangiz xursand bo'lardik-da. Ishlaringizga omad tilab qolaman. Salomat bo'linglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Endi Bahrin aka imkoniyatdan kelib chiqamiz. Soatlarimizga ham ozgina vaqt, reklama e'lonlari, boshqa xayrlashuvlarga yetib qoldik. Butun jadvalni buzib yubormang deyman. Shunga xafa bo'lmaysiz, mabodo joy topsam. Hop.
5: Oriyat donoda reklama.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.

0: bilan 123 12 28 bilan 978 12 28 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Vaqtlar o'zinikini oladi baribir. Harakat qilamiz, iltimosni ham bajo qilishga.
4: E'lon qilib ketishimiz kerak bo'ladi. Ertaga kechqurungi efirlar bo'lmaydi.
3: Aha.
4: Endi ertaga dushanba kuni so'rab yurishmasligi uchun bugun aytib ketgan nazarim muvofiq.
3: Jonli ijrolarni saralab qo'ydik, jumani, xalfanani saralab qo'ydik. Ertaga Oriya dona bir yurishi bor, u ham ijodiy jamoani, u ham bo'lsa efirga yaxshi bir ta'sir ko'rsatish uchun bir yig'ilib oladigan ishimiz chiqib qoldi, ko'chma majlis chiqib qoldi. Shuncha ko'chma majlisdan keyin dushanba kuni kuch bilan kelishimiz kerak. Qattiq gaplarni eshitdim.
4: Ertaga ertalabki efirlar bo'ladi, men o'zim shu yerda bo'laman. Tavakkal, salom, tabrik, jarayon efirga chiqadi. Tushlik vaqtidagi boshlovchilarimiz ham kelib o'zlarining interaktiv dasturlarini o'tkazishadi 15:00 gacha. Kechqurungi 3 soatlik yo'q.
3: 18'dan boshlab.
4: 18'dan 21'gacha yo'q. Xalfanal mana aytdilar, terib qo'yilgan deb. Infoterapiya dasturi bo'lmaydi. O'zim bo'lmagandan keyin ekspertdan taklif etganim yo'q. Eski xalfanadan farqli ravishda infoterapiyani takror namoyish etib bo'lmaydi. Bir hafta o'tgandan keyin voqealar eskirib ketgan bo'ladi. O'tgan jumani gaplar bu jumaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun dushanbadan kechqurungi efirlarimiz davom etadi.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri-davron surib, javli-javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duo-go'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, xizmatlarini qilib, duolarni olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, xona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan. Hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin. Hech qayerlar og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin. Oylik maoshlari, pensiyalari oshib, xonadonga o'g'il-qizlariga duo-go'y bo'lib, oltin boshlari oqarib, piri badavlat bo'lib yursinlar. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

I'm not sure.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning 2026-yil 25-martdagi atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga muvofiq har oyning 10-chi va 25-chi sanalarida avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkaziladi. Farmonga ko'ra quyidagilar 2026-2030 yillarda atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasining asosiy maqsadlari etib belgilandi. Jumladan, atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori 10.5% kamaytirish. Atrof muhitga ta'siri bo'yicha 1-chi va 2-chi toifaga kiruvchi korxonalarda avtomatik monitoring stansiyalari va chang gaz tozalash uskunalari o'rnatilishini ta'minlash, PM2.5 bo'yicha milliy me'yorlardan oshish kuzatilgan kunlar sonini kamaytirish. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi Nozim Nosirovning so'zlariga ko'ra,
1: atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalarning 65% yoki 1.2 million tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar aynan avtotransport vositalari tomonidan atmosfera havosiga tashlanadi. Bugungi kunda butun dunyoda transport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar tashlamalarini kamaytirish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektromobillarni ommalashtirish, jamoat transporti jozibadorligini oshirish kabi tadbirlar atmosfera havosiga transport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishga zamin yaratadi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda butun dunyoda har 22 sentyabr sanasida avtomobilsiz kun tadbirlari o'tkazib kelinadi. Va mazkur tadbir davomida transport vositalaridan foydalanish cheklanishi natijasida atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar tashlamalarining kamayishiga erishiladi. Va aynan mana shu xalqaro tajribalardan kelib chiqib, prezidentimizning 2026-yil 25 martdagi atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida 46-chi farmonning 16-chi bandida 2026 yilning 1 may sanasidan boshlab har oyning 10-chi va 25-chi sanalarida avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkazib borilishi belgilandi.
0: Avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyalari doirasida davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan xizmat avtotransport vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Ushbu sanalar ish kunlariga to'g'ri kelganda haydovchilarning ish haqi saqlab qolinadi. 2026 yil 1 avgustdan trade-in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. 2026 yil yakuniga qadar ekologik transport tizimi doirasida Toshkent shahrining hududi qizil, sariq va yashil zonalarga ajratib chiqilishi ta'minlanadi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi Nozim Nosirov yana quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Joriy yilning avgust oyida o'tkazilgan avtotransport vositalaridan chiqarilayotgan tashlamalarni kamaytirish maqsadida avtomobilsiz kun aksiyasi doirasida 2000 ga yaqin transport vositalarining foydalanish to'xtatilishi natijasida atmosfera havosiga o'rtacha 3000 kg ga yaqin ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishining oldini olish erishildi. Umuman o'zi statistikaga to'xtaladigan bo'lsak, bitta transport vositasi o'rtacha bir kunda shu 100 km masofani bosib o'tadi deb olinadigan bo'lsa, u o'sha 100 km masofani bosib o'tish jarayonida 8 kg dan 12 kg gacha ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi. Ya'ni bu bevosita unda foydalanilayotgan yoqilg'ining sifati bilan bog'liq.
0: Avtomobilsiz kun tashabbusi avtotransport vositalaridan atmosferaga chiqarilayotgan zararli chiqindilarni kamaytirish, ekologik barqaror muhitni shakllantirish, shuningdek jamoat va ekologik toza transportdan foydalanish madaniyatini keng targ'ib qilishga qaratilgan. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz, studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Nomosham gul. Namosham gul ham boshqa gullar singari ertalab ochilib, kechqurun gul barglarini yumardi-da, uyquga ketardi. Bir kuni kechqurun namosham gul vaqtliroq uyquga ketdi va yarim tunda uyg'ondi. Nazarda gul bargini kimdir asta silayotgandek tuyuldi. U sekin ko'zini ochib, osmondan mayin yaltiroq nur sochilayotganini ko'rdi.
3: Sen kimsan? Deb so'radi u ajablanib.
2: Men Oy momoman, degan ovoz keldi tepadan. Shundagina namozshom gul osmonda xuddi quyosh singari dum-dumaloq, sutdek oppoq nur sochayotgan yoritqichni ko'rdi. Tun bo'yi o'tlar va gullar, qushlar va kapalaklar tinch Orom olsin deb ularning oromini qo'riqlayman. Tong otib, quyosh chiqqanidan so'ng uyquga ketaman.
3: Voy, bir o'zing zerikmaysanmi?
2: Deb so'radi namozshom gul. Juda ham zerikaman, dedi Oy momo. Chunki doim bir o'zimman. Yulduzlar bir-biri bilan o'ynashadi. Tun qushlari sichqonlarni ovlashadi. Bundan ular bo'shashmaydi. Men esa qachon tong otarkin deb kutaveraman, kutaveraman. Namozshom gulning Oy momoga juda ham rahmi keldi. Endi u kunduzi uxla, tunda ochiladi. U tuni bo'yi Oy momo bilan suhbatlashib o'tiradi-da, vaqt qanday o'tganini bilmay qoladi. Oy momo ham zerikish nimaligini unutib yuboradi. Aziz bolajonlar, endi sizning ham uxlash vaqtingiz keldi. Bugun orom oling. Ertaga ilm olish uchun yana harakatni boshlaysiz. Miriqib uxlang. Xayrli

Yulia kunida har bir tumandan eng yaxshi 2 nafar hokim yordamchisi Xitoy, Yaponiya va Turkiyaga malaka oshirish uchun yuboriladi. Eng namunaviy xodimlarga alohida malaka darajasi berilib, 50% gacha ustama to'lanadi. Mahalla bankirlarini ham shu tartibda o'qitish va ular uchun xorijiy stajirovkalar tashkil etish topshirildi.

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yil yakuniga qadar ehtiyojmand aholini ijtimoiy reyestrga kiritish tizimi qayta ko'rib chiqiladi. Shavkat Mirziyoyev 3-sentyabr kuni kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadini oshirish bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ijtimoiy himoya milliy agentligiga shunday topshiriq berdi. Bunda aholi daromadi bilan birga surunkali kasallik, nogironlik, ko'p bolalik va oila a'zosining xorijda ishlayotgani kabi omillarni qamrab oladigan ko'p o'lchovli baholash tizimiga o'tiladi. Ma'lum qilinishicha, respublikada kambag'allik darajasi 3.9%ga tushgan bo'lsa-da, 3 yoshgacha farzandi bor oilalarda mazkur ko'rsatkich o'rtacha 6.5%ni tashkil etmoqda. Davlat rahbari yig'ilishda ehtiyojmand oilalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni belgilab berdi. Bola parvarishlayotgan ota-onalarni uyda yoki mahallada ishli va daromadli qiladigan tizimni yo'lga qo'yamiz, dedi davlat rahbari. Ishlaydigan onalarga farzandi 1 yoshga to'lgunga qadar ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan nafaqa to'lanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda viloyat va tuman hokimlari shtablar faoliyatini samarali tashkil etib, yaratilgan yangi imkoniyatlardan to'liq foydalanishi shartligi ta'kidlandi. Belgilanishicha, hududlar rahbarlari sentyabr-dekabr oylarida 350 ming odamni doimiy ishga joylashtirish va yana 1 million aholining daromadini ko'paytirish bo'yicha majburiyat oladi. Shuningdek, yil yakuniga qadar 230 ming oilani kambag'allikdan chiqarish vazifasi qo'yildi. Har bir yo'nalish bo'yicha aniq mexanizm va harakatlar algoritmini ishlab chiqish, mahalla darajasida mas'ullarni belgilash zarurligi qayd etildi. Xitoy tajribasi asosida tuman va mahallalarda aholi bilan bevosita ishlaydigan xodimlar uchun aniq ko'rsatmalar ishlab chiqish topshirildi. Yig'ilish yakunida mutasaddilar va hududlar rahbarlarining axboroti tinglandi. Yil kuzida rossiyalik sayyohlar O'zbekistonga aviachiptalarini ommaviy ravishda xarid qila boshladi. Bu Lenta tahririyati ixtiyoriga kelib tushgan Tutu sayohat xizmati ma'lumotlarida aks etgan. Kuzda aviachipta bronlari ulushining ortishi bo'yicha O'zbekiston yetakchiga aylanib, 5.2% punktga o'sish ko'rsatkichini qayd etdi. Ikkinchi o'rinni Turkiya egallagan bo'lsa, keyingi o'rinlarda Ozarbayjon, Armaniston va Gruziya joylashdi. Shu bilan birga Belarus va Qozog'istonga aviachipta bronlari ulushi kamaygan. 2026 yil kuzida mehmonxonalar uchun to'lovlar soni bo'yicha eng katta o'sish Xitoyda kuzatildi. Ikkinchi o'rinda esa 3.2% natija bilan O'zbekiston turibdi. Biroq mehmonxonalarni bron qilish soni bo'yicha 2025 yildayoq Belarus, Abxaziya va Turkiya yetakchilikni saqlab qolmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York shahri mezbonlik qilayotgan katta dublg'a turkumiga kiruvchi umumiy mukofot jamg'armasi 108 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi US Open 2026 turnirida ikkinchi tennischimiz ham muvaffaqiyatli odimlamoqda. Ikkinchi raketkamiz Kamila Rahimova ikki g'alabasi evaziga 16dan bir final bosqichiga yo'llanma olgani haqida xabar berilgandi. Vakilamiz 3-chi bosqichga chiqish orqali 130 rating ochkosi hamda 290 ming AQSh dollari miqdoridagi mukofot pulini kafolatladi. Ayni paytda WTA reytingida 92-chi o'rinni egallab turgan Kamila Rahimova 4-sentyabr kuni dunyoning birinchi raketkasi Arina Sabalenkaga qarshi kortga chiqadi. Lionel Messi yaqin dam olish kunlari o'z vatani Argentinada e'zozlanadi. Argentina futbol assotsiatsiyasi Lionel Messi sharafiga maxsus aksiya o'tkazilishini e'lon qildi. Messi dushanba kuni milliy terma jamoadan ketishini e'lon qildi. Shu munosabat bilan Argentinadagi erkaklar va ayollar futbol chempionatlarining barcha toifalaridagi keyingi tur o'yinlari 10-daqiqada to'xtatiladi, toki o'yin ishtirokchilari afsonaviy futbolchini olqishlashlari mumkin bo'lsin. Ishqibozlar ham ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu daqiqa davomida stadion ekranlarida roliklar namoyish etiladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда яңғы сана.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.